wandugu wapenzi, kusambaza habari za uongo kwenye mitandao ya kijamii inaweza kusababisha mizozo na kusababisha maafa mengi. Mbele ya kusambaza ujumbe wowote kwenye mitandao ya kijamii, ni vema kuchunguza ni ujumbe umetokea wapi, umetangazwa na nani, na ikiwa duru yenye kutangaza ujumbe huo ni duru yenye kukamilika na kuaminika. Wakati tunasambaza ujumbe wa uongo, unaweza kusababisha machafuko na chuki katika jamii mbalimbali. Kwa hiyo, ni vema kuchunguza vema ujumbe wowote mbele ya kuusambaza au kuutuma katika kundi mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii. Pamoja, tuweze kuchunguza ujumbe wowote kabla ya kuusambaza kupitia mitandao ya kijamii. Huu ni ujumbe kutoka Radio Maendeleo, Radio yenu.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Salamu zangu zikufikie msikilizaji wa Radio Maendeleo. Hii ni idhaa ya Kiswahili, ni kutolea vichwa muhimu. Wanawake wa jimbo la Kivu Kusini wanataka kushiriki kwenye mazungumzo ya amani takaoendeshwa kati ya wakongomani. Hawa wanasema kuwa wahanga wa kwanza wa vita na ya kwamba ni hao ndio wanapaswa kujitetea na sio wengine. Ngambo nyingine, wahami wanaopatikana wilayani Fizi katika vijiji karibu na Minembo wanaishi maisha ya shida. Hii ni kisha zaidi ya juma moja kisha kufika kwao ndani ya kambi la Malicha wakikimbia mapambano kati ya M23 na jeshi la taifa. Msikilizaji, katika taarifa hii tazungumzia wazazi wa wanafunzi jimboni Kivu Kusini ambao wanalaani mwenendo wa viongozi wa moja wa shule wanaowalazimisha pesa wanapoandikisha watoto wao zaidi katika shule za kiserikali za kipekee. Kuna haya na mengine ambayo nakuwa nikikuandalia. Ni Telen Bujiriri ufunzi na kwa wake Emil Mwindo.
2: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Umesikia kwenye muktasari, wanawake wa jimbo la Kivu Kusini wanaomba kushiriki kwenye mazungumzo ya wakongomani takaoendeshwa nchini. Wanajulisha kuwa wanakuwa wahanga wa kwanza wa vita na ya kwamba ni wao ndio wanatambua kile kinachoendelea uwanjani. Wamesema hivi kisha Felix Tshisekedi kubali maongezi kati ya wakongomani nchini. Kulingana na Solange Lwashiga, mratibu wa muungano Caucus des Femmes pour la Paix, wanawake wakishiriki kikao hiki watazungumzia haki za binadamu, usawa wa kijinsia na hata ubakaji ambao wanakuwa wahanga. Anaongeza kuwa wakati watajirekeza huko sio kutafuta vyeo bali kuzungumzia amani yenye kudumu. Solange Lwashiga anaeleza.
3: Akina mama ana hiyo haki ya kuhusishwa katika hiyo mazungumzo. Akina mama ndio iko muhanga wa vita, kwa hiyo kutosikilizana kati ya wakongomani wanaoongoza na wenye hawaongoze. Lakini zaidi ya pale, makina mama mkongomani na wakivu ya kusini na este yote kwa kipekee ni mwenye kujenga amani, ni teknisieni wa amani, hata kama hakusoma, hata kama hana kamba mbili. Sababu hapa tukizungumuza kuna wamama wanaokuwa katika huko milimani mbali kusudi Kivu wako wanatatua mizozo, na pale hakuna kamera ya Radio France Internationale.
1: Solange Lwashiga ndiye pia mwalikwa wetu wa siku katika makala yetu tuyazungumzie. Na zaidi ya juma moja kisha kufika kwao ndani ya kambi la Malicha wilayani Fizi, wahami wa vita ambao wamekimbia mapambano kati ya jeshi la taifa wakisaidiwa nao wazalendo zidi wapiganaji wa M23 na milima yenye kuinukia Fizi na ndani ya vijiji karibu na Minembwe, wanaishi ndani ya hali mbaya siku hizi. Toka bonde la Mturuzizi, mwandishi wetu habari Wendo Jowe anatulea maelezo.
4: Wakati ambako wanakumbwa na matokeo ya mapigano mara kwa mara kati ya jeshi la taifa na lile AFC M23 kwenye baadhi ya vijiji kando kando ya Minembwe, leo wakimbizi hawa wanasambaa katika vijiji vya Fizi, baadhi katika jamaa za mapokezi na wengine ndani ya kambi ya wakimbizi Pamalicha inayopatikana kwenye yapata kilomita 28 na makao makuu ya tarafa ndani ya grupma ya Balala sekta ya Mtambala. Wakimbizi hawa wanapitia matatizo, tukiamini bwana Kalonji Badibanga Sami, kiongozi wa tarafa ya Fizi aliyehojiwa na Radio Maendeleo baada ya matembezi aliyoifanya sehemu hiyo. Kwake anaomba msaada wa haraka zaidi, chakula, maji, pia matunzo kwa wagonjwa wa mama wa mimba na waliopata majeraha.
5: Ça fait pratiquement deux semaines,
4: tayari juma mbili, hesabu kubwa ya wakimbizi wamekimbilia ndani ya baadhi ya jamaa kutafuta hifadhi. Pia wengine wameshuka pa Baraka, Sebele na Malicha wakikimbia mapigano katika milima ya Fizi. Nimekuta wamama pia watoto na uchovu, na hawa hawana chochote sawa chakula. Kweli hali hiyo inatisha. Tangu wamefika hapo inakuwa sasa juma moja, hawana msaada toka kwa wafadhili, muda ambako wanahitaji msaada. Kwa mujibu wa duru yetu, wakimbizi hawa wanatoka ndani ya vijiji vya Lusuku, Abwala, Pwenzero, Rugezi, kwa mlima Kalingi na Minembwe ambao wamekimbia tokana na usalama mdogo sehemu hizo. Toka bonde la Ruzizi, Wendo Jowe na ripoti ya Radio Maendeleo.
1: Na kushukuru Wendo Jowe, na shirika la raia wilayani Walungu linataka kuona mbinu za usalama zinaboreshwa kwa faida ya wakaaji wa vijiji vya Gopa Ikoma. Ikiwa tu wilayani Walungu, katika mahojiano na Radio Maendeleo siku ya kwanza tarehe 20 Julai mwaka huu 2026, shirika hili lasema kusikitika na kuongezeka kwa usalama mdogo katika eneo hilo. Kisa hivi karibuni imejitokeza juma inayokwisha, wakati nyumba ya wakaaji na hata vituo vya afya vimeshambuliwa na kuporwa na warugaruga. Wakati wa shambulizi, pesa, simu za mkononi pamoja na vitu vingi vya samani vimeporwa hadi kumuumiza muuguzi mmoja kwenye kituo ya afya. Imesikitika shirika la raia. Kutokana na shida hii, shirika la raia wilayani Walungu linataka kuona viongozi wanajihusisha kwa haraka na shida hiyo kwa kuboresha usalama wa wakaaji na mali yao. Kiongozi wa shirika la raia wilayani Walungu, Christian Ziganira Mumbali, anaeleza.
6: Posho yote iliyopita kwa posho ya shida kwenye kupuma ya Ikoma kwenye tarafa la Walungu, vituo vya afya vilikuwa vikishambuliwa na watu wenye kumiliki silaha. Centre de Santé ya Ikoma walikuwa wakipika munganga mkuu na kumuumiza, walibeba pesa, vitu vingine vya maana, dawa za kutunza wagonjwa, hata na simu za mkononi. Mkuu munganga huyo anaopewa matibabu pa Bukavu. Siku ya tano tena walikuwa wakiingia kwenye kituo cha afya ya kibiginza, wakiumiza watu, kubeba pesa, kubeba vitu, watu wanaoishi katika hali ya usalama mdogo, wanaofia usalama wao, hata wanganga. Hiyo inaonyesha jinsi siku zijazo watu watakosa matibabu, kwani hawatapata kuwatunza. Ndio tunaomba kwa viongozi waangalie jinsi ya kusikilize milie hiyo, kwani ni muhimu sana kusikilize milie hiyo ili watu waendelee kuishi katika usalama.
1: Huyu alikuwa ni Christian Ziganira Mwambali. Ni kuchukue Miriam Mufano kwa kuzungumzia shirika la raia tawi ndogo ya mtaa wa Ibanda mjini Bukavu, ambalo kwa ngambo yake imelaumu hali ya usalama mdogo inaoendelea kuripotiwa ndani ya avni nyingi za kata Ndendere, hasa zaidi Mungu Meteo Telecom, eneo linaloitwa kwa bilala la Voji Congo, mlengeza ya kwanza na ya pili papanzi mtaani Ibanda.
7: Kwenye eneo hizo watu wenye silaha wanaendelea kutekeleza vitendo vya unyanyasi dhidi ya raia na kuwapora mali yao, mkiwemo simu za mkononi na pesa na vitu vingine vya samani. Kwa mjibu wa Kimurula Machumbiko, mwenyekiti wa shirika la raia la mahali, kisa hivi karibuni imeripotiwa juma lililopita, ambapo nyumba na duka nyingi za wakaaji wa mahali zimeingiliwa na kuporwa na warugaruga hao, huku wakiwacha wakaaji katika umaskini zaidi. Murula Machumbiko anataka kuona wakuu viongozi wakilindia raia usalama pamoja na mali yao, kama vile anavyoeleza hapa.
8: Sisi kama shirika la raia tunapanza sauti kufuatana na usalama mdogo ambayo inapatikana ndani ya komine ya Ibanda, sana sana ndani ya kata Panzi na kata Ndendere. Kwa viongozi waangalie namna gani wataweza piganisha hii usalama mdogo, waangalie namna gani wata renforce maelema ya la polisi ndani ya kata Ndendere na ndani ya kata Panzi, ili kwamba walinde raia na mali yao.
7: Mbinu kadhaa zimekwisha kuchukuliwa kisha mkutano ulioendeshwa kati ya wakaaji wa Mungu na wa viongozi wa mahali weekend iliyokwisha. Kati ya mbinu hizo ni pamoja na kushirikiana na viongozi husika na usalama, pia kuwataja wale wote wenye kuzaniwa kunyumbisha usalama ndani ya eneo hizo na kadhalika. Kiongozi wa kata Ndendere Albert Migabo Nyagaza amewaomba wakaaji kuwa makini wakipiganisha usalama mdogo ndani ya kata hiyo.
9: Wapendwa wasikilizaji, hii insecurity ambayo ilionekana muzoni communautaire yetu Muhungu Bilala Meteo ilituma kila mtu anasikia inamuuzi, na kila mtu alijiuliza hii ni nini. Ndio maana siku ya posho tulikaa pamoja kusuti ulizane hii ni nini na tufanye nini. Ndio maana ninaita wababa na wamama wa kartie yetu ya Ndendere, kila mtu atumike kwa namna yake kusudi majibu ya kila kitu ambayo tulitaja hapa na kusema tutafanya tuifanye na izae matunda mazuri kama vile tulivyowaza.
7: Duru letu laalika pia wakaaji kuzidi kuwa waangalifu kwa kuchangia kuboresha usalama eneo hiyo ya jimbo ya Kivu ya Kusini.
1: Shukrani zangu zikufikie Miriam Mufano, mnaifuata taarifa ya habari toka Radio Maendeleo.
10: Radio Maendeleo duniani kote, masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Wasikilizaji, tuache basi usalama mdogo na kuzungumzia wazazi wa wanafunzi jimboni Kivu Kusini ambao wanalaani mwenendo wa viongozi wa mmoja wa shule wanaolazimisha pesa wanapoandikisha watoto wao zaidi katika shule za kiserikali na za kipekee. Pesa hizo zinalazimishwa kwa wazazi kwa lengo ya kukamilisha nafasi ya watoto wao waliofaulu bila kubadilisha shule. Wazazi waliozungumza na Radio Maendeleo wameonesha huzuni wao kuona kwamba wanalazimishwa pesa hizo wakati huu wa likizo, ijapokuwa ni wakati kwao kwa kutafuta pesa kwa kuandaa ipasavyo watoto kwa mwaka mpya wa masomo kwa siku za usoni. Kiongozi jimboni wa muungano nchini wazazi wa wanafunzi pia wanachuo na peko Gistamba Tanzi aliyezungumza kwa jina ya wazazi aomba viongozi husika na sekta ya elimu kujihusisha kwa haraka na shida hii.
11: Tunaomba viongozi watusaidie, waangalie nini ambao wataweza wakafanye kusudi jambo lile liweze kuachiwa. Sababu mtoto anasoma kwenye shule, lakini wanakuambia wewe mzazi eti mbele tufungue masomo kwa hii likizo tunayo, ulete pesa tena za kukamilisha ya kwamba mtoto wako atakuwa hapa. Hatujue hiyo mambo wanaitosha hapa. Mzazi hakutosha mtoto, lakini wanamwambia kama aulete pesa huyo mtoto hatafungula mwaka wa masomo bawe nakuja. Na hiyo yote tunaendelea kupiga yowe na kusema kwamba hiyo yote ni wizi. Na wanaiba wazazi, sababu mtoto ambaye anasoma kwenye shule, unaambia mzazi tena kamilisha kwa kuleta pesa fulani, kwa kuleta dola 100, kwa kuleta dola 70. Hiyo yote ni kusumbua wazazi. Unajua tuko katika hali mbaya ya vita, lakini sisi wenyewe tena tunaendelea kutesana.
1: Nalo shirika nyipi la raia la Mudusa linasema kuhuzunika na hali ambamo maji ya mto eneo hiyo inapatikana. Maji hii inakuwa chafu sana kutokana na uchafu na utupwa ndani kila leo, ijapokuwa wakaaji wanaitumia kwa kumwangia shambani, kufua nguo, kunyesha mifugo na matumizi mengine. Omehumudu Kereza.
12: Hali hii inaweza kusababisha magonjwa kama vile kuhara na kipindupindu, kupunguza mavuno ya shambani, hata pia kuharibu mazingira ya mito, wameyasema wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo tarehe 20 Julai mwaka huu wa 2026. Kwa mujibu wa kiongozi wa shirika nyipya la raia Elvis Chirimwami, uchafu huu unasababishwa na kazi za kuchimba udongo karibu na mito, ambapo udongo unaingia ndani ya maji. Pia wakaaji wengi utupa chupa za plastiki ndani ya mito, hali ina uchafua zaidi maji yale. Elvis Chirimwami anatoa wito kwa wakaaji kutotupa uchafu ndani ya mito, akiwaomba pia wenyeji viwanja vilivyo karibu na mito kulinda mito hizo. Elvis Chirimwami aeleza:
13: kwa wakati huu tunaishi kwa leo, wakati wa kipwa, tuiwe kamba mitoni yetu, ndiyo nguvu ambayo tunabaki nayo Mudusa. Hiyo mitoni natusaidia kwa kutia maji ndani ya mashamba, kwa kufula mavazi zetu, hata kunywa kwa mangombe, buzi na wengine ufugo yetu yote ambayo tuko nayo. Kwa hiyo shirika nyipya la raia NDC Mudusa inaomba kwa raia kwanza kusipokuwa natupa machupa za plastiki ndani ya mitoni, mepia kutoa matio zao ambao wanasukumia ndani ya mitoni, kwani hiyo ni kuleta magonjwa sana. Na tunaomba pia kwa wale wote ambao wako na hiyo maparsele zao kuweza kukinga vizuri hiyo mtoni, kwani hiyo mtoni wako napenda kuwa leo kuharibisha leo, ndiyo inasaidia kwa kusema kesho tuvune vizuri na kulima milimo yetu.
12: Wakati wa kipwa, mito hizo ndizo zinakuwa zikiwasaidia watu wa eneo hiyo, zaidi wakulima wa Mudusa, ndio kwa maana ni muhimu kuzilinda. La malizia duru letu.
14: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Ajali ya kuangukiwa na udongo hadi kusababisha kifo ya wachimba madini kwenye mgodi wa dhahabu Pakalingi katika mji wa Kamituga wilayani Mwenga, na kucheleweshwa kwa malipo ya maafisa na watu wa huduma waliowashirikisha katika juhudi za kupambana na ugonjwa wa virusi vya Ebola nchini Kongo ya Kidemokrasia ni baadhi ya mada zilizojadiliwa na vyombo vya habari siku ya kwanza tarehe 12 Julai mwaka huu 2026. Alan Kabika. We'll be right back.
15: Tuanze ukaguzi huu wa habari toka magazeti na tovuti kabare ya tu.info ambayo naandika kuhusu ajali nyingine ya kifo iliyotokea katika mgodi wa dhahabu Pakalingi katika mji wa Kamituga wilayani Mwenga jimboni Kivu ya Kusini, ikizua tena wasiwasi juu ya hali za usalama katika migodi ya dhahabu ambapo milipuko ya ardhi inaendelea kusababisha kifo ya watu. Kulingana na mkuu wa ofisi anayehusika na madini katika mji wa Kamituga, Serafin Isibanzila, aliyehojiwa na media hii, ajali ilitokea jioni ya siku ya sita kutokana na mporomoko wa udongo. Amebainisha kwamba operations za utafiti wa wahanga zinaendelea, kwani wachimba madini wengi ndiyo wameripotiwa kuwa ndani ya mgodi wenyewe wakati wa tukio. Kiongozi wa shirika la raia la wananchi Sosiko Kamituga, Jean-Pierre Mwanda, kwa upande wake anathibitisha kwamba miili tatu ya kwanza iliondolewa kutoka mabaki karibu saa 10 usiku kutoka Jumamosi hadi Jumapili. Ajali hii mpya inaangazia tena hatari zinazokabili wachimba madini wadogo katika mji wa Kamituga, ambapo mporomoko ya udongo ni ya kawaida kutokana na hali za uchimbaji mara nyingi zikionyesha hatari kubwa kwa wachimba madini sababu ya ukosefu wa mbinu za usalama. Wanaharakati wa kiraia wanatumai kuwa ajali hii itasaidia kuimarisha hatua za kinga na kuboresha pia usalama katika migodi midogo ya madini kwa kukinga maisha ya wachimbaji madini. Kwa upande wake, estnews.info inaonyesha kwamba serikali ya Kongo inatambua ucheleweshaji uliotokea katika malipo ya maafisa na watu wa huduma walioshiriki katika kukabiliana na ugonjwa wa virusi vya Ebola, na inahakikisha kuwa hatua zinafanyika ili kurekebisha hali hiyo. Wakati wa mkutano na waandishi wa habari uliofanyika weekend na ukwisha pabunia, Daktari Pierre Akilimali Zalagile, mhusika na kukabiliana na ugonjwa wa Ebola, amefafanua kwamba changamoto hizi zinahusiana haswa na utata katika utambuzi wa wafanyakazi. Kwa kuharakisha malipo, viongozi wameanza operation ya kidijitali ya data ili kubaini kwa usahihi walengwa, na wanazingatia kutumia malipo ya kidijitali katika maeneo ambapo huduma za kifedha hazipatikani kwa urahisi. Kuhusu sekta ya afya, viongozi wameonyesha kuwa takriban visa 115 vya ugonjwa wa virusi vya Ebola vinaripotiwa kila siku katika jimbo tano nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wanahimiza kuimarisha ushirikiano kati ya wahusika wa kukabiliana na janga hili, kuepuka ubaguzi wa kijamii na kuhakikisha huduma za afya zinaendelea licha ya changamoto za usalama, haswa baada ya shambulizi dhidi ya vituo kadhaa vya matibabu. Tumalize ukaguzi wa habari toka magazeti na gazeti Le Souverain Libre inayoeleza kwamba mwanafunzi mmoja wa darasa la tano la shule ya msingi aliuawa kwa risasi isiyokuwa ya makusudi katika kijiji Ngungwe, groupement Mubugu, katika wilaya Kalehe, jimboni Kivu ya Kusini. Kulingana na duru karibu na familia ya muhanga, mtoto huyo aliguswa kwa risasi wakati ya ukosefu wa maelewano kati ya wapiganaji wa Zalendo. Kulingana na duru hizo hizo, tukio hili limetokea baada ya ugomvi kati ya wapiganaji wawili kuhusu kipande cha nyama ya nyoka walichotaka changia. Mgongano huo uligeuka haraka kuwa mapigano ya risasi hadi kusababisha kifo ya mwanafunzi papo hapo. Akijibu kwa tukio hili, kiongozi mmoja wa eneo hiyo analaani kile anachokiita tabia ya kutojali na anawaomba wapiganaji kuongeza nidhamu ili kulinda vyema wananchi na kusababisha

Wakati itakapoenea saa moja dakika tano, utaweza kupokea makala Parlonza, itakuwa pamoja naye Elene Bujiriri. Siku ya leo anazungumzia kuhusu namna gani wamama nao wanapashwa kuhusishwa wakati wa mazungumzo ambayo itaendeshwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati wa saa moja dakika 15, tutazungumzia kuhusu hali ya majira ama meteo du jour, na kisha hapo wakati wa saa moja dakika 12, utapokea kipindi Taux de Change. Wakati huo tutazungumzia kuhusu bei ya uvunjaji wa noti. Saa moja dakika 12:05 tutamwalika Alain Kabika kutujia na taarifa habari toka Radio Club pamoja na wapasha habari toka huko na kule vijijini. Wakati wa saa moja dakika 13:05 nitarudi humu studioni kwa kuwaletea usomi wa matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali. Itakuwa kipindi yake ya pili kwa asubuhi ya leo. Saa moja dakika 15 itakuwa matangazo ya biashara maadhibisho pamoja na ibra mbalimbali. Saa mbili na dakika 10 itakuwa kipindi mezali ya siku. Kwa siku ya leo tutampokea bwana Kambale Muhimulo, Kambale Muhimulo Isengo, ambaye atatuzungumzia mezali ya siku na itakuwa katika lugha la Kinandi. Mezali yetu ya leo yanasema obli mwa bene sibu na berwa, obli mwa bene sibu na berwa. Ni lugha ya Kinande hiyo ambayo inasignifia tu simplement bugali yenye iko mwa jirani yako. Kama haiko yako usinawie mikono sababu haiko yako, na utasikia maana yake kwa asubuhi ya siku ya leo. Saa 2:15 tutaweza basi kuwaburudisha na muziki. Saa 2:30 vile vile, saa 3:00 itakuwa kipindi toka shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini. Siku ya leo wanazungumzia kuhusu matokeo ya kukua wanaomba pesa za kuandikisha watoto kila mwaka kumasomo. Mtoto amemaliza mwaka, banasema kama purki aendelee kusomea pale ifo mzazi aende kukonfirmia. Mutaelewa mengi wakati wa kipindi hicho toka shirika la raia jimboni. Saa 3:30 mtaburudika na muziki. Saa 4:00 takuwa kipindi Nostalgia Science X pamoja na JB Shabani, na kisha hapo mtaburudika na muziki na vipindi vyetu vitahitimishwa wakati wa saa 5:45. Kwa hiyo basi, mpendwa msikilizaji, hatujafikia hapo, wakati huu ina timu saa 1:00. Najua mnakuwa wengi kabisa mkifuata vipindi toka Radio Maendeleo kwa asubuhi ya leo, na sisi tunawashukuru na kuwasalimu mahali pote ambapo mnapatikana. Mnafuata Radio Maendeleo hapa mjini Bukavu katika komine zote tatu, tunasema merci beaucoup. Tunawasalimu popote pale katika komine ya Ibanda, komine ya Bagira, komine ya Kadutu, popote ambapo mnafuata Radio Maendeleo tunawapigia asanti na kuwatakia asubuhi njema. Wale wote ambao wanatufuata ndani ya wilaya zote zinazounda jimbo la Kivu ya Kusini, tunasema asante na tunawatakia asubuhi njema. Wale wote ambao wanatufuata wakiwa nje ya jimbo la Kivu ya Kusini, mnapatikana katika jimbo la Kivu ya Kaskazini na majimbo mengine nchini DRC, tunasema merci beaucoup. Wale wote ambao wanatufuata wakiwa nje ya nchi ya DRC, katika nchi jirani, nchi ya Rwanda, Burundi, Tanzania, Kenya, na eneo zingine, basi tunasema asante sana. Hasa zaidi kabisa wale ambao wanafuata Radio Maendeleo, na popote ulimwenguni tunawatakia asubuhi njema. Punde kidogo nitawacha katika mikono yake Emile Muhindo, ambaye atawaburudisha na chenga za muziki, na kisha muziki huo pasa moja dakika tano mutapokea kipindi Parlonza pamoja naye Elene Bujiriri. Usikilivu mwema.

0: usikilivu mwema.
1: Que vous soyez en route pour le travail, en train de profiter du moment de détente ou encore à la maison, Radio Maïdéléo vous accompagne et vous informe sur les conditions météo. Restez bien branchés pour ne rien manquer des prévisions du jour. Météorologique du jour, Radio Maïdéléo, le vrai sens de l'actualité.
0: Samoja dakika 16 hapa studioni, wapendwa wasikilizaji, tunazungumzia kuhusu hali ya majira kwa siku ya leo mjini Bukavu. Ikiwa kabisa hakuna mabadiliko yoyote, tunasema ya kwamba hali ya majira hapa mjini Bukavu ni ya kwamba joto itakuwa ikiongezeka kuanzia wakati huu wa saa moja, ambapo joto inakuwa kwa vipimo 14. Vipimo hivyo vitakuwa vikiongezeka na kufikia vipimo 21 wakati itakapoenea saa 6 za mchana. Wakati wa saa 6 tutakuwa 21 degre na kuendelea mpaka saa 9 za jioni. Na kisha hapo vipimo hivi vitakuwa vikishuka, na kwa namna hiyo basi tunaweza kusema kwamba hakuna uwezekano wote wa kunyesha kwa mvua hapa mjini Bukavu, isipokuwa tu kukue mabadiliko. Lakini kama hakuna mabadiliko, hakuna uwezekano wa kunyesha kwa mvua mjini Bukavu kwa siku ya leo, tukiwa siku ya pili tarehe 21 Julai mwaka wa 2026. Kwa hiyo wale wote ambao wanakuwa wakijitayarisha kwa kufanya kazi za pamoja, samani kwa kufanya shughuli za siku ya leo, sio kazi za pamoja kabisa, lakini kwa shughuli za kila siku kwa siku ya leo, tunaweza kuhakikishia ya kwamba hakuna uwezekano wa kunyesha kwa mvua hapa mjini Bukavu kwa siku ya leo, isipokuwa tu kukue mabadiliko. Na kwa hiyo jua itakuwa ikionekana na joto itafikia vipimo 21 kama vile tumetangulia kusema, lakini uwezekano wa kunyesha kwa mvua haiko. Na kwa kuwa tunakuwa muda wa kipwa, najua vumbi zinakuwa zikiruka hapa mjini Bukavu sawasawa eneo zingine za jimbo la Kivu ya Kusini. Hiyo ndiyo tumekuandalia kwa asubuhi ya siku ya leo, mpendwa msikilizaji, kuhusu hali ya majira hapa mjini Bukavu kwa siku ya leo. Tunaendelea kusema asante kwa nyote ambao mnajiunga nasi mkiwa eneo mbalimbali hapa na pale, na wengine wanatufuata kupitia www.radiomaendeleo.org. Tunasema asante kwenu na tunawatakia

0: Pour rester informé des fluctuations de devises et optimiser vos transactions financières, ne manquez pas notre rubrique « Tout échange » chaque matin sur Radio Mahendeleo. Radio Mahendeleo, c'est vous.
1: Tout échange asubuhi ya siku ya leo, tunaenda kuuliza kabisa, Benki Kuu ya Kongo inasema nini kuhusu taux d'échange hapa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatana na pesa za nchi za kigeni. Wakati tumehoji basi, Benki Kuu ya Kongo inasema kwamba kwa tarehe 21 Julai mwaka 2026, tukianza na pesa za Burundi, pesa 1000 za Burundi zinabadilishwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa 756 vipande kenda. Ni kusema kwamba 1000 fra Burundi kwa siku ya leo inabadilishwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa 756 vipande kenda, yani 756.9 franc congolais. Wakati huo kwa pesa za Ulaya ambazo zinaitwa euro moja inabadilishwa kwa 2574 vipande 6 pesa za Congo. Ni kusema kwamba euro s'échange a 2574.6 franc congolais. Kuhusu pesa zingine kama vile pesa za Rwanda, franc rwande, 1000 ya franc rwande inabadilishwa hapa nchini Kongo kwa 1529 vipande 2 pesa za Kongo. Ni kusema tu ya kwamba 1000 franc rwande inabadilishwa ku 1529.2 franc congolais. Wakati huo kwa pesa za Marekani ama dollar américain, dollar américain inabadilishwa kwa 2215 pesa za Congo, 2250 francs congolais. Hiyo ndiyo tangazo ambayo Benki Kuu ya Congo imeweka hadharani kwa siku ya leo kuhusu bei ya uvunjaji wa noti ama taux d'échange kwa siku ya leo. Basi pendekezo letu na shauri yetu ni ya kwamba wale wote ambao wanafanya ubadilishaji wa pesa ama wale wote ambao wanavunja noti, tunapendekeza kwao kuheshimu tangazo inayotolewa na Benki Kuu ya Kongo. Ni kusema wakati mtu anaendesha kazi za uvunjaji wa noti, ni lazima kuheshimu bei ambayo imetangazwa nayo Benki Kuu ya Kongo, sababu ile ndio inakuwa reference kwa ajili ya shughuli za kubadilisha pesa. Basi tukiendelea kuwasalimu wachuruzi wote, wafanyabiashara, wavunja noti wote, tunasema asante kuona mnafuata Radio Maendeleo na mmesikia kwamba pendekezo ni kuendelea kuheshimu taux d'échange ambayo iko fixe na Banque Centrale du Congo. Asante wapendwa wasikilizaji, saa 1 asubuhi dakika 12:03. Tunaenda basi kumkaribisha Alain Kabika ili atujuze kipi ambacho kimepitikana hapa na pale vijijini. Huko Kalehe kuna nini? Kabare kuna nini? Walungu kuna nini? Kaziba kuna nini? Nafasi zingine Ijwi. Atajielekeza hapa na pale na kututolea taarifa habari toka Radio Club. Na kwa hiyo basi tunasema asante kwake Alain Kabika na tunawatakia wasikilizaji asubuhi njema na usikilivu mwema. Punde kidogo taarifa habari toka Radio Club pamoja naye Alain Kabika.

0: yetu ndio ya batu ya akili, kabila yetu ndio ya batu ya lazima.
1: Eh papa, kumbe kabila yetu haitazoeaka mbinguni?
0: Juu ya nini?
1: Juu kule papa kuna kuwa kabila zote. Hakuna fasi ya kabila moja tu kule mbinguni.

0: kodi.
1: Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
0: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25? Mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
1: Eh? Uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
0: Frequency ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? Ni mina pasha fata na mie kabisa.
1: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
2: www.radiomaendeleo.org.
0: Na nani mtangazaji wa leo?
1: Mtangazaji wa leo ni Alen Kabika. Jirani, mina endo wangu nisipitwe.
0: Sote, tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
3: Nakusalimu msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kupokea taarifa ya habari toka Radio Club. Kwanza hapa ni muktasari wake. Wakaaji wa groupement Irandi Katana wilaya

alipowaona aliturubuka akiruka majani marefu mpaka kubarabara, alibana kwenye kifua na kisema, yo yo, ona hawa wananikatia solo munjia.

0: sita. Baba mdogo wa kijana huyu amezani ya kwamba ataheshimiwa, lakini alipokaribia kijana huyu kumwachanisha na ameangushwa kwenye udongo, kijana huyu ameluma kinywa cha baba mdogo, nyama ya kinywa ya chini imeangukia kwenye udongo.
1: Habari kamili. Visa vya usalama mdogo vinaendelea kuripotiwa kwenye eneo zimoja za wilaya ya Mwenga. Alan Shukuru,
2: mwendesha pikipiki na abiria wake waliponyokea chupuchupu siku ya 6 tarehe 18 mwezi huu na mwaka huu, wakati walikuwa wakitoka kwenye soko ya Kibe, ndipo walikutana na wezi wenye kumiliki silaha akunako nafasi itwayo Kenge. Wanatia kamba, hawa walifatua masasi kwa kujitafutia njia, ila kwa bahati nzuri hakuna aliyefariki, ila mwendesha pikipiki anakuwa katika hali mbaya kwa sasa. Tusikilize mkubwa wa endesha pikipiki ndani ya wilaya Mwenga, Inspekta Isombia, akisema yafuatayo.
3: Bame arme ya kuwatake poste ya Bazalendo Kenge, balikuwa na ambisyon ya kuwa motar, hakuna malikufa, wakakimbia bote na moto ili napigwa masase ku reservoir, ngine mlisase ingia mukiti na ingine nagusa kule gidon kule chini. Wakuu viongozi wanaendelea tukulomba kutipatiba taksi vina hivi omake abayatia sekurite mungine.
2: Nikiripoto toka Mwenga, mimi ni Alen Shukuru kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Jumuiya ya wanawake, vijana pamoja na watoto wilayani Ijwi imeandaa kikao kwenye parokia Kashofu wilayani Ijwi juma inaokwisha kwa lengo ya kuzungumzia shida zinazojitokeza katika jamii. Mshagalusa Bashomeka,
4: kufuatana na maswali walizoongelea ni kama vile ongezeko la matumizi ya pombe kali, kubeba na kubebesha mimba kwa watoto wa chini ya miaka 18 pamoja na vitendo vingine mbalimbali. Washiriki walisisitiza umuhimu wa kushirikisha vijana wote katika shughuli za maendeleo na kuimarisha malezi bora ili kuwaepusha na tabia mbaya. Hao waliomba mashirika za kihutu na hizo za maendeleo kuendelea kuunga mkono miradi inayolenga kuwainua vijana na wanawake kupitia mafunzo, elimu na shughuli za kujitegemea. Mwisho wa kikao, washiriki walikubaliana kuendelea kushirikiana katika kutafuta suluhisho la changamoto zinazowakumba vijana na kuwataka viongozi, wazazi, mashirika pamoja na jamii nzima kuongeza juhudi za kuwalinda vijana wa wilaya Ijwi. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Jambo isiyokuwa ya kawaida imejitokeza asubuhi ya siku ya 6 tarehe 18 Julai mwaka huu kwenye njia moja katika sheferi ya Kaziba wilayani Walungu. Banika Guku,
5: ujumbe mkubwa wa watu toka vijiji mbalimbali sawa vile Kasheke na Chiase, Kabembe, Butuzi, kisha kujelekeza kwenye mtangamano wa Chibori Kaziba kwa kushiriki sherehe za ndoa, ndio wamekuta kwenye ulalo moja wa mtu mkulu Zinzi pa Butuzi, panya nane zote zikilala juu ya magana, na mbili kati ya hizi zilikuwa zikingali zikijitingiza. Kila aliyefika nafasi yenyewe hakuna aliyevuka, wanaume saa vile wanawake, kila moja alionekana kushituka na kushikwa na uoga, na kwa huyu kumswali mwenzake yaweza kuwa ni nini kukutanisha panya nane inje pia nafasi moja kwenye ulalo, kila mtu mkono yake kwenye lichafu. Jibu kwa muda mwingi ilikosekana, na kwa wanasafiri hao wamoja waliamua kuvuka majini na wengine kufunga roho zao na kupita kwenye kuta ya ulalo, ingawaje zile zilizokuwa hai hazikutingizika nazo kwa kukimbia watu. Hali hiyo iliweka wengi katika mtazamo wa mambo ya uchawi, kwani saa chache baadaye ilisemekana kuwa waliokuja nyuma kisha timu ya watu wa kwanza kupita hawakukuta mapanya hizo, ama kuambiliwa na mtu aliyeingia hapa ni nani aliyeziondoa nafasi hiyo, jibu haikupatikana. Toka Kaziba, mimi ni Banika kukwania wa Radio Maendeleo.
1: Mabwana wawili wakiwa watumishi wa Mungu wameshutumiwa kumweka ujauzito binti moja anayefanya huduma ya ujakazi kwenye chumba moja ya maombi katika kijiji Kamaziha wilayani Kalehe. Abel Bitale,
0: mmoja anakuwa mseja ama celibataire na mwingine akiwa na bibi na watoto ambao wanatumika ndani ya chumba moja ya maombi kwenye kanisa moja ya Kiprotestanti ya hapo Kamaziha, wameshutumiwa ya kwamba wamechangia binti moja wakimbebesha ujauzito, ijapokuwa binti huyu huyu anaitwa mjakazi ndani ya chumba hiyo ya maombi. Ripoti kutoka Kamaziha imehakikishwa na duru yetu hapo tarehe 18 Julai mwaka 2026. Kinachoshangaza walio wengi ni kuona kijana huyu mseja wa hali yake anaweza kujiruhusu kuchangia binti pamoja na baba wa nyumbani. Binti huyu ameambia mtumishi wakati amekuwa na ujauzito kwamba ameona ya kwamba kijana huyu amemkimbia wakati amemjulisha ya kwamba amebeba ujauzito. Amemwambia baba huyu ambaye naye ameshutumiwa ya kwamba naye aligusa kwenye mzinga hiyo kwamba asipomuonesha kwabo kijana kwamba mzigo hiyo itakuwa kwa kichwa chake, kwa sababu naye aliweza kugusa mara tatu kama vile binti huyu alihakikisha. Haraka binti amefikishwa kwabo kijana kupitia mtumishi huyu. Amebaki hapo ila kijana huyu hajakubali kuzungumza na binti huyu ambaye anashutumiwa ya kwamba ndiye amembebesha ujauzito. Nikiripoti kwa Kale Abel Bitali kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Wakaaji wa groupement Irami Katana wilayani Kabare wanataka kuona vituo vya afya vinaandaa chumba maalum kwenye vituo vyao kwa kuwaruhusu mabibi na mabwana kusumulia wanapoenda chunguzana kwenye vituo hivyo. Ombi imetolewa kisha bwana moja kukutwa akitembea kimapenzi na mke wake ndani ya shamba moja alipotoka muangalia mkewe kwenye maternité katika kijiji moja ya groupement Irami Katana wilayani Kabare. Cesar Namnyasejos.
6: Bwana huyo wa nzalo tatu aliweza kunungunika wakati bibi yake alikawia kwa maternité, alienda panga na kwa leo ni mwezi moja sasa. Wakati alienda kumuangalia na kumubebea vya matumizi, huyo alipotoka bibi ilibidi amusindikize kama kawaida ya walio wengi. Njiani bibi alitabasamu na kumuuliza kwa huruma, hivi unaanza lala je peke yako na kuvika watoto? Acha bibi yangu. Mchana kati waliangalia huko na kule, hakuna mtu wa kwenda wala wa kurudia. Mkapori bwana wawili walijitokeza, walienda kutafuta majani ya dende. Bwana alipowaona aliturumbuka na kukimbia akiruka majani marefu mpaka kubarabara, akatupa hata simu yake ya mkononi. Alibana kwenye kifua na mkono akisema, yo yo, ona hawa wananikatia solomu njia banduku, si ni jaribu. Walipomuita wakakutana, kumbe ni bibi na bwana. Bibi yangu, bibi yangu, hawa hawakufanya kitu, sasa na ulikimbia nini? Watu hao waliyumirila na cheko wakijuta, lakini hapa walisema tunaenda, mnaweza kuendelesha basi. Nao walisema hakuna, hiyo haiwezekane tena. Wengi walizani kama vituo vya afya walipaswa kuandaa chumba ambako wapendwa wanapaswa ikala kidogo na kupiga lisolo. Wanaume na wamama, muache tabia ya mpori ili muepukane na vinyume mbalimbali, walimalizia wapita njia hao. Nikiripoti toka Katana, Cesare Nyamunyasejos kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Hatimaye bwana moja mkaaji wa kisiwa Ihoka wilayani Kalehe amemuuma kinywa bwana moja jirani yake alipojitokeza kwa kumwachanisha wakati alikuwa kizozana na mke wake weekend na ukwisha. Abel Bitale.
0: Kijana huyu amepigana na bibie kwa sababu ambazo zinafichwa. Amemuikalia bibie ndani ya kifua, ameanza mchapa makofi za kila rangi mpaka nyoka za tumboni zimevigira, kama vile washuhuda wengi wamesema. Watu wote ambao wamekuja hapo kuwachanisha kijana huyu amewakunjia makofi na kuwachapa, kila moja amerudi kwa kusikia kofi nzito nzito. Baba mdogo wa kijana huyu amezania kwamba ataheshimiwa, lakini alipokaribia kijana huyu kumwachanisha naye amekunjwa na hapo hapo amepigwa naye makofi za kila rangi na ameangushwa kwenye udongo. Kijana huyu ameluma sana kinywa cha baba mdogo, ameangusha nyama ya kinywa ya chini imeangukia kwenye udongo. Majirani wameiogota, wameibeba pamoja na mgonjwa mbele ya daktari kusudi iweze kushonwa mara tena ifiche hiyo meno ambayo inaanza onekana. Jirani moja aeleza,
7: mwebaliuma ye Amani Ruhama unjo alienda achanisha papale iki yake na ule ishara mwalitafuta gombana na bibi yake, mwalitafuta achanisha ishara wa kwa chidari na balikuwa na gombana na bibi yake, njo u ishara kanjo akaingilia sasa Amani na njo alimulala kwa kamuuma sasa kinyo ishara alikimbilia mnyumba fujo bajene wakenda mtafutamu mgonjwa ngali kasheke na ule mwaliluma mzabu kinyo njo waleta kule ngambu za chofi hazi kwa mprizo kunivua kule chofi.
0: Kijana huyu anashuhudiwa ya kwamba ana nguvu nyingi kama vile Samsoni, amepelekwa mbele ya wakuu viongozi ili kwamba aweze kusikilizwa. Ripoti kutoka Kale Abel Bitali kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari toka Radio Club. Asante kwa nyote ambao mmetega sikio.

Kilio kinafungwa kwake nyumbani Papanzi Nyaruzimia nyuma ya lupango ya ofisi de route, na mipango ya mazishi itajulishwa baadaye. Jamaa ya Shilubamba na Georgette Kasindi wanashukuru kwa msaada wenu na maombi. Kwa niaba ya jamaa la Shilubamba, kijana wake Sumaili Shilubamba Muharabu ndiye ameweka saini kwenye tangazo hili. Jamaa kubwa la Stanislas Matabaro Moranga inakuwa na huzuni kubwa ya kuwapasha ndugu na marafiki kifo cha mtoto wake baba Wenceslas Matabaro Bizimana Usi, kifo ambacho kimetokea siku ya 4 tarehe 16 ya mwezi Julai mwaka 2026 kwenye kliniki King Baby Pabagira kisha ugonjwa wa muda mfupi. Habari hii ya huzuni iwafikie kwa upekee jamaa ya Biabuze Munyankinko Constante inaopatikana Paijwi, Likasi, Kinshasa na penginepo. Jamaa la Mtumwa inaopatikana Pabukavu, Mbobero, Goma na penginepo. Jamaa ya Chituli na Buira Pakalehe, Goma, Kinshasa na mahali penginepo. Jamaa ya Aloise Katembera popote inapopatikana. Jamaa zote za mkwe popote zinapopatikana. Mpango ni kama ifuatavyo. Hii siku ya pili tarehe 21 ya mwezi Julai mwaka huu ni makesha kwenye makao ya jamaa inayopatikana katika quartier ya Kavogo kwenye barabara inayoelekea kulisenya Kavogo ya zamani chini ya Santier Kagera mtani Bagira. Siku ya tatu kesho tarehe 22 ya mwezi Julai mwaka huu pasa tatu za asubuhi ya Manever itakuwa kuondoa mwili wa marehemu kunako chumba cha kulindia wafu kwenye kliniki universitaire ya Bukavu. Pasa ine asubuhi ama dizer itakuwa msafara kwa kujielekeza nyumbani kwa marehemu kwa ajili ya kuaga na ibada fupi. Pasa tano za asubuhi ama 11 itakuwa kujielekeza kwenye shamba la wafu pa msigiko Bagira na kumweka kwenye makao yake ya mwisho. Pasa 8 ama 14 kisha mchana kati itakuwa kurudi nyumbani na kuchangia kinywaji na chakula kisha kusambaza kilio. Roho ya marehemu ipumzike kwa amani katika ufalme wa mbinguni. Imefanyika pa Bagira tarehe 18 Julai mwaka 2026. Kwa niaba ya jamaa Ladislas Matabaro Kulimushi ndiye ameweka saini kwenye tangazo hili. Kwa huzuni kubwa, familia ya Mukambilwa Risasi inatangaza kifo cha ndugu yao mpendwa, baba, mjomba, babu na kiongozi wa familia Amani Mukambilwa Mamba. Marehemu amefariki mjini Bujumbura, Burundi, usiku wa kuamkia siku ya kwanza tarehe 20 Julai mwaka 2026 baada ya kuugua kwa muda. Msiba unaendelea Uvira katika mtaa wa Nyamianda, barabara ya Plage d'Or, nyumbani kwa mwanai Amani Mungazi. Ratiba ya mazishi siku ya tatu tarehe 22 mwezi wa Julai mwaka 2026, mwili utaondoka Bujumbura kuelekea Uvira kisha kuhifadhiwa kwenye chumba cha kuhifadhi maiti ama morgue. Jioni kutakuwa na makesha na maombolezo nyumbani kwake mwanawe Amani Mungazi. Siku ya 4 tarehe 23 Julai mwaka huu ibada ya mazishi itafanyika. Baada ya mazishi kutakuwa na muda wa maombi na faraja nyumbani kwa mwanawe Amani Mungazi mjini Uvira. Siku ya Mungu tarehe 26 mwezi Julai mwaka huu Bukavu kutafanyika mkutano wa maombi na faraja nyumbani kwa mwanaye Mukambilwa Amani Pablo, mtaa Ndendere, barabara ya Sayo karibu na Truapne, mbele ya uwanja wa Ndendere. Hapo ndipo shughuli za maombolezo zitafungwa rasmi. Tangazo hili linawahusu Mheshimiwa Waziri wa Uchukuzi ama Transport, mkuu wa idara ya Transport, meya wa jiji la Uvira, watumishi wote wa serikali, ndugu jamaa na marafiki na wote wenye mapenzi mema. Familia inawashukuru wote wanaoendelea kuwapa pole, kuwaombea na kuwafariji katika kipindi hiki kigumu. Imefanyika pa Uvira tarehe 20 mwezi Julai mwaka 2026. Kwa niaba ya familia Mukambilwa Risasi, ndugu mdogo wa marehemu ndiye mwenye kuweka saini kwenye tangazo hili. La famille Mukambilwa Risasi a la profonde douleur d'annoncer le décès de son frère, père, oncle, père
grand-père et patriarche bien-aimé Amani Mukambi Luamamba, mort survenu à Bujumbura au Burundi dans la nuit du 19 au 20 juillet 2026 de suite d'une maladie. L'aide se tient à Uvira, quartier Nyamianda, avenue Plage d'Or, au domicile de son fils, M. Amani Mungazi, commissaire maritime. Programme des obsèques, mercredi 22 juillet 2026, transfert de la dépouille de Bujumbura à Uvira.

0: Le cycle de l'eau et favorise le tourisme pour le développement de notre entité.
1: Je comprends maintenant. Donc mon ami avait raison. Je refuse de nuire à notre bien-être commun pour mes intérêts privés. Désormais, je deviens acteur de la conservation de notre biodiversité et j'adhère aux idéaux de la conservation durable de notre parc.
0: Ensemble, sauvons le Penkabé, notre patrimoine commun.
1: Ceci est un message de l'ONG Strong Root Congo.
2: Sasa rafiki wangu Mutunda. Bwana mimi ndio kwa kona rafiki wangu. Bwana mimi abetu ninashinda. Bibi yangu na mtoto wangu ile tabinta. Bana gonjwa bako nitoka dabu mapua, bako na hata nakutapika homa kabambi na tena bya nguvu. Ile kuhare yapo mko nakutapika moyo bako na hata mko na kwa damu.
3: Yesu. Tonge tatu. Mbona tapoteza familia mbaraki?
2: Sijua mane nilikuwa kuuliza. Nikapenda nitoe kama ile shangazi wako wa mfumo. Angalia nilikuwa hapa pale. Juu nsindikize yako nidombia tata hao.
3: Tonge tatu. Ile ndio ya kifumo. Ile ni yebolenye na banda familia yako.
2: Kweli?
3: Kweli.
2: Hii yebolenye bako nisema.
3: Njoo hiyo.
2: Hiyo ugonjwa nirudia tena. Bonde pale nilikuwa ngofu. Sasa gada wangu. Njoo nitatauliza. Manake yeboda. Unataniambia kama mtu yuko na homa, kuata kutapika na kutoka damu. Jo nitani ambia tu njoo pale ndio mtu anagonja boda.
3: Sikiliza. Haiko malaria tu. Haiko kichwa tu. Haiko kutoka damu tu. Lakini ukikuwa mtu kona homa ya gaf, homa ya mingi. Ukiona mtu anatoka damu mapua, macho, kila tundu yote.
2: Maneno tundu yote ya mwili.
3: Ukiona mtu hold dog kichwa kona mruma sana. Mwili kupandekana. Anakosa na kwa mzamba mzamba. Ukiona mtu manake yeye kila saa kifukuti iko na katika ule kona ya bora.
2: Chafile manake na wale wengine wenye wako nisema kama wiko nisikia seme nani kutapika saa zote iko na
3: hai usi na kwanza usijue usikamate amibi ama ebola. Amibi haikuwa ke ebola. Jue ebola kuna tapikisha na nyambisha
2: na natosha damu fasi yote. Sasa rafiki wangu mbona mie gose vitu kwangu fagara wangu nyasi tapata saranga za kubeba batoto na bibi yangu kwa hospitali sina kitu.
3: Sikiliza tonge tatu. Usipoteze familia kuwelewele yako. Ebola bailipishe. Bata batunzia gla bure bure.
2: Wanatani ambia bada bako na tunzia busha.
3: Busha. Bure.
2: Jo vide.
3: Zero fura. Na usikilize. Na kama uko karibu ya hospitali fulani, kimbizia pale. Hata karibu asante desante kimbizia pale. Ba batapata mafasilio na batatunzwa mzuri.
2: Tuna nilisikia bana nisema mtu kama mtu anagonjwa ebola, tukua na etika banganga ba muziki juu shwepeke tukimuziki. Mtu anezi alize risike. Sasa vile mimi nilikuwa karibu na nabo sika very man mimi siwezi kwenda.
3: Get me nilisho na vile iko solo shaka contaminate. Lakini kwa kujisaidia ubabebe na huyo jibebe bakupime panda vente juu siku makome mbili
2: na moja.
3: Na moja.
2: Bwana rafiki wangu. Bwana ninako paka kufa bwana. Sio mimi ninako fiabu. Mimi ndio nimebeba familia yangu yote
3: shwa na wewe pete.
2: Bwana bye merci.
3: Merci kabisa.
2: Merci kumfungulia mafikiri rafiki wangu.
3: Ndio pia kiana.
4: Hii ni ujumbe ya Setekis Kabare kupitia msaada wa Veterinaire Sans Frontières Belgique.
5: Royale Room Cafe, Royale Room Tangawizi, na zote hazina mulumbe.

Mezali ya siku. Wahenga walisema maji ya kimwagika hayazoleki, lakini maneno ya hekima yanabaki mioyoni milele. Kila siku tunakutana na changamoto nyingi katika maisha yetu, na ndio maana tunahitaji dakika moja tu ya kusikiliza sauti ya hekima ya Kiafrika. Dakika moja ya kutafakari, kukua na kusonga mbele pamoja. Radio Maendeleo inajivunia kuwaletea kipindi chenu kipya, Mezali ya siku. Mezali ya siku ni nafasi ya kila siku ambapo maneno ya kale yanatoa mwongozo kwa matendo yetu ya sasa. Uwe sokoni, ofisini, shambani au nyumbani na familia yako, jifunze na ubarikiwe na utajiri wa utamaduni wetu na nguvu ya mila zetu. Mezali ya siku ni kwenye Radio Maendeleo. Kwa sababu hekima ndio hatua ya kwanza ya kutupeleka kwenye mabadiliko.

0: Jambo bwana Kambale.
1: Jambo sana bwana journalist.
0: Kwa siku ya leo, mezali yetu ya siku inasema namna gani?
1: Asante, mezali yetu ya leo inasema obuli mwabene sibu na berwa.
0: Obuli mwabene sibu na berwa. Njo kusema nini?
1: Njo kusema bugali yenye iko mwajirani usiende inawea mkono. Kwa mara ingine ni kusema usitumainie mali yenye haiko yako. Nikusema ukekuwa na wivu ya vitu ya mali ama vitu ya jirani, unaezi kuwa na wivu, wala ile wivu unaezi kuletea wizi. Alafu katika hekima ya wazee walikuwa nasema obuli mwabene sibu na berwa, ni namna ya kuhimiza watu wote kufanya kazi ili kila mtu akuwe na pato, uweze kuwa na randoma fulani yenye unezileta katika society. Nikusema kwa leo tunezisema hii mezali inatuimiza kwa kufanya kazi, kwa kuhepuka wivu, sikuwe na wivu, na inatutuma kwingine kitu yenye wazeba likuwa nasema ere kumbera, kusema kutumika juu ile kazi yenye ulitumika na batoto yako bakulake mali ya ile kazi yenye we baba ulitumika, bapate matunda ile kazi. Adotre term, njo maana ya hii mezali. Mina salimia kwanza mkubwa wa Chalanda, na mina salimia wakubwa wote wa Malambo na Babeharo, na mzee wangu Katongo Sapata Jabusko, naye mina msalimia pamoja na bibi yangu Kavuo Bro de Rose. Asante, mina kushukuru Papa Samuel.
2: Basi wapendwa wasikilizaji, hiyo ndiyo mezali yetu ya siku. Tunasalimu Wanande wote kabisa ambao wanasikia lugha ya Kinande mahali pote ambapo wanafuata Radio Maendeleo, na tunasema merci beaucoup kunyote ambao mnaendelea kufuata radio yenu. Mnasikia kabisa mezali yetu ya siku na maana yake, ha? Bugali yenye iko majirani yako usisikilie wivu, naanza inawia mikono, aseme ni yako, haiko yako, fanya kazi purke utafute yako na weye. Merci beaucoup. Asante sana kwa mwalikwa wetu wa siku bwana Kayemulo Isengo, ambaye kabisa ametutolea mezali ya siku. Asante pia kwenu wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo ambao mnaendelea kuandamana nasi. Mnamo dakika chache tutakuwa tukizungumzia pia jambo lingine, lakini kwanza tunaomba Emile Muhindo kutuburudisha na kibaba.

Maître Léo anatufuata. Maître Léo Bitakuya anatufuata, tunasema merci beaucoup Maître Léo, pamoja na Ajabu Chenyangi hapo Pakavumu, tunasema asante sana. Wale wote ambao wanatufuata ndani ya kijiji ambayo inaitwa Karendezi. Najua kabisa mnafuata Radio Maendeleo hapo pa Karendezi. Karendezi inapatikana katika grupe Maya Bushumba bwana. Huko Karendezi tunasema asubuhi njema kwenu. Tunamuona chef de village wa Karendezi bwana Gustave Chifuliro Ruchumu. Merci beaucoup. Tunajua kama unatufuata wakati na muda kama na huu. Wale wote ambao wanatufuata hapo Paitara, munapatikana ngambo za Bukole, Bugambwa, Nzinzi, Mwikalo, Luhihi huko, tunasema asante sana. Radio Maendeleo iko hapo kwa ajili yenu. Basi wapendwa wasikilizaji, kuna jambo ambalo wauditeri wametuambia ya kwamba inakuwa realite hapa mjini Bukavu. Ni jambo gani? Wauditeri wanasema kwamba hapa mjini Bukavu hizi masiku kuna kuwa watu ambao wanakuwa wakijionyesha sawa vile ni wasamaria wema, wengine wanajionyesha sawa vile wamepotea njia, kumbe wanavizia kitu fulani. Unaweza kuwa uko unajitembelea yako, unapita quelque part fasi fulani kwenye sitasema jina, unakutanana na watu wanakusimamisha, eh, jambo jambo, unawazia ni DM. Hicho mtu anaanza kuambia, eh bwana, niko mgeni hapa Bukavu, mimi natokea sijui fasi fulani, lakini eske unaweza kunionyesha njia yenye inaenda fasi fulani. Asa naona na wazia ni mtu tu mwenye amepotea njia. Unaanza mwambia njia yenye napita fasi fulani ni nini? Kumbe iko napenda chini ya pale wala yulu ya pale wala pembeni ya pale. Iko na grupe yake ya watu wengine wenye anapenda bakubane naye, bakubambe naye sawa vile watu wengine wanasemaka. Letanke uko na mfuata, mko mnaenda naye, asionaenda muonyesha njia ya kwenda fasi fulani, ale pale chini mnakutanana na watu wengine. Et la suite va continuer. Na kesho unasikia, oh, fulani hivi na hivi, hivi na hivi. Donc, ni kesho tu ya kusema kama, batu bakuwe makini, kwa juu imasiku, kitu haiko fasile. Unaweza kuwa hata mtu mwingine naye anajifanya sawa vile msamaria mwema. Eh, nilikuonaka fasi fulani bwana. Eske unanikumbuka? Na hakuyua hata na hayakuonaka. Anaweza kuambia seme no, tulionanaka ilikuwa wakati moja hivi, kama anakumbuka, daire mimi naiwa grand frère yako wala mimi naiwa grand sœur yako, ha, anakuwa mwembamba hivi, mrefu, mfupi, eh? Sazima atatombe ku realite uko na grand frère wala petit frère, munene, mwembamba, mweusi, mrefu, mwekunda. Kisha wanaanza wazia seme ni kweli. Ale munaenda na mtu ela suite continue. Ni juste tu kusema kama attention na batu benye banaweza kujifanya sawa vile wasamaria wema, au batu benye banaweza kujitia mo ignorance fulani, asoba onyeshe fasi fulani, au lakini ni batu benye haujue, ifo kukuwa prida. Wakati mtu anakuambia kama mutembee naye na hamujuane, ifo anakuwa prida. Wakati mtu anakuambia seme anakujua, mshaonana, anaanza kupatia maadresi unasikia zenye hazina kabisa precision, iko saa nilikuona kafasi fulani meni sha sahabu, nikumbushe sike ni weye ule. Ifo nakuwa makini, ukue prida, sababu masiku tuko tunaishi ni masiku zingine zingine. Ile ni alert tu yenye imetoka kwa auditere, banasema kama ile kitu inavuma hapa Bukavu na inafatu kue makini sirtu wakati tuko tunatembea, na tuangalie namna gani mambo inakuwa. Asante sana bwana Freddy Nyarugeta, unasema kama unatufuata depuis Kaniola. Merci beaucoup bwana Freddy Nyarugeta. Tunasalimia wasikilizaji wetu wote ambao wanatufuata pale pa Kaniola. Atumsahau auditeur wetu kabisa wa pale Kaniola bwana Fidele Mubwirano, ambaye sasa yote anakuwa kiko anafuata Radio Maendeleo. Wamambre wa radio klebe zetu zote za Radio Maendeleo tunawafuata, tunawasalimu. Najua kama mnatufuata eneo mbalimbali za jimbo la Kivu ya Kusini, mnapatikana Kalehe, mnakuwa Ijwi, mnapatikana Shabunda, Mwenga, mnakuwa eneo mbalimbali. Wamambre wote wa radio klebe tunasema asubuhi njema kwenu. Asante sana. Basi wapendwa wasikilizaji, ilikuwa tu alerte yenyewe imetoka kwa auditeur wetu wa kusema bwana, hii masiku inafaa kukuwa prida wakati unatembea. Sirtu hapa mjini Bukavu, aseme kuna kuwa batu mingi benye bako banajigeuza, anajifanya sawa vile anakujua, anajifanya sawa vile amepotea njia, anapenda wenjo umuongoze, wenjo umuonyeshe ile njia. Wakati uko natembea ifo, unaiwa uko na nani, unaenda wapi, unafanya nini,
na mtu ambaye anataka mtembee naye atakuwa ni mtu gani. Acha tena tuambie bwana Emile Muhindo mwenye anashikilia mitambo wakati huu atuburudishe na muziki, lakini pia tukukumbushe kwamba wakati itakapoenea saa 3 kamili Neve Arjiste itakuwa kipindi toka shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini, na leo watazungumzia mengi juu ya sisteme ya confirmation ya inscription au ya reinscription ya mtoto. Asema mtoto kama alimaliza mwaka uende tena kukonfirme kama atasomea pale pale. Na ile kukonfirme nayo ni nini? Usizani kama ni kusema tu unafika kwa masomo unasema mtoto tena atasomea hapa. Ile konfirmasio iko na signification yake. Ndio vyenye shirika la raia litakuwa iko naongelea asubuhi ya leo, na itakuwa partir ya Neve Arjiste mtaelewa mengi juu ya ile systeme ya confirmation ya inscription ya reinscription. Utasikia qu'est-ce que cela veut dire, lakini shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini inakuwa ikisema waku viongozi wa veju ya ile situation, sababu hairuhusu hata wazazi kutayarisha mzuri mzuri rentrée scolaire ya 2026-2027. Basi popote pale ambapo mnatufuata, mnakuwa walimu, mnakuwa waedikateur, mnakuwa waprefet, mnakuwa wainspekteur, ninyi wote kabisa bila kutaja jina tunasema asubuhi njema na tunawatakia usikilivu mwema wa Radio Maendeleo. Tunampisha Emile Muhindo kwa kutuburudisha na muziki na kuendelea kufuata vipindi toka Radio Maendeleo. Usikilivu mwema.

0: isiki yako.
1: No.
0: Haya yonaka na isiki yake ya ile class. Melo unamwambia ki apite analipa. Sasa unaona vile vitu vinaweza kufanyika.
1: Ni mambo. Nadhani viongozi ambao wanatufuata pastor, viongozi wanaotufuata watekeleze mambo kama na hayali. Sababu na sisi kama vile shirika la raia, tunaambia manoyo komino, manoyo teritorio, wafanya identification, wajue masomo ambazo zenye ziko zinalomba iyo mafrede ya confirmation. Nadhani siku za usoni, tutaitiaka hadharani. Na tunapoitia hadharani, nadhani viongozi wanaotufata, hawatasema kama shirika la raia, ilizulumu ama ilishutumu masomo fulani. Tunaambia viongozi, tafadhali, mwaka iliisha, wazazi walilipa, na pesa walilipa, walimu walizipata, na frais de fonctionnement, mulifanya kazi ambayo ilitajika, iyo premier tranche mnalomba ku vacances, itafanya kazi gani, italipa mwalimu gani. Na msawe ya kwamba, wakati mnasumbua wazazi na ile pesa mnalomba vile, kuna ngali tena ingine ndugu pasteur, ingine ya mzazi nanga atajitahidi, atapata mabuku na muna gani. Uniform itapatika na muna gani. Na ni ile tutasema tena siku za usoni, hiyo ubandia wa masomo zimoja zimoja ambazo zinakuwa na ile tabia ya kugeuza masomo soko, kwenye kusema fasi ya kununulia uniform, kununulia maviatu, kununulia mabuku. Ile tutazungumzia siku za kule mbele. Lakini tusilemea wazazi tafadhali. Mjue kwamba wazazi ni wapartner wa masomo. Ili ya kusema kama mnaimpose ile makonfirmation, mzazi hata iba hana kazi. Siku tunaishi ni siku ngumu sana. Nadhani viongozi wa masomo waliposhwa sema, d'ailleurs, na sisi tuko wazazi quelque part, turahisishie wenzetu, maraba hii mwa tuko tunafanya hivi, tushuke ama tusiprime. Yenye wangefanya peut-être, na inaweza fanyika, ule mzazi mwenye anayua kama mtoto wangu hata somea kwa ye masomo, labda ndamutuma Goma, labda ndamutuma Kindu, anasinyale mbele kumasomo. Masomo anayua kwamba, mtoto alikuwa mkatire mprimer kumasomo yetu, lakini mzazi alikia konfirme kama hata kuwa tena alienda. Njoo konfirmasyo yetu najua. Memunye alipanda klasa na yua kama mtoto anapenda kile masomo, mzazi anapenda ile masomo, puro kumambia tena akonfirme pastor.
0: Lakini sasa unaona Juvenale, kama hapa mjini Bukavu, kuna masomo fulani fulani, kama mzazi anapata kuplasi, inakuwaka sawa ishara sawa anakuwaka alipanda, alishuka, alitarisha na mtoto wake ujikazo pite kwa examen d'admission. Mana yake mzazi anafanya recherche za nguvu sana kusudi apate ile inscription pale ya mtoto.
1: Ndiyo.
0: Sasa na wakati imefanyika, mzazi anaona sawa vile ni mujiza ya ajabu amepata, na anaona ni bahati kwa mtoto wake na kwenye peke jua anapata kwenye mtoto wake anakuwa anasomea. Na mtoto wakati anakuwa kwa ile masomo anakuwa na fiere kabisa ya kukua iku mwanafunzi wa pale. Sasa bakisha kukuambia kama imwa ulisha somesha hapa inatosha, manake kusudi tena uendelee uko shalipa fure fulani njoo mtoto wako aendelee. Haoni kwa mzazi anarisikia kwenda kupata hata problem ya iba nasemaka endettement accru, manake kuna unenda hata kufanya ma impossible kwenye hauyuki sutakia lipe mwenda kamata faranga za watu hata za bradere za maintere
1: na za aveki
0: unezikamata
1: unajua
0: sili tunapata ki maproblemu makaniso na kutana mtu mwana chungaka pesa ya kanisa, saba na muambia tunatali pa batumishi utupatia sasa zile pesa, sasa nisha jikopesha
1: anaza magamanda
0: isha mutia makala kumoto, isha mutia makala kukichwa, anenda kamata mpaka na kwenye hangi lipasha kamate na kuwa savili na kuiba juu ya nini masomo niko naleta vya vi.
1: Pastor, unajua inasikilikana, inaeleweka. Wakati mtoto anatoka nje, anaenda tata place njo angali nouveau venu ama ni mpya kwa masomo fulani. Ule tuseme alikuwa ku EP Kadutu na anapenda aende kwa college alfajiri. Kwa kumfikisha pale labda kwa recommendation, test d'admission, college kisema eti kwa kukua itikia usomee hapa, ulipe kwanza kipande ya prime fulani tunalipishaka. Sababu angalo wa mupia, na kama ni kondisyo walitia, ile watu anasikia kidogo. Lakini mtoto alisha kwa zamani kwa ile masomo, anasomea kwa somo la kwanza, la pili, la tatu, kila mwaka ni ukonfirme, banduku. Ile konfirmasyon, nazani haina maana. Tunaomba wale wa viongozi, wa coordinator wa mazehebu.

0: wa makominote. Parce que les masomo za mingi ni makonventionne. Tunaisema, tunaijua. Na zingine za ba privé. Tulisema kwamba ma noyo zetu za shirika la raia zitasione, zitafanya manquete na za tuletea masomo ambazo ziko zinafanya ile ile system ya confirmation, nani ya confirmation. Confirmation ni terme ilikuwa kama kikristo mudzehebu fulani. Leo naingia kwa masomo. Viongozi wajua kwamba masomo ni fasi ya formation, haiko fasi ya corvée, haiko fasi ya marché. Wasaidia wazazi tafadhali, waelewe wazazi. Wazazi wana magumu sana, wana magumu sana.
1: Unaona wana juvenile, sisi shirika la raia tunakuwaka voix de sans voix.
0: Ndio.
1: Kutetea wanyonge. Eske aoni kama ili jambo ni la kuonelea wanyonge? Manake nakuwa sawa vile umunyonge juu tunayo hata pata hizi za limoya na pata kile $10 ya kulipa limoya hakunt good. Sasa hivi tunasema hizi za chalimoya hata zipata.
0: Haikale chini.
1: Manake haikale chini. Mm. Plus tuiuzishie mtoto wa tajiri. Mwenye atapata zile. Maskini hana vya kusoma. Manake uli haikale tu wabakie tu. Habakie tu vwayu tu wabakie kisi atabakie. Hawezi kaone kama ni kutaka kugandamiza mwenye haiko hana uwezo mingi. Japokuwa wazazi yetu hawakukua kana uwezo mingi. Lakini ilikokuwa tulikuwa tunaenda babaka na bebaka makai musashe ile ya ble blanc.
0: Mwenye iko na bahati ya kuipata?
1: Mwenye iko na bahati. Balikuwa banatuombaka ku masomo banakurudisha kukaeka suku ya Valeria San Fraya leo.
0: Na sasa anafanya posho nyumbani na
1: ipata. Au yaipata banakuambia bakie pale mpaka siku itapatikana. Mpaka siku itapatikana. Kaiko demi kaeka suku. Lakini maili kukua nalipaka kidogo kidogo siku ilisha patikana, tulisoma na mpaka leo shiaba tunaanza kusaidia society. Ikiwa leo masomo yu haipendi maskini, haipendi mukosefu, batajiri tunjo batasomo mungini. Mukosefu hata yenjo alipenda na yakwe mukosefu, hana drua na hii kupata edikasyon. Hana drua kupata edikasyon wana jivenana.
0: Unajua yeyunaza kuambia pastor, ni aibu kubwa sana kuona mwenye anaitwa chef d'établissement mnafungula mwaka msomo fulani, unaona wanafunzi wa mpe njoo wengi kushinda wa zamani. Haieleweke.
1: Juma nisho uzisha mafasi
0: za banyonge. Unakutana mkarante eleve 30 njoo wa mpya, 10 njoo wa zamani. Ula haiko show d'établissement. Wanyonge walisha wanagandamizwa na nafasi zisha uzishiwa. Sababu haukonfirme banaosha plase yake. Tunomba tafadhali viongozi wa masomo, watoto wasifukuziwe waseme kesho waanze mwaka wa masomo eti hauna plase hapa juu haukonfirmaka. Nono, ile ni vita kuwa wataleta katika wazazi na watoto, na itaonekana kwamba wale wa chef d'établissement hawatajua kuamua ile vita pasteur. Sababu kama mzazi anakuya, alikuwa anajitahidi apate uniform, apate makae, apate kina kile purke mtoto anze mwaka vizuri. Lakini walikuwa na mungoja ako ile confirmation. Haipate. Wazazi wengi wanajua kwamba hata sina kazi. Wakati mtoto anaanza mwaka masomo September, nisha mpatia mabuku, nisha mpatia uniform, nipanjo naanza debregisi wakati watatuanza kutu recouvrer majua prime mwezi wa 9 mwezi wa 10 na devrie ile tranche. Lakini tranche waanza mlomba wa mwezi wa 7 mwezi wa 8 haieleweke, na ile inatoa mzazi anakuwa desequilibre sana, na viongozi wajua kwamba
1: ijapo wakati masomo inafunga mzazi anakuwa kasasa njo iko kipenda kutafuta mabuku, kutafuta uniforme, kutafuta viatu, kutafuta namuna mtoto atarudia kumasomo. Anatafuta ile mavazi yake uniform, anatafuta ile mabuku, makaye. Njuri unakutanaka wina preokipe wazazi. Sasa ukisha muambia kenjo atanda tafuta tena vya makonfirmasyon, apana hatukuona ile. Na lua ya masomo haitembei vile. Sasa eske shetu nakuwa sasa mumungini yenye mutu alamuke vinyemi mutokea mukichwa na njobi afanye. Donge sha tujue reglementation fulani, sheria ya masomo inasema hivi, loi ministerielle inasema hiki. Kila mtu bi juu anapenda ransoni apate pesa, watu wanakuwa kuquête de l'argent na njoo bafanye banapenda. Masomo iko na sheria zenye zina regir ile domaine ile système éducatif iko na sheria zake donc kuko bi hawezi fanya na vile na ile mapratique kama mapratique illicite donc hazina subasma ya sheria hata moya yenye nazisema.
0: Pasteur, tunaogopa sana, tunahofu sana.
1: Mm-hmm.
0: Sisi kama vile shirika la raia, sisi kama vile wazazi. Hata serikali analipa kidogo kidogo kwa walimu, lakini sistemi ya prime, wengi walikatala kuitoka. Sababu wameona mclear, kama vile tunasema hapa kwetu. Wameona mclear, hapendi toka msistemi ya prime. Na wanapiganisha yote ili prime siishi. Hawachie pale. Waliendelea kufanya kila kitu ya kumaximize franga kwa kunyanyasa wazazi. Ndio wanaanza tena kuingiza kitu ile ya confirmation. Ile yote ni kutese kuona wazazi watajikompotea namna gani. Ulisema mbele kuna wazazi wengine wanasema nikipoteza hii plasi kwa hii masomo mtoto wangu atasomea wapi? Anaitika ibe aingie madeni, mtoto abakie pale. Ile ndio ni shida kubwa sana sababu haiko kila mzazi njoo atapata hata kwenye taiba pastor. Ingine mimi nataka kuambia kwenye woga iko. Wakati uko na teste comportement wazazi kupitia hiyo system zote za kupata pesa. Siku za usoni, siku za mbele, utasikia masomo zimoja wataanza lomba garanti kwa wazazi. Wanawaambia bopuru kile mtoto wako asomea hapa, umlipie garanti ya 2 ans. Wanalomba hata walomba tena premium ya mwezi mmoja. Watakuwa wanalomba ya lipo kwanza ya mwaka mmoja, lipa garanti yote, inakuwa sasa sawa locataire kulipa logement. Sababu wazazi
1: pesa ndio
0: wanateste. Pesa zinaenda mbele kushinda formation.
1: Na wakati pesa zinaenda mbele zaidi ya formation, antuka vitu inakuwa nguvu. Ulikuwa unakutana hata wakati wa mbele mwalimu ali programme interrogation.
0: Mm-hmm.
1: Melakini akiona ba mingi bali barudisha juu ya malipo anaiacha.
0: Ndio.
1: Anakiangalia ile siku yenye hakubarudisha njo anatia interrogation. Purke bale batoto bote baifanye.
0: Mwingine isha kwa njo kriteria.
1: Melakini mwingine iko mwalimu benjo ananza lipisha. Anasema benye bako en ordre avec les frais banyoshe mukono.
0: Mungu wangu.
1: Na benye habako baende inji. Ijapokuwa iko njo mwenye anahusika. Pour montrer que pesa njo zinaenda mbele kuliko formation. Usishangai kuko hata masomo naweza kutana mashini ya fotokopie zao peke nao basha kuwa nayo. Juu kwenye huku nje tukifotokopia ni 100 francs, mais pale ni 500 francs. Kumasomo huo ni 500 francs.
0: Na hawapendi fotokopia kutoka nje.
1: Hawapendi kutoka nje ya nje hawaipendi.
0: Oh la la.
1: Hawapendi ya nje batakuambia ile hawaitaki. Mpaka ile yabo ulete nolite 500 francs njo ilipe. Sasa fwa nombre de copies. To kwenye ungelipata kopi, mwanafunzi angelipata kopi 5 ku 100 francs. Nuko kwenye uki fotokopia za kutosha mangutia hata meme ku 500 francs au ku 75 francs. Unaona. Melakini masomo juu inaanza kuona ni pesa tu njo iko mbele. Na njo maana uko nakutana leo unasimama na mtoto unamuuliza kitu hakijui. Unamuuliza ni résoudre fraction hajui. Unamwambia cap de bonne espérance na kuaga wapi? Hajui. Unamwambia Christophe Colomb anasema si amsikiaga ule baya tufundisha gai. Diego Kaus si amsikiaga.
0: Meko anodre na pema.
1: Meso namuuliza mabitu fulani bia matière ya masomo par rapport na classe yenye anatoka ndani. Matere na kuwaga mule anakuambia ajue vile vyote. Sasa unajiuliza, sasa eske manaki tuendaka tunalipa juu ya kulipa tu batoto mingi huko nakutana meme banampatia anamaliza diplome anamaliza diplome kuipata me banamwambia tu papier hii uandike demande admission yako ku universite hapa njoo tu examen uandike wepeke pale na mkono kupapia duplicate bina mshinda kuandika kama mimi nataka nisomee hapa mnikubali abisema mu français bina mshinda na kiandika mu français ma forte za mingi sana za mingi me alikuwa anodre kila siku kuconfirmer na kuconfirmer na kureconfirmer na kukua reinscrit kila siku Donge tunaita, unaambia bazazi nini na unaambia wakua masomo nini, bwana Juvenal?
0: Ndaambia kwanza wakuu viongozi wanaotufuata, Suproved, Proved, Inspector, Meya wa muji, Liwali, viongozi wote wajimplike mwa hii mambo.
1: Mm-hmm.
0: Hii konfirmasyo ya maplasi haikukuwaka na serikali haijue. Waambie viongozi wa masomo, wala makoordinator warudie kumstari. Tunataka formasyo ya watoto, hatutaki masomo ikue fasasa ya kufanya ya kufanya biashara.
1: Ikue pango la biashara. Tena la wanyanganyi.
0: Tunapenda masomo ni formasyo ya watoto wetu tunataka. Me viongozi wengi wanaona wanatia pesa mbele, formasyo nyuma. Wazazi na nyinyi tujiunge pamoja. Tusifanye rebellion, lakini tujue namna gani ya kupiganisha pamoja. Na shirika la raia haitanyamaza, tuko pamoja na jambo hili tutatekeleza ili viongozi au ili wazazi wapate kupata haki yao, watoto wasome vizuri.
1: Asante baba Jibenale, tunakushukuru sana kwa kuitika mwaliko wetu na kusudi kwamba tuweze kujadiliana kwa mambo haya siku ya leo.
0: Asante pastor, na tunasema asante kwa wasikilizaji wote ambao walitusikiliza.

0: magasin, bebiko ma salon, bote tuna wasalimia. Eske ko bebiko mbiro? Kama ko bebiko ma biro, na bote tuna wasalimia. Mibasima, oh, leo ma biro. Biro za mingi ziko wako, kolo. Donc voilà, tozali awa donc pona bino ça mukadre la nostalgie. Zamani biro fulani mais leo ile biro soti kwa kokolo. Donc voilà, iko nostalgie. Alors tout qu'on a toujours dit tu n'crois pas avec Fabien Nyangi, iko déjà pas mukadre toujours ya kuba imiza mama solo solo mbali mbali. Na iko déjà tu nasema jambo na karibu kipindi hapa.
1: Asante, asante bwana JB Shabani. Tunakutana tena katika kipindi yetu hii ya nostalgia. Nostalgia ni kukumbuka vitu vilipitaka zamani, nisipo ilikuwa. Na please sasa tunaya kama tuko periode ya vacances.
0: Voilà.
1: Bazazi tunaambia mtungi watoto mzuri, basi ende kulake, basi ende kuruzizi, basi tembee tembee ovyo ovyo ma moto ziko, ma bajaje, ma bus. Vraiment mzazi kama mtoto anatoka kwa nyumba huyu anaenda wapi? Na atarudia saa ngapi? Na saa anarudi nafaa kumuuliza ali kuwa wapi na alikuwa na marafiki gani. Ndio ile nostalgia tutasema ile ile zamani kulikuwa mabitu mingi kwa na divertir watu, bitu mingi kwa na distraire watu, lakini siku haviko tena. Tutasumulia kwanza juu ya vile vimoe vyenye vilikuwa kile wakati na ilikuwa na okipe watoto.
0: Voilà.
1: Sasa biko mwili mabitu hawatakumbuka kwenda na tembea tembea, hawatakumbuka kufa vitu vizuri kani. Na plus sasa tunaenda kusalimia bwana Sabin. Sabin ni DJ wa Biega Terrace pa
0: kudiri. Ah, okay.
1: Tunamsalimu sasa bwana Sabin.
0: Ah, ok. Nasikia wasema ki batoto basi endende kumalaki, basi endende kumaruzizi. Pourtant siku biko nenda ko parmega paske mai hakuna, donc batu wana sufriri na mai parsi parla. Donc minaza tungisema ki gouvernement bon nago njuba baanze kuanza kusaidia kusudi batoto bapate ile ikimia ya kutembea tembea kwa kutafuta tafuta mai parsi parla.
1: Ndio ndio ile iko nayo lakini wakati batoto wanatoka par exemple en groupe hapati na divague ovyo ovyo, banaka tunenda fasi fulani kutafuta ile mai fasi fulani hiyo na precision. Lakini ile ya kutembea tu ya uviovi nyuna kutaka wa mabalizama bengine lisukuma bengine lakini ili kama nenda kutafuta maji ni objektif
0: ni riski
1: ni riski nao lakini mazazi wanayua kama kwenye
0: kutafuta maji kurisk kutafuta maji kurisk
1: siri tu kule kuruzizi kuna kwa maljiu ina kwenye Teresa
0: kumalaki yosi
1: vina kwenye bewa watoto sana sana
0: vema donke ili guvernema yetu yenye iko iko na tsedia na shie donk rejidezo bapane maji partu bapane maji siyo problemi na woka nini. Mebapane mai kameme, mai nasumbua watu Bukavu, ninaleta shida za mingi. Leo donk bapeti biko wanalamuka ma 4R, ma ili ma 0R, iko ma insecurite, iko donk bitu mwa inatarisha vrema, inatarisha via ya batu ili. Donk deja inalomba kurekibisa bile kumsa vakansi tupite bie. Mbele tukua nostalgi, mbele shie tukua tunanawa mai ya dushi tu.
1: Vrema.
0: Ya dushi saa yote tunanawa. Me watoto yetu depi tulibazala, habayu ata maiki zinamuka kukichwa. Donc baneza tashi tu kama mina waza ile yote atujue nao ni parmi ma nostalgie za zamani
1: na lo c'est la vie. Lo c'est la vie, unaka kama maji kama hukuikunywa utainao. Kama hukuinawa utafula. Unake maji ndio vyote, kama maji haiku ndio utapiga mchakula. Vitu ya mingi vrema, maji ni kitu ya lazima kabisa.
0: Vrema leo atuwe maji tunakunyanga zinatokaka wapi? Nyuma na magonjwa zinakuwa sama yani. Donc maji awe balishutia wapi? Manakia tururu mnakumba mingi hawana possibility ya kuuza maizi za zingine zibiko wanaleta leta. Wengine ni kushota, wengine ni wanafika tu kumutoni wanakunywa. Donc voilà, iko parti parenthèse mukadre aussi ya kusisite quand même ba biko banatufata biko na pouvoir biko na nguvu ya kusaidia basaidie na inakuwa bien.
1: Ndio balisema pia juu hii mama yenyewe na kama makamio ile ya matanke ile. Huko mama yenyewe banaenda kukamata tu n'importe où watu watajua
0: wapatia.
1: Sikia wanasema ndio kama wataanza kontrole ile matanke nani. Sikia hiyo kama ile mai inatoka precisement wapi.
0: Basi au kontrole matanke watu menyo mai.
1: Ile matanke ndio inasaidia na watreta.
0: Mai, je tu nana ne j'adapter ni kujadapter. Kujadapter mai kienda tunatafuta cha tafutisha. Donc batume nyo mai, baba tapate le wakati ya kontrole tena matanki. Je zitakuwa. Donc voilà, merci beaucoup ilikuwa kiingilio ile. Donc na deja nyimbo ya kwanza tutenda nayo leo itakuwa mwana Kenza, Negro succès toujours avec Bavo Marie Marie. Tusikilize après tu développer ma solo. Aïe.

0: accent vena kile ndio message yake ya kwanza ile.
1: Ndio ndio bwana fanya kile.
0: Mandarini ilikuwa vile.
1: Mandarini kwa kila parcela toka bolo sisi tulikuwa bolo kwa kila
0: mandarini. Ah okay.
1: Vraiment bwana kilende tunakushukuru sana vitu mkubwa kabisa tunashukuru kabisa kwa vijana ya zamani kama ba mingi tulikuwa tunishi kwa internet.
0: Wewe.
1: Sasa kutenda kuna ideology ingine.
0: Ingine.
1: Lakini hapa leo ilibarishana tu kwa watu waambie mbaya ba jeune ile mapombe, magrupe ina waingizingiza mabitu mingi mingi. Na unakuta ile wakati ya zamani pia kulikuwa kama sortie. Watu wanatoka banda Nyangezi. Barashinda bukule mangari wanarudia baratoka banenda kuluiro butura salimia pasa kwanza direkteri taisi zindula ni mutu wa luiro na alikuwa naona batu wanatoka wanenda kutembea kule batu wanatoka wanenda kwa msari pale banatembea pale apre pale wanarudia
0: bila
1: tashida moja unakuta kulikuwa mabitu mwe kwa naokipe batoto sana inokipe batu amuta jitrakasi pusikile maokipasyo ziku
0: sisa donc voilà unasantir ke masolo njo ile kwa vile na deja tunenda kumusalimia Lydia la foudre hein, Lydia la foudre ni leader wa nouvelle génération moyen tuliona ku page moi

0: kazi. Nikamwambia ka sasa utapata franga yako, usiprendre famille. Uze 5 kilo ya nyama, uze pomme de terre, uze matungulu, uze tomate, ulete hii mama. Uambia sime njoo kazi tukua tunatumika hii, nalete hii tukule na famii. Ule kiana, akafanyaka vili. Akaambia si mama akashtuka. Mtoto responsable, akaanza ndio kubaki, si mnaona mloko wenu yeye anafanya. Ule gatsoka anambia si vio mnyangi vraiment yule nipatie ile idee, ilinipatia valeur sana mu famille. Unakuta njoo waibiana na hapo mfanye ile makazi na mkumbuke famille pia.
1: Mkumbuke famille.
0: Kama unapenda vile libanga vile unaka kwa nyumba hakuna possibility. Unaletea mzazi na wewe. Unataka kitu kwa sasa mzazi tu ndio anapasa pata
1: kitu hapa.
0: Ile wanasema kama dinio fait la force. Ile kidogo unapata unaletea mzazi. Mzazi nani akisha taijere.
1: Ndio. Yo kweli ile deja na vena kilenda anaendelea hapa anasema kuma orchestre sawa vile estasik ilikuwa ya ba garçon beke tu na chef d'orchestre walikuwa Benoît Rugendabanga donc pole sana kwa mwenzetu Delu iko mgonjwa sana, ni mwenzangu tulikomala na epoke moya na nilimuonaka mu Evre zake bien que très jeune voilà
0: quoi grand guitariste
1: sasa papa Jibe papa Fabien ba musicien ya Bukavu abakuwake na masociation au na maaksio juu ya shida ya benzabo ancien ou nouveau donc voilà cas par exemple ya grand ou les grands de loup anauliza kama bakuwake na association sa vile imiko et consort. Ile maimiko ziko tu comme si comme ça ni majina tu me ni watu wenye bakutana nake ni maimiko mwe viko tu mukabati ku mukinywa tu me haina kabisa komite parce que ya bakutana nake hakuna renew hakuna kiokyote na njoo nakutaka hakuna organisation te tunza sema yenye ku ya ba artiste ya Bukavu kabisa yenye inakaza hapa Bukavu hakuna kabisa donc voilà. Tunaenda kumona bana mwita Titia. Titia nasema viko natufata 5-5. Tuko na muke Ashuza. Mama na Crispin. Ashuza mama na Crispin. Donc Titia na kusalimia pale. Najua muko pale kubutiki. Muko mnateka maboro pale. Na maboro ziko zinienda tre kare. Na inenda bien Lubunga. Wana ekoti. Libanga. Ok. Merci beaucoup. Ule ni Jean Dede Chikoza alobi libanga e koti pena donc ninge za la kondire mukulu.
0: Voilà jibenda on da compléter pas les jeux à professeur qui l'indi qui s'en asema. Mi tuko na jibe hapa alisha sema mara mingi sana juu ya Delu. Na tulikuwa na mwingine mmoja porte parole wa musicien.
1: Sasa
0: akasema kama ataviser Benin. Sasa tu kama ilishia kwa wapi? Na katambia tutupatia rapport kama biliko wapi. Jusqu'à présent atiesikia kama
1: inda na wapi.
0: Jibe wa watu anasema hapa kila wakati juu ya Delu. Delu ni mwangalie mzee. Ndio lwa mwetu ule. Jibe alisha sema vraiment hapa. Kama vale baba bio natufuata nao wanasikia
1: kama wanasikia kabisa na wanapiga kama concert kila siku donc hawana tu ile moyo ya assistance donc voilà tozali kokoba sekokoba tunaenda kumsalimia mtu anaita kujina ya Safari Charles papa na Etienne kwenye kwa natufuata unasalimika tunasalimia Pascal Bagalwa mobile ya tete mobile ya tete Therese mama na Arsine. Mnasalimika pale Gaspar Pai, mon vieux Gaspar Pai anasalimika pale, mobali ya mabibi, mnasalimika pale mama na Patricia, Pacome, Pascal, Pacifique, Pacifique donc yo yebi, Paruise na bengine bote, benyebi ko pale deja pembeni pale tunaenda kumona Fortina, tunakusalimia. Musalimie deja ba petit yote pale kunyumba pale benyiko pembeni ya ba bienvenue Shabani pale munasalimia ba koko musalimike donc pembeni ya La Fleur bonane bijou bonane love bonane na hiyo mko mnafuata kipindi de quelque part munasalimika a travers kipindi alors takamata gramo pao Koffi Olomide anaingia na nyimbo banaita civilisé à l'époque tusikilize twende na

Satano dakika makumi tano katika studio ya Radio Maendeleo. Mara tena tunawasalimu na kuwakaribisha kufuata vipindi vya mchana kati wa siku ya leo. Leo ni siku ya pili, tarehe 21 mwezi Julai mwaka 2026. Ufundi ni wake Joseph Chizungu, jina langu ni Samuel Habamungu. Siko mwenyewe studioni, tutakuwa naye Bibenti Oduse. Kwa mchana wa leo, mpeno msikilizaji, tuko pamoja hadi saa 9. Ila kabla ni kutolea ratiba ama programu ya vipindi, tunaenda kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu, na hiyo itakuwa kupitia wimbo wake Kristo.

Kupitia dakika 55 wapendwa wasikilizaji, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kupitia wimbo wa Kikristo, vipindi vyetu vitatembea namna ifuatavyo. Punde kidogo mtapokea nyimbo ya kuwatayarisha kupokea taarifa ya habari kwa lugha la Kifaransa na lugha la Kiswahili. Itakapoenea saa 6 kamili itakuwa zamu ya Expedi Kialu kwa kutolea taarifa ya habari kwa lugha la Kifaransa. Kisha hapo dakika 15, saa 6 na dakika 15, Elena Bujiriri atatujia na taarifa hiyo hiyo ya habari kwa lugha bora na tukufu la Kiswahili. Wakati wa saa 6 unusu tutawajia na usomi wa matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali. Saa 6 dakika 15 mtapokea matangazo ya biashara maadhibisho pamoja na ibra mbalimbali. Saa 7 kamili itakuwa kipindi English Today, na siku ya leo watazungumzia kuhusu grammar use of prepositions. Ndiyo itakuwa mada ya siku. Wakati wa saa 7 unusu itakuwa muziki, na tutakuwa tukizungumza mazungumzo yetu kwa mchana wa siku ya leo. Tutakuwa tukiuliza vijana kwa nini hawana tabia ya kusogelea wazee ili wawaambie kuhusu mambo ya siku zilizopita. Wakati wa saa 8 kamili itakuwa kipindi jiko letu. Leo Miriam Mufano atazungumzia kuhusu mapishi ya sombe. Kisha hapo wakati wa saa 8 unusu, itakuwa kipindi Foyer de Creativité de la Société Civile, na vipindi vyetu vitahitimishwa wakati wa saa 9 kamili. Kwa hiyo basi tunawatakia usikilivu mwema kwa vipindi vyetu vya mchana kati.

0: taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Msikilizaji wa Radio Maendeleo, hii ni idhaa ya Kiswahili. Kwanza ni kutolea muktasari wake. Jimbo la Kivu Kusini wanataka kushiriki kwenye mazungumzo ya amani takaoendeshwa kati ya wakongomani. Hawa wanasema kuwa wahanga wa kwanza wa vita na ya kwamba ni hao ndio wanapashwa kujitetea na sio wengine. Jambo lingine, wahami wanaopatikana wilayani Fizi katika vijiji karibu na Minembo wanaishi maisha ya shida. Kisha zaidi ya juma moja kisha kufika kwao ndani ya kambi ya Malicha wakikimbia mapambano kati ya M23 na jeshi la taifa. Msikilizaji, kuna hana mengine ambayo nakuandalia. Nikope sikio, ni Tedan Bujiriri, ufundi na kwa Joseph Chizungu. Habari hii, muungano sisi wa Sans 4 umetangaza kuahirisha maandamano ya amani yaliyokuwa yamepangwa kufanyika tarehe 12 Julai mbele ya ikulu ya rais mjini Kinshasa, yaliyolenga kutaka rais Felix Tshisekedi ajiuzulu. Uamuzi huo umechukuliwa kufuatia wito wa Sanko na SSC wa kuhimiza mazungumzo ya kitaifa. Hata hivyo, sisi wa Sans 4 imesema kuwa haijaachana na madai yake na imeipa serikali hadi tarehe 15 Agosti kuitisha rasmi mazungumzo ya kitaifa ya wote. Ikiwa hatua hiyo haitachukuliwa au makubaliano hayatatekelezwa, muungano huo umetangaza kuwa utarejea tena kwenye hatua za raia. Na kama vile nilieleza kwenye muktasari, wanawake wa jimbo la Kivu Kusini wanaomba kushiriki kwenye mazungumzo ya wakongomani takaoendeshwa nchini. Wanajulisha kuwa wanakuwa wahanga wa kwanza wa vita na ya kuwa ni wao ndio wanatambua kile kinachoendelea uwanjani. Wamesema hivi kisha Felix Tshisekedi kukubali maongezi kati ya wakongomani nchini. Kulingana na Solange Lwashiga, mratibu wa muungano kwa Kiss de Femme pour la Paix, wanawake wakishiriki kikao hiki watazungumzia haki za binadamu, usawa wa kijinsia na hata ubakaji ambao wanakuwa wahanga. Anaongeza kuwa wanawake wakati watajielekeza huko sio kwa kutafuta vyo bali kuzungumza amani yenye kudumu. Solange Lwashiga:
2: akina mama ana hiyo haki ya kuhusishwa katika hiyo mazungumzo. Akina mama ndio iko muhanga wa vita, kwa hiyo kutosikilizana kati ya wakongomani wanaoongoza na wenye hawaongoze. Lakini zaidi ya pale, makina mama mkongomani na wakivu ya kusini na este yote kwa kipekee ni mwenye kujenga amani, ni teknisyenye wa amani, hata kama hakusoma, hata kama hana kamba mbili. Sababu hapa tukizungumuza, kuna wamama wanaokuwa katika huko milimani mbali kusudi Kivu wako wanatatua mizozo, na pale hakuna kamera ya Radio France International.
1: Huyo ni Solange Lwashiga. Na zaidi ya juma moja kisha kufika kwa undani ya kambi la Malicha wilayani Fizi, wahami wa vita ambao wamekimbia mapambano kati ya jeshi la taifa wakisaidiwa na wazalendo zidi wapiganaji wa M

0: 23 mnao milima yenye kuinukia Fizi na ndani ya vijiji karibu na Minembo wanaishi ndani ya hali mbaya siku hizi. Kiongozi wa wilaya Fizi Samika Lunji anatoa mwito kwa watu wenye moyo mwema ili wajie watu hawa na msaada. Toka bonde la mto Ruzizi, mwandishi wetu habari Wandojoe anatoa maelezo.
1: Wakati ambako wanakumbwa na matokeo ya mapigano mara kwa mara kati ya jeshi la taifa na ila AFC M23 kwenye baadhi ya vijiji kando kando ya Minembwe, leo wakimbizi hawa wanasambaa katika vijiji vya Fizi, baadhi katika jamaa za mapokezi na wengine ndani ya kambi ya wakimbizi Pamalicha inayopatikana kwenye yapata kilomita 28 na makao makuu ya tarafa ndani ya groupement ya Balala sekta ya Mtambala. Wakimbizi hawa wanapitia matatizo, tukiamini bwana Jibadibanga Sami, kiongozi wa tarafa ya Fizi aliyehojiwa na Radio Maendeleo baada ya matembezi aliyoifanya sehemu hiyo. Kwake anaomba msaada wa haraka zaidi, chakula, maji, pia matunzo kwa wagonjwa wa mama wa mimba na waliopata majeraha.
2: Tayari juma mbili hesabu kubwa ya wakimbizi wamekimbilia ndani ya baadhi ya jamaa kutafuta hifadhi, pia wengine wameshuka Pabaraka, Sebele na Malicha wakikimbia mapigano katika milima ya Fizi. Nimekuta wamama pia watoto na uchovu, na hawa hawana chochote sawa chakula. Kweli hali hiyo inatisha. Tangu wamefika hapo inakuwa sasa juma moja hawana msaada toka kwa wafadhili, muda ambako wanahitaji msaada. Kwa mjibu wa duru yetu, wakimbizi hawa wanatoka ndani ya vijiji vya Lusuku, Abwala, Pwenzero, Rugezi, kwa mlima Kalingi na Minembwe, ambao wamekimbia tokana na usalama mdogo sehemu hizo. Toka bonde la Ruzizi, Wendojo wena ripoti ya Radio Maendeleo.
0: Acha basi nizungumzie shirika la raia wilayani Walungu ambalo linataka kuona mbinu za usalama zinaboreshwa kufaida wakaje wa vijiji vya Grupa Ikoma ikiwa tu wilayani Walungu. Katika mahojiano na Radio Maendeleo siku ya kwanza tarehe 20 Julai mwaka huu 2026, shirika hili lasema kusikitika na kuongezeka kwa usalama mdogo katika eneo hiyo. Kisa hivi karibuni imejitokeza juma inayokwisha, wakati nyumba za wakaje na hata vituo vya afya vimeshambuliwa na kuporwa na warugaruga. Wakati wa shambulizi, pesa, simu za mkononi pamoja na vitu vingi vya samani vimeporwa hadi kumuumiza muuguzi mmoja kwenye kituo ya afya, imesikitika shirika la raia. Kutokana na shida hii, shirika la raia wilayani Walungu linataka kuona viongozi wanajihusisha kwa haraka na shida hiyo kwa kuboresha usalama wa kaji na mali yao. Kiongozi wa shirika la raia wilayani Walungu, Christian Ziganira Mwambali, anaeleza.
3: Posho yote iliyopita kwa posho ya shida kwenye kupuma ya Ikoma kwenye tarafa la Walungu, vituo vya afya vilikuwa vikishambuliwa na watu wenye kumiliki silaha. Centre de Santé ya Ikoma walikuwa wakipika munganga mkuu na kumuumiza, walibeba pesa, vitu vingine vya maana, dawa za kutunza wagonjwa, hata na simu za mkononi. Mkuu munganga huyo anaopewa matibabu pa Bukavu. Siku ya tano tena walikuwa wakiingia kwenye kituo cha afya ya Kibibinza, wakiumiza watu, kubeba pesa, kubeba vitu, watu wanaoishi katika hali ya usalama mdogo, wanaofia usalama wao, hata wanganga. Hiyo inaonyesha jinsi siku zijazo watu watakosa matibabu, kwani hawatapata wa kuwatunza. Ndio tunaomba viongozi waangalie jinsi ya kusikilize milie hiyo, kwani ni wa muhimu sana kusikilize milie hiyo ili watu waendelee kuishi katika usalama.
0: Christian Ziganira, ni kuchukue Miriam Mufano kwa kuzungumzia shirika la raia tawi ndogo ya mtaa wa Ibanda mjini Bukavu, ambalo linalaumu hali ya usalama mdogo inayoendelea kuripotiwa ndani ya avni nyingi za kata Ndendere, hasa zaidi Mungu Meteo Telecom, eneo linaloitwa kwa bilala la Voji Kongo, Mulengeza ya kwanza na ya pili Papanzi, mtaani Ibanda.
4: Kwenye eneo hizo watu wenye silaha wanaendelea kutekeleza vitendo vya unyanyasi dhidi ya raia na kuwapora mali yao, mkiwemo simu za mkononi na pesa na vitu vingine vya samani. Kwa mjibu wa Kimurula Machumbiko, mwenyekiti wa shirika la raia la mahali, kisa ya hivi karibuni imeripotiwa juma lililopita, ambapo nyumba na duka nyingi za wakaaji wa mahali zimeingiliwa na kuporwa na warugaruga hao, huku wakiwacha wakaaji katika umaskini zaidi. Murula Machumbiko anataka kuona wakuu viongozi wakilindia raia usalama pamoja na mali yao, kama vile anavyoeleza hapa.
5: Sisi kama shirika la raia, tunapanza sauti kufuatana na usalama mdogo ambayo inapatikana ndani ya komine ya Ibanda, sana sana ndani ya kata Panzi na kata Ndendere. Kwa viongozi waangalie namna gani wataweza piganisha hii usalama mdogo, waangalie namna gani wata renforce maelema ya la polisi ndani ya kata Ndendere na ndani ya kata Panzi, ili kwamba walinde raia na mali yake.
4: Mbinu kadhaa zimekwisha kuchukuliwa kisha mkutano ulioendeshwa kati ya wakaaji wa Mungu na viongozi wa mahali weekend iliyokwisha. Kati ya mbinu hizo ni pamoja na kushirikiana na viongozi husika na usalama, pia kuwataja wale wote wenye kuzaniwa kunyumbisha usalama ndani ya eneo hizo na kadhalika. Kiongozi wa kata Ndendere Albert Migabo Nyagaza amewaomba wakaaji kuwa makini wakipiganisha usalama mdogo ndani ya kata hiyo.
6: Wapendwa wasikilizaji, hii insecurity ambayo ilionekana muzoni communautaire yetu Muhungu Bilala Meteo ilituma kila mtu anasikia inamuuzi, na kila mtu alijiuliza hii ni nini. Ndio maana siku ya posho tulikaa pamoja kusutu ulizane hii ni nini na tufanye nini. Ndio maana ninaita wa baba na wa mama wa kartie yetu ya Ndendere, kila mtu atumike kwa namna yake kusudi majibu ya kila kitu ambao tulitaja hapa na kusema tutafanya tuifanye na izae matunda mazuri kama vile tulivyowaza.
4: Duru letu laalika pia wakaaji kuzidi kuwa waangalifu kwa kuchangia kuboresha usalama eneo hiyo ya jimbo ya Kivu ya Kusini.
0: Unaoifuata ni taarifa ya habari toka Radio Maendeleo, tayari na timu saa 6 dakika za 12:09.
7: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
0: Uongozi wa mbuga la Kauzibiega umelaani kuuawa kwa ngila aina Grauer tarehe 10 Julai katika eneo la Musisi. Kwa mjibu wa taarifa ya mbuga, mshitumiwa amekamatwa na kupelekwa mbele ya vyombo vya sheria huko Walikale, Kivu Kaskazini. Uongozi wa Kauzibiega umesema kitendo hicho ni tishio kubwa kwa urithi wa taifa na umehimiza juhudi zaidi za kulinda wanyama wa pori walio katika hatari ya kutoweka. Na wazazi wa wanafunzi jimboni Kivu ya Kusini wanalaani mwenendo wa viongozi wa moja wa shule wanao lazimisha pesa wanapoandikisha watoto wao zaidi katika shule za kiserikali na za kipekee. Pesa hizo zinalazimishwa kwa wazazi kwa lengo ya kukamilisha nafasi ya watoto wao waliofaulu bila kubadilisha shule. Wazazi waliozungumza na Radio Maendeleo wameonyesha huzuni wao kuona kwamba wanalazimishwa pesa hizo wakati huu wa likizo, ijapokuwa ni wakati kwao kwa kutafuta pia pesa kwa ku andaa ipasavyo watoto kwa mwaka mpya wa masomo kwa siku za usoni. Kiongozi jimboni wa muungano nchini wa wazazi wa wanafunzi pia wanachuo na peko Augustin Batandi aliyezungumza kwa jina ya wazazi aomba viongozi husika na sekta ya elimu kujihusisha kwa haraka na shida hii.
8: Tunaomba viongozi watusaidie, waangalie nini ambayo wataweza wakafanye kusudi jambo lile liweze kuachiwa. Sababu mtoto anasoma kwenye shule, lakini wanakuambia wewe mzazi eti mbele tufungue masomo kwa ile kizo tunayo ulete pesa tena za kukamilisha ya kwamba mtoto wako atakuwa hapa. Hatujue hiyo mambo wanaitosha wapi. Mzazi hakutosha mtoto, lakini wanamwambia kama aulete pesa huyo mtoto hatafungula mwaka wa masomo ambayo inakuja. Na hiyo yote tunaendelea kupiga yowe na kusema kwamba hiyo yote ni wizi. Wanaiba wazazi, sababu mtoto ambaye anasoma kwenye shule unaambia mzazi tena kamilisha kwa kuleta pesa fulani, kwa kuleta dola 100, kwa kuleta dola 70. Hiyo yote ni kusumbua wazazi. Unajua tuko katika hali mbaya ya vita, lakini sisi wenyewe tena tunaendelea kutesana.
0: Ziada sina msikilizaji wangu, tayari na timu saa 6 dakika zake 12:02 ndani ya vyumba vya kwetu. Shukrani kwa nyote ambao umetukopa sikio. Jina langu ni Helene Bujiriri.

12 mwezi Julai mwaka 2026 wakati wa mchana kati. Kwa niaba ya jamaa Gisle Mudahunga Riziki pamoja na Honore Buhendwa Mudahunga ndio wameweka saini kwenye tangazo lenyewe. Jamaa kubwa la Stanislas Matabaro Maranga linakuwa na huzuni kubwa ya kuwapasha wandugu na marafiki kifo cha mtoto wake baba Wenceslas Matabaro Bizimana Osi kilichotokea siku ya 4 tarehe 16 ya mwezi Julai mwaka 2026 kwenye kliniki King Baby ya Bagira kisha ugonjwa wa muda mfupi. Habari hii ya huzuni wafikie kwa upekee jamaa ya Biabuze Munyankinko Constantin inayopatikana Paijwi, Likasi, Kinshasa na penginepo. Jamaa ya Ntumwa inayopatikana Pabukavu, Mbobero, Goma na penginepo. Jamaa ya Chituli na Bwira Pakalehe, Goma, Kinshasa na penginepo. Jamaa ya Aloise Katembera popote inapopatikana. Jamaa zote za Mkwe popote zinapopatikana. Mpango ni kama ifuatavyo. Sabani, siku ya pili tarehe 21 ya mwezi Julai mwaka 2026 itakuwa makesha kwenye makao ya jamaa inayopatikana katika quartier ya Kavogo kwenye barabara inayoelekea kulisenya Kavogo ya zamani chini ya Santier Kagera mtani Bagira. Siku ya tatu tarehe 22 ya mwezi Julai mwaka 2026 pasa tatu za asubuhi ama never itakuwa kuondoa mwili wa marehemu kunako chumba ya kulindia wafu kwenye kliniki universitaire ya Bukavu. Pasa saine za asubuhi ama dessert itakuwa msafara unaojielekeza nyumbani kwa marehemu kwa ajili ya kuaga na ibada fupi. Pasa tano za asubuhi 11 ni kujielekeza kwenye shamba la wafu pa msigiko Bagira na kumweka kwenye makao yake ya mwisho. Pasa nane kisha mchana kati yani 14 ni kurudi nyumbani kuchangia kinywaji na chakula kisha kusambaza kilio. Roho ya marehemu ipumzike kwa amani katika ufalme wa mbinguni. Imefanyika pa Bagira tarehe 18 ya mwezi Julai mwaka 2026 kwa niaba ya jamaa Ladislas Matabaro Kulimushi ndiye ameweka saini kwenye tangazo hili. Jamaa la Baudouin Abeli inakuwa na uchungu kubwa ya kuwajulisha kifo cha bibi, mama na tate yao pia ndugu yao aliyekuwa akiitwa kwa jina la Kalenge Asa Virginie Mama Ponga. Kifo hicho kimetokea kisha magonjwa ya siku chache kunako clinique universitaire ya hiyo Bukavu. Habari hii ya uchungu iwafikie kwanza wandugu Bashikasa popote wanapopatikana, Bashimwenda Mayu wote mahali pote wanapopatikana, wandugu na marafiki wanao mfahamu marehemu popote walipo. Mpango ni kama ifuatavyo: pasa tatu ya asubuhi never ni kuondoa mwili kunako hospitali ya klinike na kuielekeza kunako parokia ya Chai mahali ambako kutafanyika ibada ya misa kwa kumuaga marehemu. Kisha misa hiyo ni kujielekeza kunako simetieri ya Ruzizi. Baba mzazi ndiye mwenye kuweka saini kwenye tangazo hili. Baudouin Abedi ndiye basi ameweka saini kwenye tangazo lenyewe. Radio Maendeleo mara tena inatoa mkono wa pole kwa jamaa hizi ambazo

0: Jambo dada.
1: Hakuna jambo baba, hakuna jambo.
0: Naona uko na haraka sana, kuna nini?
1: Haraka sana basi mtoto wangu iko na hara na kutapika, anazofika na anaregea sana kabisa.
0: Pole sana dada, sasa unenda naye wapi?
1: Nenda naye hapa kufarmasi kununua dawa ya kuzuia kuhara na kutapika.
0: Hapana dada, hapana. Kutapika na kuharisha ni dalili za kipindupindu ama kolera, ugonjwa unaoweza kuua haraka kama mgonjwa hapati matibabu mazuri. Kwenda kufarmasi au kumaombi ni kupoteza muda. Haukusikia kama matibabu ya kipindupindu ama kolera ni bure? Yanayotolewa na BCZ Ibanda kwa ushirikiano na Medecins Sans Frontières.
1: Kweli? Matibabu ni bure kabisa?
0: Ndio.
1: Maki hata mtoto wangu anaweza tunziwa bure bila kulipa.
0: Ndio dada, matibabu yote ya wagonjwa wa kipindupindu ama kolera ni bure kabisa. Saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC cha hospitali ya Saint-Mathieu kilicho katika kiwanja ya Anglicana Kuesense karibu na chuo kikuu kia Simon Kimbangu Bukavu.
1: Asante sana. Na mpeleka mara moja mtoto wangu kwenye CTC Saint-Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure.
2: Wakaaji wapenzi, mtu yeyote anayehara na kutapika, mupelekeni haraka kwenye CTC Saint-Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure. Osha mikono mara kwa mara kwa kutumia sabuni au majifu na maji yanayotiririka. Kula chakula iliyopikwa vizuri na kuhifadhiwa vizuri. Kula matunda yaliyooshwa kwa maji safi, kunywa maji safi yenye kuhifadhiwa kwenye vyombo safi. Linda usafi wa mazingira. Ujumbe huu umetolewa na BCZ Ibanda kwa ushirikiano.

0: favorise le tourisme pour
1: le développement de notre entité.
2: Je comprends maintenant. Donc mon ami avait raison. Je refuse de nuire à notre bien-être commun pour mes intérêts privés. Désormais, je deviens acteur de la conservation de notre biodiversité et j'adhère aux idéaux de la conservation durable de notre parc.
1: Ensemble, sauvons le PNKB, notre patrimoine commun.
2: Ceci est un message de l'ONG Strong Root Congo.
3: Search for common ground.
4: Tuzungumuzi.
5: Taarifa hizi tuliweza kuzungumzia mipango zilizokamatwa na viongozi kwa ajili ya usalama. Ni mwisho wa taarifa hii, kwa heri.
6: Jambo Sufyan. Ah, naona tena madecision za viongozi zinaanguka hapa. Sasa kwa nini hawapendi hata kutuhusisha?
7: Nashangaa sana kaka Izai. Na nishie njo tuko naishi hii realite. Aye tu wanaweza bifanya bila shie.
8: Nimeona amfurahi, lakini amjue kama shie bongozi tumekamata hizi mipango kwa ajili ya usalama wenu.
6: Kiongozi, kwa heshima tunazo kwako, tunataka usalama ndio, lakini inafaa mtusikilize. Tuko na pendekezo ambazo zinaweza kusaidia kupata usalama wenye kudumu.
7: Ndio, mkituhusisha tunaweza saidia kwa kusensibilize, kuleta wazo zetu na kuepuka mizozo kama vile inayosema nguzo ama pilier participation ya resolution 2250 ya umoja ya kimataifa.
8: Iko sabi nye munasema ni kweli, lakini hakika tulikamata mipango bila kuwahusisha. Lakini tangu leo nachukua hatua ya kuwahusisha vijana katika mipangilio yote inayowahusu.
9: Wakuu viongozi wa nchi, vijana sio kesho, ni leo pia. Kwa ajili ya mipango zinazofaa na za kudumu tuwahusishe.
10: Huu ni ujumbe toka shirika Search for Common Ground nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia muradi nguvu za kushirikisha kijana katika siasa jimboni Kivu ya Kusini na Kaskazini kupitia mpango Kijana Amani na Usalama, ikisaidiwa kipesa na Umoja wa Kimataifa ajili ya amani, ikishirikiana na redio yako.

0: Jambo papa Shemanuka.
1: Jambo papa Wenga.
0: Unaenda wapi na hii jambo ya kazi yote hii?
2: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
0: sana,
2: kiuchumi, kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kahuzi Biega. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
0: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo.
3: Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, ulizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko na kuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
2: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Penkabe.
0: Rafiki yangu Shimanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shimanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo. Bandugu yangu bapendo, nilikuwa ndikuwa nawasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa Penkabe, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
2: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa mwigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
0: Pamoja tuhifadhi Penkabe, urithi wetu wa pamoja.
2: Huu ni ujumbe kutoka shirika Strong Root Congo.

0: Shukrani basi wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo na timu saa 7 za mchana dakika 39 hapa studioni. Na kwa kweli kisha kufuata kipindi English Today, tunarudi humu studioni kwa ajili ya kukusindikiza. Siko mwenyewe, tunakuwa naye Soda Douce. Soda Douce, jambo tena na karibu.
1: Jambo.
0: Pandisha sauti, nijulishe kama unakuwa mwanafunzi, unafanya stage hapa ku Radio Maendeleo. Eske unaweza kufasiria MP jinako kumsaba tubaisikie kweni nani?
1: Kwa majina naitwa Vivantio Soda Douce, nafanya stage hapa pa Radio Maendeleo. Na niko mwanafunzi, nasomea kwa UCB Bukavu.
0: Na tunakuwa na wewe studio leo, tunazungumza mada ambayo inasema est-ce que ba jeune au jeunesse bangali banakuwaka na ile habitude ya kusogelea baze, batate, purke bakeshe nabo, bapuize experience kwabo. We d'abord est-ce que unakuwaka na batate benye unazoeleka kuuliza mashauri au kuzungumza nabo?
1: Mie, tate yangu alikufa, mwenye nilikuwa na bakiana, na nilikuwa na mjogelea ndio, tulikuwaka na ikala naye, tunaongea.
0: Pole kwanza.
1: Asante. Nilikuwa kanaenda muona, tunaikala naye ananiongelesha, ananipatia mashauri, kunielezea vitu vilipitikanaka mu jeunesse yake.

0: nani shauri axé ndatembea na banaume par exemple na bingine
1: ukaiona ile maongezi mlikuwa mnafanya naye est-ce qu'il quoi ya maana ou bien il quoi perte de temps
0: il quoi ya maana sana ya maana sana juu il nyepushia vya mingi kwa mashauri yake experience zake il nisaidia sana.
1: Merci beaucoup. Asante sana wapenda wasikilizaji, tunazungumzia ndio mada ya mchana wa siku ya leo. Est-ce que ni ya lazima, ni ya maana wajene kuwa wanazoea wazee porque wazungumuze nao, waulize juu ya maisha yao yenye ilipita na wawaambie waoriente namna gani wanapaswa kutembea kwa siku ambazo tunakuwa tukiishi. Kama unapatikana nyumbani unatufuata kwa wakati huu, unakuwa jeune garçon, une jeune fille, wala unakuwa msikilizaji tu, tuandikie maoni yako kama ni ya lazima bajene kukuwa na marelation na baze, baneza kuwa bajene fia, bajene garçon. Andikie tu message kunako 09-78-15-47-84. Wajene kukuwa wanasogelea waze, purke wazungumuze nao juu ya maisha upya haina maana. Tutamba kwanza Joseph Chizungu mwenye anashikilia mitambo, atuburudishe na chenga za muziki, na kisha tutarudia na kuendelea na mazungumzo ya kwetu.

Kahungu. Merci beaucoup Espoir depuis Kahungu. Mwingine anasema pardon. Mwingine anasema jambo mtangazaji, ni ya maana sana kusogelea wazee, bajene fie na bajene garçon banaharibikaka juu ya kukosa morale ama conseil kutoka wazazi. Me kama ha, kama mababu zao ama batate banabapatia conseil ya zamani, ni ya maana ni Kizose wakashenyi Kavumu, bwana journaliste. Merci Kizose depuis Kashenyi. Asante sana wapenda wasikilizaji, na timu saa 7:49, ila ni wakumbushe kwamba wakati wa saa 8 kamili itakuwa kipindi Jiko Letu pamoja naye Miriam Mfano. Pamoja na hiyo tumetembeza microphone ya kwetu, na wakati tumetembeza microphone ya kwetu tumezungumza na

0: kwa kae bana tembea kae na ile nye ule mwana kukumalia atakwambia notaishika nokiendelea motona kama alikwambia, lakini wa leo bo misioni kweli misione kwa kutana batoto ya mingi atauliza meta atauliza kama nani mwingine kuna mwana semaka kama vile. Lakini shia tukukomala tulisogelea razi tulikuwa kana muzeo mwape mena kwetu. Sa tunatenda kumasomo kwa kenyo tulikuwa tunatosha sa. Atangalia kwenye jue na fikia. Atakwambia sa iko 11. Na kwelu kienda angalia utakutana ni 11 vile atakwambia. Njue endeza sema leo jia jenese ya leo.
1: Mena mama tukwata uliza. Uteza ba... Shauri ya nini ba jeune kama swa sina huko na bo munyumba utaza ba shauri ya nini?
0: Shauri eneza bapatia ba jeune ba leo kama niko nabo. Bazogele benye bana bakomalia. Batu bazima mwenye anampita miaka. Njo shauri miendeza bapatia.
1: Na kuhusu telefoni parce que c'est ma meta GPT ni telefoni sasa tuambia parce que kosa ni obstacle kwa maisha yetu sawa vitali.
0: Itabadanganya telefoni. Itabapoteza haitabasaidia. Jushe tuliko malaka tukona telefoni. Mina kia iwa telefoni niko mama. Lakini leo okipasio ya kwanza ni telefoni. Mina zani ata kulamuka mkitanda. Ka aombe ni telefoni njo ya kwanza. Kuombe takia kia nyuma. Meni telefoni, telefoni, telefoni. Ako.
2: Très bien. Wapendwa wasikilizaji, mnasikia kabisa maoni ya wakaji, maoni ya wasikilizaji ambao tumekutana nao njiani, wanasema nini kuhusu kusogelea wazee? Dus, deja nasikia kama walio wengi kama wanaonyesha kama c'est important. Même hata message zenye tumesoma zinasema vile. Est-ce que ulisema d'ailleurs mbele kama c'est important aussi. Siwe ni conseil gani na wewe unaweza kupana kwa hii wakati?
3: Mimi ndio siambia wasikilizaji uliko natusikia sahi. Bako na habitude ya kujogelea wazee parce que bana porta ka sagesse yenye iko ya maana sana kwa maisha yetu. Shie tunaanza kwa mara hapa jana atuye vraiment maisha ni kusema nini? Alors kujogelea wale watu walishaishi, washakuwa na experience itakuwa muhimu sana kwetu.
2: Si par exemple nasogelea mzee anakukataza kitu yenye unapendaka, anakuambia hii kitu unaipendaka mimi haikuwake bia, unaweza fani
3: nikusikia conseil?
2: Merci beaucoup Douce, asante sana wapendwa wasikilizaji. Na timu saa 8 kosa dakika 3 tunaenda basi kupumzika na muziki, na kisha hapo tutampisha Miriam Mfano na kipindi chake mapishi bora, na kisha hapo basi muda ikiruhusu tarudi studio.

0: Karibu wasikilizaji wa Radio Maendeleo na kuwakaribisha kupokea kipindi chetu na chenu, jiko letu. Ni kipindi chenu kutoka Radio Maendeleo ambacho mnapokea kila siku ya pili tangu saa 8 hadi saa 8 unusu. Kwa utangazaji, mimi ni Miriam Mfano na fundi wa mitambo anaitwa Joseph Chizungu. Na kwa siku leo, wapendwa wasikilizaji, tayari tunakuwa na mwaliko wetu wa siku ambaye ametuandalia kitu kipya. Dada jambo na karibu.
1: Jambo, merci beaucoup.
0: Unaweza jitambulisha kwa wasikilizaji wetu?
1: Ndio, jina langu ni Ishara Julie.
0: Ishara Julie, unafanya nini kimaisha?
1: En fait, niko entrepreneur.
0: Entrepreneur.
1: Chakula. Nafaka transformation na commercialisation ya machakula.
0: Chakula mbalimbali.
1: Mbalimbali, surtout ma légumes.
0: Légumes,
1: tukitaya sombe, bishusha, lengalenga, chou, mezaidi sombe.
0: Zaidi sombe. Sasa dada Ishara, Ishara ndio?
1: Ndio.
0: Unaweza kutuambia nini kitu kipi unaandaa wasikilizaji wetu kwa siku ya leo? Nini kipi ambayo Ishara aliwaletea kwenye Radio Maendeleo?
1: Kwa siku ya leo haiko kipya sana, tutakumbushana na kufundishana tena gisi ya kupiga sombe.
0: Sombe zinapishana? Sombe yako kuna speciality
1: gani? No, sombe, bon, sombe, au fait sombe. Bien sûr zinapishana, kufatana na variété na gisi unaipendaka uipige na kwenye litokea, kwa wanapenda sombe radi, sombe ya normale, bingi wanapenda kutoka Nyangezi, ya kutoka Rwanda, mais au fait sombe ni sombe tu. Na kumfanya tena kugisi ya kuipiga.
0: Asante dada Ishara. Sasa kabla kuanza, utambie kwanza wasikilizaji wetu nini wanapaswa andaa, nini wanapaswa kuwa nayo tayari porque apige sombe yake ya mzuri, apo kufuata emission kwa kitu maendeleo aseme ndio sombe yangu ilitoka mzuri. Na ite dada Ishara amwambie eh bwana, merci beaucoup kwa na gisi utafundisha kupiga sombe.
1: Sombe, bon, sombe ni chakula inakuliwaka sana, inapendewa sana na parmi ma culture zetu za Mkongo. Ba mingi kabisa sombe ni aliment de base. Na kugisi ya kuipiga, kuitarisha kwanza. Jiko na kazi ya mingi, kazi ya mingi sana. Na kwa kuitarisha, inaombaka mtu akuwe na bambula yake, wala resho, akuwe na chungu ya omwe ya kabambi, akuwe na kino na mtuangio, wala kama hana kino na mtuangio, entre parenthèse, kufutana na kontekste yetu ya vile ya Bukavu, unaweza kuwa na kino na mtuangio me hauna fursa ya kutuangia sombe. Batu bebiko kuma etage batu bebiko kuma etage bon, ota tuangia sombe kudale ya batu na taka mwa kunivoya ya chini kwa fursa kwa kuna maespace. Hakuna kiwanja, unaka bengine waenda kubarabara kutuangia kwa sombe. Bon, mwe kutarisha, kama kuna kino yako nafasi ya kutuangia, unatarisha kino na mtuangio, unatarisha sombe yako iko deja pale, unatarisha biungo benye utatumikisha, notamment poireau, poivron, sereli, ai, tangawizi, sa dépend na unatumikishaka. Kama tumikisha bile vyote, unachoisir bile unatumikishaka ndani. Lakini kuko ngine avantage, sombe inaendaka na zingine malegume. Kama unapenda. Aubergine anachangiwa kama msombe, kama unapenda. Concombre anachangiwa kama msombe na nakuwa ka très bien. Unaweza changa aussi na chou, unaweza changa lengalenga. Donc legume zingine zingine unapenda, unaweza changa nazo sombe. Kama una prévoir utachanga chou wala aubergine wala nyanya tu ya normal. Bon, nyanya, aubergine vere, bon sijui.
0: Bon, kuna kwa aubergine ya mauve.
1: Ile ya mauve, ile ya kabambi, ile ya kabambi ile ya mauve. Na hii ya vere tu kidogo kidogo. Yote unazichanga gisi unataka. Donc unatarisha bile avant uanze kutengeneza sombe yako. Ukishatarisha bile bifaa yako yote, unaanza chambula sombe. Na chambule za tegetege za mzuri na ibengine ya mbaya na mamiti mayane na unatupa pembeni. Ukishamaliza tengeneza sombe yako mzuri, unasukula. Kusukula sombe iko na avantage yayo. Kuisukula unaonaka batu balichuma mshamba, banabeba msoko, balibebesha, bakatupa chini, bakamata, inezuke na mchanga, mabudongo. Ukishaisukula ile mabudongo, ina mabudongo, mamchanga, mabuchafu, zinatoka ufeti. Na kusukula sombe ya mzuri ni kusukula na maya moto. Hapana maya baridi. Na sukula sombe na sombe yako na maya moto avant kuipepula. Kuipepula iko osina yu na fason mbili. unachukua kupepula tu sombe, unatola chumbu yako inakauka bien, unatia msombe unapepula. Ile nayo ni ya mzuri, ma apana sana. Pourquoi apana sana? Parce que risque ya kulungula ni ya mingi. Risque ya kulungula iko mingi. Na kishalungula deja na kwa buchungu. Wala inatosha hiarufu imwevi ya ngufu ya mbaya. Njo mana ya iko rekomande ya bien ni kuitia mma ya moto. Donc unakamata sombe, ushatokotesha mai kabisa na tokota bien. Unaitia juste mma ya moto na kutosha. Hapana mpaka itokote. Unaitia mule mma ya moto na kutosha. Haiko haona besoin ya kukamula. Juu kamula sana nayo basi makase wakamula sombe utamte nisha mwele mai. Donc unezi kamata unetia mpaswar mai na shuka. Mai na shuka yote kisha unikamata unaitia mukino. Ile usiku kutia mwa ya moto nasaidia juu sombe litoka mshamba kunezuka mabilulu bimilivirikia ndani. Kutia mwa ya moto vile itakufa. Inakufa na usi inabakia mwle mwai. Natuwa tu sombe tu yote iko bien na iko vraiment propre. Inausaidia kwa siku kutosha ile tu ya sianira inakuwa bon kuipunguza ofeti inakuwa msombe. Ukishamaliza fanya vile unajirasure sombe yako ilipepiliwa mzuri iliivye. Juu kama haivi itanuka mbichi itatokota inaivye ma ile harufu ya bubichi inabakia. Donc ukishaitengeneza vile bien unaipepula bien unatia pembeni unatia mutimu unaanza twanga. Natwanga après quelques minutes sonona ile mayane ishanza regia kidogo ndo natia ile biungo vyako bingu na prefere kutia ile siku
0: na ile
1: malegi mzio.
0: Sasa dada Ishara utuambie kwanza kwa nini mtu anastia legume mwingine legume entre autres tunaona chou tunaona kama ni aubergine na bile vyote manyanya joni mtu anaziongeza tena itasaidia nini kwele soko?
1: Bon tunajua kama kila legume inakuwa na spécialité yayo na ma nutriments zayo. Inasaidia kuongeza ma element nutritif, inasaidia aussi kubutamu, inasaidia aussi kuregeza bile vyote. Donc ça dépend na gisi unapenda, ça dépend na biko na bio besoin. Unachanga juu kwa mtoto mwenye anezi kuwa unia kwa example mshu. Batoto wa mingi na batu mingi osia bapendeke kula shuo utuvuruka mtumbu. Japo iko na buzuri yayo kama vitamin A inyiko kwa nesesiri kumili ya mtu. Kama hautaweza kuikula vile kuitia msombe vile unakula manitremine ziko msombe unakula osina zenye ziko mshu. Inasaidi
0: inachangana
1: pale na usiku wa kuguu. Ukitaka unatia aubergine juu ya guu inasaidia bien ku kokombre inasaidiaka aussi ku guu inafaa sombe butamu inaregezaka na aussi ile maelema kwa mkokombre inaongezeka kwa kwa msombe mtu anakula bien
0: kula maelema nutritif za mingi. Asante bi Ishara. Sasa tuanze ulikuwa ku etape ya kutwanga sombe.
1: Ndio kutwanga sombe. Unaanza twanga sasa sombe yako kama unatwanga. Unaanza twanga sombe yako yo. Inaregea kugisi unataka. Kwa banapendaka iragee sana, kwa banapendaka isiregee, ikuwa ya kaziri, donc ikishafika kwenye unafurahia, kama kuna tuanga, okay, c'est bon. Na kama haukutuanga, nisi tulisema bamingi haba tuangaki.
0: Dio.
1: Bamingi haba tuangaki. Donc, uko tu oblige kusagisha.
0: Dio.
1: Na kama hauta tuanga, unabeba kumashine, kama unaendaka fangishia kumashine, unatia usombe yako, banatia biungo, vetu biyako vete binunatia, na unata verifiye inabakia kugisi unapenda. Kwenye unasema hii ibakia hivi. Kukwa ile posibilito usi kumashine. Na sombe ya kumashine usi nayo, ba mingi ya waipendake bien sûr, masema ka oh ya kumashine,
0: haikuwake
1: bien, ile utamu yote, haita nuka kino, haita. Me sombe ya kumashine, jepe vurasire ke haikuwake tafauti ya tae. Kitu kimoya na ya mkino. Parce que machine aussi zenye ziko utiliser za mingi ni za mbao. Sio kama mshaka remarquer.
0: Inakuwa sasa gisi kino yenyewe anapata.
1: Banapatia sifuri. Na apare le mbao kitu ninasaka kasombe ninakataka na kwa bisu. Bisu benyibiko donc en acier non oxydable. Dio. Donc haiezi haiezi pata kutu, haiezi chubuka. Ni exemple ya kisu ya meza. Unaona iko kisu ya meza, unaona makuyere kanya. Unaweza tumisha hata des années hata utakutu. Haita chubuka. Donc il est ça on était sombé comme le donc ni bitu mbili tu. Ile kino na ile kisu. Inasaga. Bas.
0: Maki iko sawa gisi na ungekamata sombe unikatakata umapaka.
1: Unikatakata kama mjiu kama utaweza. Unakatakata vidogo vidogo hakuna bini bitaongezeka. Hakuna mariski ya seme mariski ya cancer. O ile mabino ya tengenezwa na nini. No no no hakuna riski. Paske ni mbao mbao sagi sikino na ni kisu sagi senyo tatumikisha saa unakula kumeza. Donc hakuna riski. Na sombe yako natoka mkino vile vile gisi ulitiamu. Gisi ungitia tu mkino tu yako anormale kunyumba ndio vile vile gisi tatoka mule machine akona bitabakia mu bana sema sele mai bana kamulaka aba kamulake mai donc inakuwa kwa vile vile ndio ukishamaliza sombe yako kisharegea sasa pale unatia mai ku moto wale kuna twanga na mai ku moto unajira sur unatia makama ni kumakala unatia makala ya mingi na moto ya mingi ndio kama ni kurecho na tia moto ya mingi kabisa mai inatokota inatokota sana ikisha tokota sana mzuri ndio na tia sa sombe yako sombe ndira sire surtout ile moto ya kwanza itokote sana sana sana parce que sombe ki rate ile moto ya kwanza na ni echeke ndio na ka sombe ni sombe kisha fubala na nafubala utaeseye kuongeza tena makala unapiga unapiga me kama ile moto ya kwanza ilirate le bubichi itoke amu sombe ya gaki na sombe ya kwake bien na kutia osi mumai ya baridi haikwake bien sana paski sombe na bakiaka ngufu ndi sombe napendezaka ile inatia mumai ya moto ile moto ya kwanza inatokota sana manake onche sombe mumai inatokota sana natokota sana pale sombe na hivya kabien paske kirate le moto ya kwanza basi
0: mina
1: wakia mbichi mina unazi ipiga bo unazane na hivya mina unasikia tu sombe kungufu unasikia sombe kungufu kabisa sombe kungufu bon donc uliperdre l'étape ya kwanza na sombe osi haiko sagisi lengalenga sombe haiko sagisi matembela haiko sagisi bishusha sombe inapendezaka ipate wakati ya kupigiwa ipigiwe mzuri porke iivye ipigiwe donc unajipatia wakati ya kupiga sombe usikwe presse usizane sagisi takwa sagisi lengalenga unatiatia pale pale juna unaka ba mingi batilamantaka o sombe na ba mingi osi basha kwa dekuraje na sombe Nuna sikiaka batu wanasima sio oh, mine penaka sombe ya walungu, sombe ya nyangezi, sombe nini. Donc, kama ateko nyangezi iko ya walungu, iko ya kabare, iko ya wapi, kama uliirate, donc na uliirate. Nda ujute ngine elema ya sombe radi. Ndeo. Sombe radi parapona zile sombe zingine iko tofauti. Sombe radi osi nasedia kubatu wanyibiko na kugonjwa estoma. Ile sombe radi haikuwa kengufu sana. Kwa kengufu sana, hana mwa sidi ya mingi sana, donc, mtu wa estomane tipiga, anezi kuli ile sombe radi bila problem. Na kama, unezi changa sombe radi na sombe ya normale. Na yu nasaidi. Maki,
0: sombe radi na regeza ile ngine sombe.
1: Sombe radi na regeza ile ngine sombe. Na bina, bina, kuna kwa ekilibre kwa. Akuta kwa sidi ya ngufu, juu sombe radi bon. Sombe radi yopeke, naregiaka sana naregiaka sana sana sana njo variante ayo ile naregiaka sana sana tena mbio mbio par rapport na zile zingine sombe zingine donc a part kutokuwa na sidi ya mingi aussi naregiaka sana sasa ina dependre na preference ya mtu kama napenda le sombe radi na kombi ni abezi weza kula le sombe radi yopeki kama utaweza kula yopeki unaichanga na ile ingine binasaidia kuregezana na kuekilibre aside na kama utaweza kula yo peke ok ni shwa yako unaipiga tu yo peke vile ok tunaendelea sombe yetu ikisha tokota kabisa njirasyo ile nani ya kwanze natoka ile bubichi osina yo inatoka ilitokota bia unaongiza sasa mafuta chunga chumvi dili nyo bitongezewa apre me chunga itakuwa apre ushatia mafuta, mafuta natokota na chumvi binatokota, binatokota unakuwa ngeza chunga isitokota tena sana. Mm-hmm. Paske ukitia chunga limwa na mafuta risiki ya kulungula na yoiko juu kalanga na zio ya kabana chini
0: zena
1: shuka kwa shuka kalanga na zio ya kabana chini sana. Mm-hmm. Mbio mbio. Mm-hmm. Njo ya maana ni kutia kwa mafuta inatokota sana vrema ni kufumilia inatokota sana na pale kama uliprevore mfupa yako nyama kama ni samaki ya chumvi, kama ni samaki ya moshi, kama ni samaki ya baridi, kama ni sambaza, donc sombe unaweza changa ngo byote.
0: Mm-hmm.
1: Kama uliprevore bile byote unakuwa bitia yulu.
0: Ndio.
1: Na tia yulu unacha binatokota bina hivyo unakula.
0: Mm-hmm.
1: Ile ni maniere yangu ya simple ya kupiga sombe. Kuko bengine wenye watapenda wakalange.
0: Ndio.
1: Bengine watapenda wana tia na mafuta, mafuta ya kalanga. Njuko kama kulema mafuta mawesi anapenda tia mafuta ya kalanga, anapenda akalange atie tomate
0: musombe.
1: Ndio. Kama anataka tomate musombe. Ndio. Bana fa sauce.
0: Mm-hmm.
1: Sauce tu sauce tomate.
0: Mm-hmm.
1: Mafuta ya kalanga, sauce tomate, matungulu,
0: ndio
1: ni fa sauce ya nyama.
0: Mm-hmm.
1: Sombe shatokota kule. Bana changa ndani. Njoo ni anapenda gisa kule vile sombe yake vile. Ma hii mina bambia ni manera nyiko, nyiko vraiment simple na authentique.
0: Mm-hmm.
1: Kande zisema traditionnelle.

0: hiyo haina problem. Meme ukifunika sasa bon unikisete tu unifunika meme kufunika après haichange kitu. Pourquoi? Parce que kama utapiga mkasero la pression, il faut la funika. Il faut la funika. Donc il faut unatia unafunika pale pale. Ni njia kato normal. Ile ni experience ni nilishafanya aussi. Utafunika tu pale. Il faut c'est que c'est na maragi nayo. Maragi na wanasema ka vile. Mais maragi ni ilifunikiwa avant, ni ilifunikiwa après. Na sombe vile vile
1: determiné
0: ça. Mais il y a les méthodes traditionnelles de bouba tate, ben c'est même tout si musifunike sombe vile, watu wanakamata. Mais il y a rien empêché qui tout. Ukitaka unaifunu la vile, c'est bon. Na kama unaifunika tout, c'est bon. Essentiel tout ni le moto ya kwanza iko moto ya mingi sana.
1: Dada Ishara, tunaendelea na kipindi cha siku ya leo. Basi tuambie tena, tuko na bila sombe kwa siku ya leo. Unasikia kwamba kizazi tumeshasikia namna gani ya kupiga sombe. Ukitaka kukalanga unakalanga, ukitaka kutia maya moto unatia maya moto, ukitaka kuregeza sana unaregeza sana, ukitaka kuregeza kadiri unaregeza kadiri. Lakini aliinsiste kitu, anasema unatia mafuta kwanza na tukota na chumvi kabla utie chunga, kwa sababu riski za mingi za kulungula zinakuwaka. Sasa bi Ishara, kuna wale ambao wanaweka kama sombe mkongelateur, wengine wanaweka tu wanatia kumeza wanamwagia mai, eske hakuna riski sombe ya kulala na sombe nyo walipika leo leo, eske hakuna difference?
0: Ndiyo question mzuri sana ile, amiki wanajipoza kele question, mais sincèrement hakuna difference. Parce que ma légume za mingi sana, sombe ko parmi ma légume zinyazio zake changé kama zinawekewa mkongelateur. Donc sombe unaizi maliza itwanga, unaiweka mkongelateur ya mubichi, itabakia tu sombe ile ile tena ya bien. Sagis na sombe unaizi pepula tu, unaweka vile mkongelateur, apo unakuwa itwanga, inabakia tu sombe ya bien.
1: Hakutakuwa ugumu akuregea kabisa?
0: Hapana, hakutakuwa ugumu akuregea. Ma inida ongezea pale, ni kama unatosha sombe mkongelateur, unaipatia temps di dekongele. Kukamata sombe glase, unaitia vile mkino, mchungu. Hata kama ni maya moto, hata kama kwa tokota sana, no, haiko bien. Ya maana ni kutosha sombe, unaitia kwenda na jirepoze, na dekongele a 100%. Shonjo sasa unapiga mayako ya moto, uipiga tena moto ya mingi, haishanja kikitu. C'est prouvé scientifiquement, haichanja kikitu. Na manitrimon, itabakia zile zile, butamu itabakia ile ile, na itaregea. Yenye inasumbuaka sana, musombe ya mkongelateur, unona sombe kwa vile glasi, unachata na kumoto ya kidogo, ukisha itia mule kifubala, basi. Haitaregea tena. Ikifubala basi. Me, sombe ya mkongelateur, inakuwa kwa tujuru ya bien. Ya bien kato nipiga mzuri. Na kwa ngine sombe usi ya kukauka. Sombe kukauka nayo inakoka ya mzuri.
1: Kukausha, inakaushiwa?
0: Ndiyo. Donc ni sombe
1: apre wala avant kutuanga?
0: Apre kutuanga.
1: Kisha wani kausha.
0: Unatia sombe, unatuanga na mepisi yako yote, bitu wili unitilize, kisha unayikausha, unedezidrate. Nitia mdezidrater, inakauka kama kwenye machine. Na kutoka wanachaa kujua, inakauka.
1: Tatu pale yuko kala yako na yachi na
0: kutoka. Inakauka yote mbiyo. Kama
1: wakwa kumiga sombe yako.
0: Ndiyo, sasefe. Na sombe usi kama itenda batu wabiko mbali. Biko kwa mfano Bulaya. Sombe ya kukauka ya mefikia ka fasilmo. Ile sombe na kuipiga, inakua tujuru tu sombe. Na kwa yaka sombe. Paske hakuna wenye bilipunguka mwele sombe. C'est juste ilikauka. Ilikauka na manitrimon yoyote, ili maipise yote nao ilikauka, donc mai haikutoka, ilikauka njo. Avant kuipike na mbaka kuna kuitia mumai, na rehidrate, unitia mumai, inavimbaka, inakosa inavimba, inarudisha rangi yayo, ya sombe, inisiale avant ikaushi. Ukisharudia vile, mkisa mchungu. Inakuliwaka, kama ulitia maipisi, ile maipisi yote itasikilikana, sombe butamu yote itabakia, inakuwa tunayo bien.
1: Asante dada Ishara, wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, mnasikia kwamba ikiwa hauko tayari kutumikisha sombe yako ili ilisa kubisu mekamata.

0: tengeneza, sasa tunaweka congélateur au naikausha, kisha utakia ipiga nitabakia na ile ile ma même nutriments. Dada Ishara, ulisema uko jeune entrepreneur, ukusema ukasema unatengeneza kama legume. Alors même quand vous kuna wale watu ambao hawana wakati par exemple ya kwenda kusoko kwanza fa kusisi yote yenyewe na tuexplique hapa. Mtu mwenye iko na besoin ya kupata somo. Sasa unatengeneza kana sombe?
1: Ndio.
0: Nikusema unafaa kwanza itusplike comme ça msikizaji mwenye kwa natufata mdana saa kama na uwa yue eh nikenda kwa Ishara napata sombi ya iku hivu na hivu na hivu
1: ndiyo mina kama gisi nisema mbele niko entrepreneur mina uzishaka ma legume mina zitransformaka na mina ziuzisha na sombi na yu yuko parami benye mina uzishaka wafati sombi benye mina uzishaka ni sombi tu normali kwa gisi tunezi tengeneza kwako gisi unezi teasha tu kwako nje mina tengeneza ka sombe mina tena maipisi na jua katia poaro, poavon sereli, ai na jejambre me ina dependra ka osi na demande ya ba klien paske seleri ba example muzazi mamaliza zala mayukwa nyonyesha kukula seleri ya kwa kebien ina kabushaka maziba donc klien kisema mi apa usintile seleri mistati akisema usintile jejambre mistati akisema usi epise fulani mistati donc ina dependra kana preference ya ba klien mina uzishaka bon chetengeneza vile mina yambale très très bien avec propriété yote avec hygiène yote et c'est très beau. C'est très bon et très beau.
0: Ah, donc c'est beau à voir et bon
1: c'est
0: à
1: beau
0: manger.
1: À voir et bon à manger.
0: Okay.
1: Mina yambale très très bien. Je mina uzisha. Na uzisha ka 1 kilo ko 3500 na 1 kilo et demi ko 5000 francs. Tunafanya kama livraison partout dans ville ya Bukavu. Parce que bato mingi biko besoin kula sombi. Na sombi yako chakula bien sana. Mona bengine wakati ya kutarisha. Hakuna wakati. Bengine aussi fasi ya kutarishia unaweza kuwa na wakati na fasi ya kutarishia
0: hauna
1: zishaisha huko kudale kule dele ya bato hata kama uko kuchini kiyote ni dale hauna kiwanja makaro hautatia kino kwa bato nateke kwako hautatia una bengine sote ni ba etidien ba jeune celibataire haba na ba wakati ya kupeku ya kuanza tonga sombe ya kuanza tarisha ya masombe mebi kuna besoin ya kukula sombe. Donc tuko pale juu yenu ni bote tunauzisha sombe tunafanyaka livraison partout mu ville ya Bukavu. Kama kuna besoin na tuite tunakuletea. En plus de cela tunafanyaka vente ambulatoire. Tuko na ba banatembezaka.
0: Okay.
1: Mimi natembeza banatembeza ile sombe mu ville ya Bukavu. Donc vraiment yako kasombe ya bien. Yako kasombe ya bien na kufasilite kupunguza kazi.
0: Ndio.
1: Mimi mamaliza mingi ziko na watu ya kazi zipo tunasema eh mbone niko na dada bogis tunaisemaka niko na dada mbone atatonga sombe ukishachia dada sombe unamwachia na mtoto unamwachia na manguo hata repasi na tapiga tuko tunasaidia tunasikia wengine huruma aussi. Ulitoka mchana unda mkazi unaacha dada pole mbona mtoto uza sombe utapiga. Okay. Dada naitika me ifo atunge mtoto atole wengine kumasomo abarodishe abapigie unakuzia magaribi donc kazi nazo siku za mingi sana. Unakuzia magaribi sombe sama hazipigiwa sombe hazikutwangiwa dada unatumika dada wabatu dada nai wakati sombe nakulaka wakati ya mingi napenaka ukwe poze poke uitarishe fasi kwenye manafanizia ka sombe majorite umasoko haikuwake fasi ya bien. Mimi nasema paske tunafika ka shibu wote tunaonaka haiko sema mimi na atakie wala mimi nakuya chonganisha vraiment wenzangu wa entrepreneur mtanisame me niko nasema wenye tunaonaka shibu wote paske haifichiki wake unatamsha sombe kama ni msoka kwa mwanzi unayua fasi kwa utende tarishia kama ni msoka nyawera unayua fasi kwa utende sagishia hijiene nayo ni ya lazima sana makugonja mafievre tifoide ku mamagonjwa za mingi zinakiaka juu ya buchafu. Sombe inezi kuwa ilitwangiwa je me demande eske tseto natangisha kule sombe wanasukulaka epse zetu wanazikataka mzuri wanazisukula mzuri bon sijuu bila ibeto tajipoze habyo umu ndaka sagisha kugisi unaonaka samu nizina sagisha unakutana hakukua kenjo mai. Donc kama kutoka kukwako kunyumba na unisukula vyako malaraisa mtu anataka msoko anauza na maipisa na sombe anaenda bantengenezea pale pale esko na sukulaka na kama ulisukula okay c'est bien ile ile environnement bo sini chakula inatwanga inatwangiwa ifo inatoka mkino inaingia msashe ile atmosphere pale eske iko bien utatoka na mikrobe kunyumba na utabeba na magonjwa kunyumba ile yote bo ni question da jipoze opeke na ile nayo tuna facilite nayo epuka ile ile magonjwa aussi parce que nous le faisons très très bien na kama unapenda tu peux visiter notre usine unaangalia unaapprouver. Tuko mu avenue Georges Defour, entre à Isder. Principalement ku Ekabana. Donc juste après mulango ya Ekabana, uko apanda ku Isder, ngenye mwe lupango ingine ya mamune ya Centre Olam, ngenye mwe mitu na patikana.
0: Asante. Na kama mtu anataka kukuandikia afanye commande, anaweza utilize numero gani?
1: Numero yetu ni
0: 97 75 21 0 14 97 75 21 0 14 unaacha ujumbe wako pale nasi tutakusoma na tutakualika hapa kwenye Radio Maendeleo. Jina langu ni Miriam Mufano, nilikuwa kwenye utangazaji ufundi ulikuwa wake Joseph Chizungu. Tunasema shukrani kwa kututega sikio.

0: tano na Studio Radio Maendeleo. Wapendwa wasikilizaji, ni muda wa kuwashindikiza kuvipua vipindi vyetu vya jioni ya leo. Kwa majina naitwa Miriam Mufano, tuko naye Marie Claire. Marie, jambo na karibu.
1: Jambo Miriam.
0: Fundi wetu mitambo anakuwa Joseph Chizungu, ndio kundi tutakaowasindikiza magharibi yote ya siku ya pili tarehe 21 Julai mwaka 2026. Najua kama mko wengi wapendwa wasikilizaji, mnatufuata eneo mbalimbali hapa jimboni Kivu ya Kusini na eneo zingine. Basi wote kwa pamoja pote pale ambako unapatikana, tumshukuru kwanza Mungu kwa yote ambayo anaendelea kutenda katika maisha yetu kupitia wimbo huu wa Kikristo.
2: Mzuri Bwana. Sitaweza Bwana.

0: kisha kumshukuru Mwenyezi Mungu, wapendwa wasikilizaji, kupitia wimbo huu wa Kikristo ambao ulikuwa unatuambia hatutalia tena, tutasumbuka kwa sababu Mungu yuko nasi. Bwana, tuzidi kumtumainia Mwenyezi Mungu, yeye ndiye anapataka solution ku biote. Basi mpango wetu magharibi leo ni kama ifuatavyo: itakapotimu saa 9:15 mtasindikizwa kwa burudani ya majira saa 9:30, muda ambako mtapokea vipindi toka shirika la Benevolencia. Saa 10:00 mtapokea vipindi toka shirika Search for Common Ground. Saa 10:30 mtapokea kipindi toka Community la Bavu. Saa 10:45 tutawajana matangazo ya kifo, pia matangazo mbalimbali. Saa 11:00 mtapokea matangazo ya biashara maribisho, pia ibra mbalimbali. Saa 11:20 mtapokea taarifa ya habari toka Radio Club, na kwa siku ya leo italetwa na Yalon Kabika. Saa 11:50 mtapokea micro programme, na kwa siku ya leo mtapokea watatufunza sote kwa pamoja namna gani ya kutunza vizuri meno za kwetu. Saa 12:00 mtapokea mapiba on prime time. Saa 10:10 mtapokea wimbo utakaokaribisha kupokea taarifa ya habari, na pa saa 12:15 taarifa ya habari katika lugha ya Kifaransa na Yomeo Mudekereza. Saa 12:45 taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili na Isamina Bamungu. Saa 1:00 mtasindikizwa kwa burudani hadi majira ya saa 1:30 muda ambako tutawajia mara tena na matangazo ya kifo, pia matangazo mbalimbali. Saa 2:30 mtapokea taarifa ya habari toka RFI. Saa 2:45 mtapokea marudilio ya kipindi Nostalgie des Anciens Succès. Saa 4:00 marudilio ya taarifa ya habari katika lugha ya Kifaransa na Yomeo Mudekereza. Saa 4:30 marudilio ya taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili na Samuel Abamungu. Hadi majira saa 5:00, wapendwa wasikilizaji, muda ambako tutagubika kabisa vipindi vyetu vya magharibi ya leo. Miriam Mufano, Marie Claire na Joseph Chizungu ndio timu ambayo inaendelea kuwasindikiza. Basi tunaacha kwanza fundi wetu wa mitambo wasindikize kwa burudani mbalimbali, kwa sababu ndani ya studio yetu ya Radio Maendeleo ina timu Sakena dakika 10
1: Au Cameroun, avis de recherche.

0: Mashariki mpaka tileo mu province ya Ituri. Yani kuko mtu mwanaweza toka tena Bukavu anaenda Ituri, par example kuko mtu mwanaweza toka Ituri anakuja Bukavu ainsi de suite. Njo maana population inapashwa endelea kuheshimia mamezir generale, donc kujikinga pia na ku signale au kutangazia kayo yote au mgonjwa yeyote mwenye banaweza ona iko suspect ya hiyo ugonjwa ya virusi ya Ebola, na kuendelesha toujours sensibilisation kuonesha watu kwamba banaweza endelea kukua vigila par rapport na hiyo ugonjwa.
1: Tukumbushe kuwa mnamo siku ya Ijumaa tarehe 19 mwezi wa 6 iliyopita, watu wawili mkiwemo baba moja na mama walioathiriwa na virusi hivyo waliweza kupona na kuruhusiwa kurudi manyumbani kwao katika sherehe iliyoendeshwa kunako kituo cha kutibu wagonjwa wa Ebola Palwiro katika mtaa wa afya ya Miti Moresa nao viongozi wa afya jimboni. Toka Kavumu tarafani Kabare, mimi ni Prince Asumani kwa niaba ya jarida la kibinadamu habari za mahali.
2: Na usumbufu wa maji safi mjini Bukavu ni kati ya shida ama changamoto ambazo raia wanakutanana nazo katika harakati za kuepuka ugonjwa huu wa virusi vya Ebola jimboni Kivu Kusini, hasa mjini Bukavu wakati huu wa kipwa. Jean Kasongo.
3: Kutokana na uhaba wa maji ya kunywa, wakaaji wanakuwa na shida ya kunawa mikono mara kwa mara na wengine kukosa maji safi ya kunywa. Katika mahojiano ya habari za mahali, mganga mkuu wa eneo ya afya ya Ibanda, bwana Pierre Bakuka Tabena, ameeleza shida zinazotokana na ukosefu wa maji safi katika juhudi za kupiganisha ugonjwa wa Ebola.
4: Kuimanisha usambazaji wa maji kwa vituo vya afya kupitia mambegeti, malori ya kubeba maji pale inapohitajika. Kujenga au kukarabati matanki ya kuhifadhi maji. Kukarabati haraka mambegeti na vyombo vya maji vilivyoharibika. Kuweka mpango wa matumizi ya maji kwa kuzipa kipaumbele huduma humu hasa vituo vya afya. Kuchimba visima au kutumia vyanzo mbalimbali vya maji pale inapowezekana. Kuhakikisha maji yanatibiwa na ubora wake unafuatiliwa mara kwa mara. Kuelimisha jamii kuhusu matumizi bora na ya kiuchumi ya maji. Kuimarisha ushirikiano kati ya mamlaka za afya, huduma za maji ama rejidizo na washiriki wa kibinadamu. Kuhakikisha upatikanaji endelevu wa maji.
3: Kutoka mjini Bukavu, Jean Kasongo kwa niaba ya habari za mahali.
2: Na hundi umekuwa mwisho wa jarida hili la habari za mahali toka Ratiko. Filamu Mutole nimesoma habari hizi. Shukrani kuendelea kuwa nasi hadi wakati mwingine panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Bye bye.
5: Mkiwa na maoni kuhusu habari za mahali, munaweza kutuma ujumbe kwenye namba zifatazo 097-21-95-272 au 081-30-12-672.

Wapendwa wasikilizaji, tunawasalimu na kuwakaribisha kufuata kipindi Mimi na Wewe Tuko Wanadamu kutoka kwa Secha. Ni kipindi ambacho kiliandaliwa na Secha for Common Ground kwa ushirikiano na Wizara Nchini ya Mambo ya Nje ya Yolanda. Tangu tariki 17 Mei mwaka 2026, shirika ulimwenguni ya afya OMS ilitangaza uwepo wa virusi vya Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pia Uganda, ikisema kwamba virusi hivyo vinahatarisha maisha ya binadamu mnamo kanda na ulimwengu mzima. Kiongozi ulimwenguni wa OMS alisema kutishwa na virusi hivi kufuatana na maambukizo zake kwa mwenendo kali, ukosefu wa chanjo na pia makimbizi ya raia mnamo jimbo la Ituri kufuatana na hali ya kiusalama. Hayo yote yamezusha mashaka makubwa na mivutano inayoongezeka ikizingatiwa kati ya jamii za mitaa, serikali na

ungano za Kihutu. Katika maeneo kadhaa, wakaaji wengi walionyesha mashaka juu ya ukweli wa uwepo wa virusi vya Ebola. Ili kukabiliana na hali hii pamoja na hatari zinazotokana na kupendekeza hatua zinazofaa, shirika Secha ilikusudia kuandaa vipindi kwenye redio na kupitia mitandao ya kijamii ili kuhimiza raia kuhusu hatari za uvumi na habari za uongo kuhusu Ebola. Kwa utangazaji wa kipindi hiki ni mimi Justina Ntamwenge. Alfred Mirindi anakuwa ngambo ya pili.

0: Tunakuwa pia na mtaalamu wa kiafya Daktari Claude Baizire ambaye anahusika na mawasiliano kwenye chumba jimboni ya afya DPS. Jambo daktari.
1: Jambo sana mama journalist.
0: Tunakukaribisha mara tena.
1: Ndio, asante.
0: Na gesi tulivyokuwa tukisema si mnatambua kuwa virusi vya Ebola vinakuwa kwenye aina yake ya 17 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tofauti na aina 16 zilizoripotiwa mnamo miaka zilizopita. Kwako daktari Claude, unaweza kutuambia hali ya kiafya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni gani kwa sasa kuhusu janga la Ebola?
1: Ndio, asante sana. Kwa leo jimbo letu ya Kivu Kusini, kama ulifuata habari ambayo iliweza kupaniwa na diwali wa jimbo, tunakuwa ndani ya hiyo tunasema epidemi ya magonjwa ya Ebola. Na kwa hiyo kwa siku ya leo tuna wagonjwa watatu tumesha kuwa nao, na ni kusema kama hiyo magonjwa haijienea jimbo yote.
0: Mm-hmm.
1: Imekuwa ndani ya mtaa wa afya wa Miti Muresa.
0: Ndiyo.
1: Jimbo yetu ya Kivu ya Kusini inakuwa na mitaa makuu 3 na 4.
0: Ndiyo.
1: Kusangu na moja ambayo inakumbwa, na sio hiyo jimbo yote, inakuwa mtaa mdogo wa Kaungu.
0: Mm-hmm.
1: Njoo ambayo inakuwa na hiyo shida ya magonjwa ya Ebola.
0: Ndiyo.
1: Na wote walikuwa ni watu wa Kaungu, na ni Kaungu natupatia shida kwa leo. Lakini unajua kama kufuatana, si watu wanatembea, wanazunguka, wanafanya uchuruzi, wanatembeleana. Tulitia mipango mingi sana.
0: Mm-hmm.
1: Pamoja tusaidia na wakuu wa jimbo kuangalia namna gani maambukizi yanaweza kukatiwa yasiendelee tena zaidi. Lakini yote naomba tuungwe mkono na raia, si zaidi raia wa Kaungu, raia wa Lwiro na wengine wa Katana na wengine wote wapate kusikia shauri ambayo tunawapana.
0: Lakini kwa upekee mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tayari kunakuwa majimbo tatu ambazo zinakumbwa na virusi vya Ebola, ikiwa ni Ituri, jimbo la Kivu Kaskazini na jimbo la Kivu ya Kusini. Hali tunaweza kutambua kwa upekee mashariki mwa Kongo ni gani?
1: Ndio, ni kweli kumesema zaidi kuna shida sana ni Ituri, lakini kwa leo ndeza shauria watu wasiwaze Ituri.
0: Ndio.
1: Sisi Kivu ya Kusini, tuwaze Kivu ya Kaskazini.
0: Mm-hmm.
1: Tuwaze Kivu yetu ya Kusini.
0: Ndiyo.
1: Tunasema tunakona wagonjwa, namna gani tunaweza fanya kusudi tuzuie magonjwa yasiendelee.
0: Mm-hmm.
1: Na namna gani tunasaidiana kusudi sisi wote tupate matibabu bila wasiwasi. Na zaidi wakubwa wa nchi wa majimbo ama wakubwa wa mitaa ndogo kama vile wa chef de village, wa leader communautaire, wenye kutumika kazi ya maretio, sisi wote tufanye ujumbe ya ugonjwa wa Ebola. Kwa kweli ujumbe wa Ebola inakuwa, lakini tukisikia shauri kisi na sisi kusema,
0: ndiyo,
1: tunaweza kukomesha hii ugonjwa.
0: Na ni hatua gani ambazo

hatuna la ziada kwa taarifa hii ya habari. Habari ambazo zimekujia kupitia ufundi wake Pastor Barton Busime. Umekuwa nani Samuel Habamungu kwa usoni. Shukrani kwa nyote ambao mmetega sikio mwanzo hadi mwisho. Tuonane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu kwa habari zingine. Nawatakia kila laheri. Bye bye.

0: 88 fois 8 est.
1: Donc, en fait, on a quitté les moitiés. Ah, mais où on a wakaji wenye
2: hapa, hata mkaji wa moja
1: katika groupement irani katana wilayani.
2: Sisi peke tunakuwa, ila kwa utopi, huyo tunakundi ya shukari ulizitue kwa mbalizia.
1: Tuka wilayani Mwinga, ameoshangaza wakaji. Hezi karibuni tatu wa kimzungu kivia humo na kuenda zake ndio atakali. Kisha kukutwa akiba ndani ya nyumba ya mkaji.
2: Hata mkuyo alienda iba.

magari yake na kuandaa vyombo mbalimbali vya kubeba kwenye shamba. Kabla ya kwenda, huyu

utajiri wetu wa pamoja. Leo vinatulisha, kesho vitalisha watoto wetu. Kuamua kutunza vizuri utajiri huo ni hatua sahihi. Tumia bila kuharibu, linda bila kupoteza, hifadhi bila kuhatarisha, na yote ni kukamilisha maendeleo, usalama na amani ya kudumu. Tuchukue hatua sasa. Kila tendo ina maana. Kulinda udongo, maji na pori ni kutayarisha muda ujao, na ni kutayarisha vile vile maisha ya watoto wetu. Ujumbe wa shirika Carité de la Justice katika mradi wa hali ya hewa, amani na usalama, KIEMSE, unaosapotiwa na Réseau Jepang.

0: data.
1: Hakuna jambo baba, hakuna jambo.
0: Naona uko na haraka sana. Kuna nini?
1: Haraka kabisa.
0: Ndio.
1: Maki hata mtoto anaweza tuzua bure bila kulipa.
0: Ndio dada. Matibabu yote ya wagonjwa wa kipindupindu ama kolera ni bure kabisa. Saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC cha hospitali ya Saint-Mathieu kilicho katika kiwanja.
1: Matibabu bora na ya bure.
0: Wakati wapenzi, mtu yeyote anayehara na kutapika, mpelekeni haraka kwenye CTC Saint-Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure. Osha mikono mara kwa mara kwa kutumia sabuni au majifu na maji ya Sezeti Ibanda kwa ushirikiano na Médecins Sans Frontières.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Natumaini kwamba una afya njema mahali ulipo msikilizaji wa Radio Maendeleo. Hujambo na karibu kupokea taarifa hii ya habari ambamo tuna mengi, ila kwanza huu ndio ufupi wake. Mazungumzo kati ya wakongomani yenye kuandaliwa kuendeshwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yaendelea kuzua maswali kisha matamshi yake Corneille Nangaa, mwenyekiti wa AFC/M23, kukataa kwamba hata shiriki kwenye mazungumzo hiyo. Na timu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Leopard imepata nafasi ya 5 kwenye orodha ya timu ambazo zimetambuliwa na muungano wa kimataifa wa timu zinazounganika katika FIFA. DRC inakuwa kwenye nafasi ya 41 ulimwenguni, ikiwa ya 7 barani Afrika kwenye kalendari hiyo ya FIFA. Hayo ni machache kati ya mengi tunayokuandalia katika habari hizi msikilizaji. Ufundi ni wake Barton Busime, jina langu ni Samuel Habamungu. Naomba ubaki nasi hadi mwisho, punde kidogo ni maelezo kamili. Karibu kwa maelezo kamili. Katika matamshi yake wakati wa kikao ya vijana kwa ajili ya amani iliyoendeshwa Paruchuru na diocese ya Goma jimboni Kivu Kaskazini, mwenyekiti wa AFC/M23 Corneille Nangaa ametupilia mbali kusudi lolote au mpango wote wa chama chao kushiriki kwenye mazungumzo iliyotangazwa naye rais wa nchi Felix Antoine Tshisekedi. Corneille Nangaa amesema wakati wa mkutano huo ya kwamba serikali ya Kinshasa haiheshimu makubaliano yake na kuita mazungumzo hiyo inayotarajiwa kuendeshwa kuwa ni mazungumzo ya udanganyifu mtupu. Mtazamo huo wake Corneille Nangaa, mwenyekiti wa muungano wa chama cha AFC/M23, imezua maoni tofauti na maulizo mengi kuhusu amani nchini, huku wakongomani wa moja wakizani kuwa mtazamo huo inalenga kutafuta kujiwekea msimamo kabla mazungumzo, huku wengine wakizani kuwa ni msimamo wa kutaka kutetea chama chake kulingana na hali ya kisiasa iliyopo sasa. Ale kabika likoje hili?
2: Mbali na msimamo huu, wadadisi wa mambo wanadhani kwamba jambo muhimu kwa sasa ni kuchunguza namna gani mazungumzo itakuwa ikiandaliwa. Kwa hiyo, pande zote husika kwenye mzozo wa kijeshi zinakuwa pia na jukumu kubwa kwa kushiriki mazungumzo yenyewe kwa kusikiliza wamoja na wengine. Shida kubwa itakuwa namna ya kuendesha mazungumzo yenyewe na kutolea nafasi kila pande ili iweze kutoa malalamiko yao. Kwa hiyo, Senko pamoja na SSC watakuwa na jukumu kubwa kwa ajili ya kukadirisha mazungumzo yenyewe kwa kusikiliza pande zote. Upande mwingine, wanadhani wadadisi wa mambo itabidi watakaoshiriki mazungumzo waepuke masemi ya chuki, kuzungumza mamoja na kupatana, huku wakiweka kwenye nafasi ya mbele mahitaji muhimu ya wakaaji. Kwake Dr. Joseph Baraka, akiwa mkurugenzi wa kituo Patrice Emery Lumumba, jambo muhimu kwa sasa ni kurejesha amani na usalama popote mashariki mwa kidemokrasia ya Kongo, huku makubaliano mbalimbali kiheshimika. Anaalika upinzani, chama tawala na wakilishi wa shirika la raia wote watakaoalikwa kushiriki mazungumzo kuweka kwa nafasi ya mbele hitaji muhimu ya wakaji, ikiwa kurudi kwa amani. Dr. Joseph Baraka:
3: tumesikia kama processus ya kumaongezi kati ya wakongomani ilikuwa annonce na chef de l'etat, na Senko na SSC wakatoliki na waprotestanti wako mbele kwa kuongoza ile maongezi. Tunaomba wanaoalikwa kwa hiyo maongezi ni kusema kwanza pouvoir en place, pouvoir ya Felix Tshisekedi, pia wa opposant ambao wakufanya vita, na wale pia walifanya vita wasiziri washikamane na hii hatua yenye tuko amo, sababu sisi kama wakongomani tumekisha teseka sana na tunateseka na mashua ambazo waziko zetu. Wa politisien njo walifanya shua zantra hao, bila wanawaza kama wanatumikia faida yetu, aloke faida yetu shie ni amani, ni kukula mzuri, ni kufanya kazi yako na uendele, na kama tuko unakufa na kuteseka hii na wahuku na wahuku haiko faida yetu njo wanaifa. Kama wanataka kweli faida yetu, wanataka tulibere, waende waongee na wenzao, na wao ambao wanaanonse dialogue waifanye sincerement, na Senko na SSC wakamate wakongomani yote fasi moe, waweke fasi moe, wapate kupata sulubisho kwa yale ambayo inawagabula.
2: Zaidi ya yote, jambo muhimu kwa sasa ni kuona amani na usalama inarejea mashariki mwa Kongo ya kidemokrasia na kuruhusu hivyo wakaji kufanya shughuli zao bila tatizo. Amemalizia Dr. Joseph Baraka.
1: Shukrani aliyekabika kwa ripoti.

0: pelekea wanamemba hao wa vyama vya upinzani kuahirisha maandamano yao iliyoandaliwa kuendeshwa tarehe 22 Julai mwaka huu ambayo haitaendeshwa tena. Ndivyo imejulishwa naye Augustin Bisimwa akiwa katibu tendaji wa chama cha MDVC ambayo ni moja kati ya vyama vya upinzani vyenye kusimamiwa naye Jean-Marc Kabund nchini Kongo. Augustin Bisimwa amesema kuwa kama mazungumzo hiyo haileti suluhisho wataendelea na maandamano yao. Amejulisha pia kwamba wapinzani wengine ambao wanakuwa wakiwalaumu kuhusu mpango huo kuahirishwa hawafahamu lengo lao katika harakati za kutafuta amani. Augustin Bisimwa anaeleza.
1: Kulingana na mazungumzo ambayo viongozi wa C64 walikuwa nayo na Tandem 5 SSC ambayo iliweza kuhakikishia C64 kama katiba haitagusiwa tena, ilibidi waku viongozi wa C64 wareporte maandamano yao ya le 22 juillet. Malgré hiyo garanti ya Tandem 5 SSC, kundi mkubwa ya C64 inabaki makini sana kwa kujibu kwa wakati wote, ingawa kunakuwa hatua yoyote ya kwenda kwenye njia ya changement ya katiba mkuu. Kufuatana pia na ile makundi yanachukia kuona tuliweza kureporte yo maandamano, tunaweza kuambia ya kwamba C64 ina watu wazima ambao wanatarajia kuongoza nchi. Hatuwezi kukamata hatua ambayo kweli sisi hatukuweza kutafakari sana, ingawa wanashirika tunaelewa, lakini wajua ya kwamba tuna madone ambazo au hawana, na madone zipi ambazo tunazo zinaruhusu kwa kweli ya kwamba tupatie Senko SSC muda ili wafanye kazi yao na tuwapatie confiance kama vile tulivyoipatia pia president an exercice ya Union Africaine ambaye ni president ya Burundi.
0: Ulikuwa hapo ukimsikiliza Augustin Bisimwa. Mpendwa msikilizaji, unaendelea kuifuata ni taarifa ya habari inayokujia toka Radio Maendeleo. Mnamo muda mfupi ujao tutakujia na maelezo ya habari zingine.
2: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
0: Na habari zingine ni kwamba kazi za ujenzi zinazoendeshwa kwenye nafasi ya Uhuru karibu na Galeri Furaha zinahusu kujenga mfereji itakaoruhusu maji kutiririka toka barabarani hadi kwenye mfereji mkuu Kawa. Hakikisho hiyo imetolewa na fundi tuliokutanana nao wakati wa matembezi iliyofanyika na Radio Maendeleo tarehe 21 Julai mwaka 2026. Kulingana na fundi hao, mifereji mbili zitajengwa chini ya barabara kwa ajili ya kuruhusu mradi huu. Lengo ni kufanya maji hii isibaki tena barabarani. Kutajengwa eneo hiyo nyipya na kituo ya gari ya watu wanaokuja kwenye Galeri Furaha. Mbali kidogo na hapo, kuna kuwa pia kazi za ujenzi zinazoendeshwa huko. Fundi wa eneo hiyo wamejulisha pia ya kuwa wanakuwa wakiongezea mfereji maji ili maji ya mvua isiwaingilie. Kazi hizi zinasifiwa na watu wengi, wakiomba watu wengine wenye kujenga kando kando na mfereji Kawa kuendesha pia ujenzi wa namna hiyo kwa ajili ya kuepukana na shida zinazotokea wakati wa mvua kwenye nafasi ya Uhuru. Nicolas Lubala ni mwenyekiti jimboni wa shirika nyipya la raia NDC, naye ametoa pendekezo ifuatayo.
3: Hiyo ujenzi ambayo anakuwa wakifanya ya kujenga hiyo mfereji, mimi nadhani inakuwa ni proje, inakuwa ni courage kabambi na vizuri ambayo sisi kama vile shirika la raia, sisi kama vile raia wa mji wa Bukavu tunaweza kuankuraje. Mara nyingi tulikuwa tunaona mvua wakati inanyesha, shida ambazo zilikuwa zikibeba watu pale, kunakuwa magari ambazo zinakuwa zikifanyika, na sisi tunakuwa kabisa tunaankuraje hiyo makazi ambayo inakuwa ikifanyika. Tunatoa pia mwito kwa kuita wengine wafanya biashara wa mji wa Bukavu kuunga yule mama mkono, kwa sababu hiyo ni barabara ambayo watu wote wanakuwa wakipitia.
0: Nicolas Lubala ni mwenyekiti jimboni wa shirika nyipya la raia NDC. Toka hapa mjini Bukavu tunajielekeza wilayani Kalehe. Wafanyabiashara kwenye soko ya Butwanshenge inayopatikana Pakalonge wilayani Kalehe jimboni Kivu ya Kusini wanakosewa na maji safi ni zaidi ya mwezi moja sasa. Soko yenye kuwasaidia watu karibuni 2000 kwa kuwatolea chakula pamoja na vifaa vingine vya muhimu. Kupitia kibarua ambacho kimefikishwa kwenye Radio Maendeleo siku ya pili tarehe 21 Julai mwaka huu, kiongozi wa muungano Asiprope Chisekedi Teofili Nyakarale anasema kwamba hali hiyo inahatarisha maisha ya wakaaji, mkiwemo wafanyabiashara na wateja wao,

0: kwa sababu vyakula vinauzishwa bila kuoshwa ama vinaoshwa na maji isiyokuwa safi. Hawa wanaweza kupatwa na magonjwa mbalimbali kama vile magonjwa ya kuhara, kipindupindu pamoja na magonjwa mengine inayotokana na uchafu, huku wafanyabiashara na wateja wakilazimishwa kufanya choo kubwa katika majani kando kando na mahali pa kuuzishia. Duru yetu imeshangaa kutambua kwamba viongozi kwenye soko hiyo wanazidi kuwa kimya badala ya kutafuta suluhisho, ijapokuwa wafanyabiashara wanalipa ushuru yao mara kwa mara kama vile kawaida, ila hali hiyo inadumu bila kupata suluhisho. Huyu anapendekeza kuendeshwa kwa ujenzi wa bomba la maji Rambo inayoleta maji kwenye soko hiyo ili wakaaji na wafanyabiashara waendelee na shughuli zao bila shida yoyote na kuepukana na shida ya magonjwa. Tumsikilize Teofile Nyakarale.
1: Soko ya Butwanshenge njo soko ya kabambi moya yenye Kalongi inakuwa nayo, na ile soko inapokea watu wengi sana kila siku ya soko. Malerezma kia kushangaza ni kuona kama ndani ya ile soko hakuna tena maji na hakuna hata matualete. Kweli hakuna, zo watu wanaprofite meme kwenda kufanya grand bezwe na petit bezwe pembeni ya soko. Kwa tunasema kama solution ni moya tu, ni kutengeneza tena ile addiction ndo ya Rambo yenye ilikuwa inapana mai mule musoko, inapana na mai kuparuasa ya Kalonge ku centre hospitalier ya Rambo, na masomo mingi zinatumia ile maji na wakaaji wengi. Halo, ile njo inapashwa kufanyika njuma, na Sipropede inafanya utetezi wa haraka kabisa ili kwamba ile rezo ikuwe repare kusudi wale watu wasipate shida.
0: Tukiachana na habari hiyo, tunarudi mara tena hapa mjini Bukavu. Wakaji wa Vunita Bora kwenye kata Kasali mtaani Kadutu wanalaani kile wanachokiita kuwa jaribio la kutaka kuuzisha kiwanja ya serikali kwenye eneo hiyo. Katika barua ambao wametuma kwenye Radio Maendeleo, wakaji hao wamejulisha kwamba eneo husika na jaribio yenyewe ni nafasi wakaaji walikuwa wakifanyia shughuli za usafi wa vyombo vya nyumba na hata kufua mavazi, eneo inayokuwa hapo tangu wakati wa ukoloni. Kwa leo wakaaji wamesema kusikitika kisha kutambua kwamba watu binafsi wanajitokeza na kutaka kuuzisha nafasi hiyo. Hawa wanaomba wakuu viongozi kuchukua hatua muhimu kwa ajili ya kukinga nafasi hiyo. Mmoja wao Paulo Kabea anatoa maelezo.
2: Namna hii fasi iliongewa na babeleji ni fasi ilikuwa ya kusukulia vitu na watoto banenea cheza. Beba na kuya nyuma viku banawaza se ni fasi ya boku kuuza na hatuhi batenda uza kwa nani. Fisi ni fasi ya leta. So pale utaona batu viku anasema sema vitu. Mesi tunajua ye banafanyaka anketu politiki mbele vahujishe fasi. Alor beba lipita hapa mina baona mesi itabataye itakuwa saniko na basitaki. Mina bayua mwe wabo mina yua jina. Mwingine njo siwi jina mesura mine nye baona. Longozi batu saidi. Kwa ndroa publike nye nenea saidia. Meme ule mtoto kala tembeza kimi. Sata tafuta pumuzika. Nenea pia pumuzika chini ya hii abri. Munenea ongeza maje de dami kule ndani. Au sibe nyoto nenea ongeza. Nenea kwa fasi hiko viable. Sasa vile mungu munaona vya bulaya. Haiko tu bulaya. Saba likuya hapa walitia bulaya hapa. Bale bazungu. Hii nyumba tu fasi ya batu kupumuzikia kama juwa kwa makali. Fasi ya kufulia biwanderi. Tunenea kamata metre 15 hivi. Na muhivi tunatia metre 5. Nifasi ya lete nye mtu akakuya sibote tunamfuata tunamwambia iko fasi ya kujisha au hivi na hivi.
0: Na tulipo mhoji kiongozi wa mtaa wa Kadutu chini ya utawala wa AFC/M23 Theo Ruremesha, huyu amesema kutokujua lolote kuhusiana na shida hiyo. Anaalika wakaaji hao kufika kwenye ofisi yake kwa ajili ya kumtolea ushuhuda kuhusu jaribio yoyote inayotaka kufanyika eneo hilo. Anatoa pia angalisho kwa watu wanaokuwa na njama ya kununua au kuuzisha nafasi hiyo kwenye eneo analoliongoza. Mpendwa msikilizaji, punde kidogo tunazungumzia habari za michezo.
3: Michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
0: Na kuhusu habari za michezo, muungano wa kimataifa wa timu za mpira wa miguu zinazounda FIFA zimetangaza kalendari ya mechi zitakazoendeshwa tangu tarehe 12 Julai mwaka huu 2026. Kwenye kalendari hiyo, timu bingwa ya Uhispania inakuwa na nafasi ya kwanza ikiwa timu ambayo imejinyakulia ushindi wa kombe la dunia baada ya kuishinda Argentina siku ya Mungu iliyopita jijini New York nchini Marekani. Kwenye kalendari yenyewe, DRC inakuwa na nafasi ya 41 ikiwa kwenye nafasi ya 7 barani Afrika. Hata hivyo DRC imeonekana kuwa imeendelea licha ya kuondolewa kwenye mashindano ya kuwania kombe la dunia, ikitambuliwa kimataifa na kuorozeshwa kwenye timu zingine ulimwenguni.
3: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
0: Hatua za kupiganisha ugonjwa wa mpox jimboni Kivu ya Kusini, kuahirishwa kwa maandamano ya upinzani iliyokuwa ikipangwa kuendeshwa siku ya 3 tarehe 22 Julai mwaka huu, na pia kupona kwa wagonjwa wana wa virusi vya Ebola jimboni Ituri ni kati ya habari zilizoandikwa na magazeti tarehe 21 Julai mwaka huu wa 2026. Miriam Mufano kwa ripoti kamili.
4: Tuanze habari hizi za magazeti na yotovuti debudrc.info ambayo inaandika kuwa ugonjwa wa mpox bado upo katika jimbo ya Kivu ya Kusini, hata kama hauhesabiwi tena kuwa hali ya dharura ya afya nchini. Tangu mwanzo wa mwaka 2026, watu 3945 wameugua na watatu wamepoteza maisha. Maeneo ya afya ya Nyengezi, Miti Muresa, Nyantende na Kaziba ndiyo yameathirika zaidi. Hata hivyo, viongozi wa afya wanasema idadi ya wagonjwa inaanza kupungua. Gazeti linaendelea kusema kwamba eneo za Kamituga, mashirika yaliyokuwa yanasaidia wagonjwa yameondoka, jambo ambalo limewaacha wagonjwa bila huduma za kutosha. Wakaaji wanaomba washirika wengine kurudi ili kusaidia kwa dawa na matibabu watu wao wanaougua. Viongozi wa afya wanasema mapambano dhidi ya mpox inaendelea. Inaongeza kuwa hatua za kujikinga na Ebola kama vile kunawa mikono kila mara na kudumisha usafi pia zinasaidia kuzuia ugonjwa huo wa mpox. Na mali ya tovuti la debudrc.info. Kwa upande wake, Jambo DRC inaeleza kuwa muungano wa upinzani C64 imeahirisha maandamano yaliyopangwa kufanyika tarehe 22 Julai mjini Kinshasa baada ya Rais Felix Antoine Tshisekedi kutangaza mpango wa mazungumzo ya kitaifa. Viongozi wa upinzani wanasema wanataka kwanza kuona namna gani mazungumzo hayo yatakavyoandaliwa. Wanahitaji ratiba wazi, washiriki kujulikana na kila upande kupewa nafasi ya kushiriki. Pia wameomba Rais Felix Antoine Tshisekedi kuitisha rasmi mazungumzo yao kabla ya tarehe 15 Agosto mwaka 2026, wakisema ikiwa hilo halitafanyika watafikiria hatua zingine za kisiasa za kuendesha. Na malizia tovuti Jambo DRC. Tumalize habari hizi za magazeti na lotovuti kivutimes.com ambayo inaripoti kuwa wagonjwa wane wa Ebola wakiwemo wanawake watatu wamepona ugonjwa wa Ebola na kuruhusiwa kutoka katika kituo cha matibabu cha Rwampara jimboni Ituri. Watu wawili pia waliokuwa wanashakiwa kuwa na Ebola waliruhusiwa kuondoka baada ya kugundua kwamba hawakukuwa na ugonjwa huo. Wagonjwa waliopona wanawaibu.

kiwa kuwa na Ebola waliruhusiwa kuondoka baada ya kugundua kwamba hawakukua na ugonjwa huo. Wagonjwa waliopona wanawahimiza wakaaji kuwaaminia wataalamu wa afya na kuwahi hospitalini mara tu wanapoona dalili za Ebola ili wapate matibabu mapema na kuongeza nafasi ya kupona, la malizia gazeti.

Na kufikia hapo msikilizaji, hatuna la ziada kwa taarifa hii ya habari. Habari ambazo zimekujia kupitia ufundi wake Pastor Barton Busime. Umekuwa nami Samuel Habamungu kwa usomi. Shukrani kwa nyote ambao mmetega sikio mwanzo hadi mwisho. Tuonane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu kwa habari zingine. Nawatakia kila laheri. Bye bye.

Ni muda wa kuwatolea matangazo kwenye Redio Maendeleo. Wapendwa wasikilizaji, tunaanza kwanza na matangazo ya kifo, tukitoa mkono wa pole kwa jamaa hizi zote ambazo zimekumbwa na msiba. Sisi jamaa ya Ntumulo Chiguha, mkaji wa lokalite Kashadu Uburinye, tunatangaza kifo cha dada yetu Christine Bayuya Mwantumulo, ambaye ameuawa kwa kukatwa na mipanga na watu wenye nia mbaya ambao majina zao bado hazijajulikana. Watu wao wamemuua wa mama, watu wao wamewaua wa mama wawili ambao ni Christine

0: kina nye bote hatuwa sabu. Donc déjà tunasalimia aussi ngambo pale za Nyamulagira pale mko bingi sana tunawasalimia. Donc tunasema mko toujours branché Route d'Uvira pale atukuba sabu kule ku antenne pale antenne ya Kan TV batu wanatufata pale sana. Il paraît parce que tout le monde a dit, eh, bah, tu as dit, maman, je suis quand tu vas te savoir, mais pas, tu n'as pas qu'à battre yote, parce que qui pindi n'y a battre yote, qui pindi a kichagou les rangs, pour n'a qu'à maquillate, bilongite, colote, donc on a senti que qui pindi qui nous qui a battre yote, bah, n'a qu'à savoir le procès. Il y a 100 jours, qui se trouve en Amouya Kaili, 100 villes, dans les mois finales, il y a des petits cas dimanche, il y a Argentine, pas en Espagne, je veux dire, il y a des équipes. Kila mtu anatia ka baki yake kama hakuna kiti anatia baki chini ase emisio kipindi kinaanza bwana. Bebi kwa mataxi bis bebi kwa mataxi ya chini chini bebi kwa boutique sai bebi kwa kuma kuma magazin bebi kwa masalon bote tunawasalimia. Eske kwa bebi kwa mbiru kama kwa bebi kwa mabiru nabo tunawasalimia mibasima leo mabiru. Biro za mingi ziko ku kolo. Donc voilà, tozali awa donc pona bino sambo mukadra nostalgie. Zamani biro fulani mais leo ile biro soti kwa ku kolo. Donc voilà iko nostalgie. Alors tout qu'on a toujours dit tu ne crois pas avec Fabien Nyangi iko déjà pas mukadra toujours ya kuba imiza mama solo solo mbali mbali. Na iko deja tunasema jambo na karibu kipindi hapa.
1: Asante asante hapa na Jibi Shabani. Tunakutana tena katika kipindi yetu hii ya nostalgia. Nostalgia ni kukumbuka vitu vilipitaka zamani, sababu ilikuwa na please sasa tunaona kama tuko period ya vacancy.
0: Voilà.
1: Bazazi tunakutana watoto mzuri, basiende kulake, basiende kuruzizi, basitembee tembee ovyo ovyo ma moto ziko, ma bajaje, ma bisi. Vraiment mzazi kama mtoto anatoka kwa nyumba huyu anaenda wapi? Na atarudia saa ngapi? Na saa anarudi nafaa kumuuliza alikuwa wapi? Na alikuwa na marafiki gani? Ndio ile nostalgia tutasema ile ile zamani kulikuwa mabitu mingi kwa divertir watu, bitu mingi kulikuwa na distraire watu, lakini hizi kwa viko tena. Tutasumulia kwanza juu ya vile vimoe vyenye vilikuwa kile wakati na ilikuwa na occupe watoto.
0: Voilà.
1: Saa biko mwili wa vitu hawatakumbuka kwenda na tembea tembea, hawatakumbuka kufa vitu vishikani. Na plus ya tunaenda kusalimia bwana Sabin. Sabin ni DJ wa Biega Terrace
0: kwa Babadiri. Okay.
1: Na msalimu kwa bwana Sabin.
0: Okay. Nasikia wasema ki batoto basi endende kumalaki, basi endende kumaruzizi. Pourtant siku biko nenda kwa Parmega parce que mai hakuna, donc watu wanasufiri na mai par si par la. Donc mimi naza tungisema ki gouvernement bon nao njo baanze kuanza kusaidia kusudi batoto bapate ile kimya ya kutembea tembea kwa kutafuta tafuta mai par si par la.
1: Ndio ndio ile iko nayo. Lakini wakati watoto wanatoka par exemple en groupe hawatina na divagia ovyo ovyo, wanaka tunaenda fasi fulani kutafuta ile mai fasi fulani kwa na precision. Lakini ile ya kutembea tu ya uvi uvi yu na kutaka mama walizama bengine sukuma bengine lakini ili kama nina kutafuta maji ni objective
0: ni riski
1: ni riski na wakini wazazi wanaina kama
0: kutafuta mai kurist kutafuta mai kurist
1: siritu kule kuruzizi kuna kwa maljiu ina kwena Teresa
0: kumalaki uzi
1: yu na kuna bewa watoto sana sana
0: vwema donki hili guvernema yetu yenye iko kwena tusedia na shi donk rejidezo bapane mai partu bapane mai siyo problemi na uka nini mbapane mai kameme mai nasumbua watu Bukavu, ninaleta shida za mingi. Leo donc bapeti biko wanalamuka ma 4h ma ile ma 0h ma in iko ma insécurité iko donc vitu mwa inatarisha vraiment inatarisha via ya batu ile. Donc déjà inalomba ku retibisha bile comme ça vacances tupite bien mbele tukua nostalgie mbele shi tukua tunana ma ya douche tu
1: vraiment
0: ya douche sa yote tunana me watoto wetu depuis tulibazala habayo hata maiki zina mkako kichwa. Donc wanaweza tashituka mimi nawaza ile yote atujui nao ni parmi ma nostalgie za zamani
1: na l'eau c'est la vie. L'eau c'est la vie, kama maji kama kuikunywa utainao.
0: Utainao.
1: Au kuinawa utafula. Utake maji, ndio kama maji haiko ndio utapia mchakula.
0: Pia mchakula.
1: Bitu ya Mungu vrema maji kitu lazima kafanye.
0: Vrema, leo tuimaze tunakunyanga zinatokaka wapi? Nyuma na magonjwa zinakuwa sama yani. Eh, donc maya huyu alishutia wapi mwanakia tururu mnakumba. Mimi ngi hana possibility ya kuuza mai hizi za hizi zingine zibiko wanaleta leta. Eh, wengine ni kushota, wengine ni wanafika tu kumtuni wanakunywa. Donc voilà, iko parti parenthèse mon cadre aussi ya ya kusisite quand même ba biko banatufuata biko na pouvoir biko na nguvu ya kusaidia basaidie na kwa bien
1: ndio walisema pia sio hii mama yeye na kama makamio ile ya matanki ile kwa mama yeye baenda kukamata tu reporte huko watu watajua wanapatia
0: tutaiva
1: kama sababu ndio wataanza kontrole ile matanki na si ba hiyo kama ile mai tutoka precisement
0: basi kontrole matanki watu wanyuma hai
1: ile matanki na sio ndio wanatreta
0: mamai shetana na adapter ni kujadapte kujadapte mai mai kienda tutafuta tafutisha donc batume nyo mai hapa tapate ile wakati ya controle tena matanki ndio zitakuwa donc voilà merci beaucoup ilikuwa kiingilio ile donc na deja nyimbo ya kwanza tutenda nayo leo itakuwa mwana kenza negro succès toujours avec bavo marie marie tusikilize après tu développer ma solo play.

0: yake kulikuwa mafare, kulikuwa matermes,
1: ili vraiment kwa dîner pale, kwa dîner hapa ku hapa hapa kwetu kwa hapa kuposte, kulikuwa kwa makermes
0: pale kwa watu anasahabu kwanza magumu
1: baba na leo watoto a l'époque baba na uzima
0: na
1: chezi kwa
0: leo wanajizikia yote haiko tena,
1: haiko tena vacances kubuchi
0: vacances kwa watoto wanakuwa na tandase ya kucheza na mavumbi ya kwenda huko na huko kwa watoto wa mama wazazi wachunga watoto
1: na hakuna matere tena watoto wanza cheze mu escalier mu malupango ya manyumba mu barabara aussi
0: yenye kwa matere kwa magaraji ya mitu gari fasi mzuri kulala sasa volu tu hapa kwa kwa matere kama nakuta kwa competition kwa kutoka Chimbunda anatoka Fumu anatoka Kamortea anayo kucheza mamachi
1: pale mkuku pale
0: mchana mzima anashinda kwa kucheza mamu
1: ili ngambo matere mu kwa kainga mbo ya kwenda kwa cemetery basha jenga jenga mu manyumba
0: anaita kwa France
1: kwa France kwa matere pale ni basha jenga jenga mu manyumba
0: baki hakuna tena gisi
1: mandenere huko kote kulikuwa matere ni unaona wa matches za muungano baba tu kama stadi inafunga matches zilikuwa zinamia huko ndendere huko
0: na mkuku
1: ni
0: leo wanatengeneza stadi wanatengeneza mkuku watu wanakuwa wanachezea kule unakuta watu wana wanasahabu kabisa yani inapita
1: Funu si Funu ilikuwa ka terre ilikuwa ka la portée de tout le monde mais leo washatia lupango inaanza kuwa donc kwa kucheza na lomba kuandika kwa kucheza na lomba kulipa kitu kidogo donc ba jeune lecteur kutoka kabisa sasa zamani haiko facile
0: mais pour tel fou tu vas jouer ma mingi ba
1: mingi ba chano
0: ba chano ba chibugi ba
1: mwanda kana
0: na mwanda ba pronto
1: ba mingi sa ba chiza kashamuka ba grand joueur à l'époque
0: ba dumbo
1: ba dumbo ba emile
0: moto tu fond
1: pa ba jouer ma mingi vraiment ba tokia ka kule mais ba fanya fierté kabisa ya ya hii province yetu na le chiza kama ngongo mengine ba jouer mtatukumbusha hapo mimi na kama bajuri wakua mingi sana binye walitukia kilingambo na
0: ilishibanga
1: mamuri mamuri voti walitukia kilingambo bakae kapiten kae unawiri wa masolu donki banabu bale voti walitoka mwele terena ilifanyaka vrima fiefte leo unasema ki hakuna
0: hakuna
1: donk batu voti wanakumpani ki hakuna matere tena leo mabaskete ya zikuwa kitina ili matere itefeme zamani bakuwa natiza baskete mwele teresha kwa sale ya fete
0: kwa competition ikuwa kitena vrema
1: leo minaza pali kuhi espetu njoo kungali kumu siku msa kubaskete
0: na hapa mamaro
1: me haiko tena sasa fani
0: haina
1: tasa fani
0: ba ekipe ba prezida haviko tawa kusponsorize ba kucheza ba jidune tena kabisa konte juli vitu haina haina fubalisha fubalisha
1: vrema matala deja ili zi banashusha meme mamiziki maile maserikli likuwa kwa masale ya mamiziki azikuwa ketena masine palasi azikuwa ketena Roxy ile zamani ilikuwa mezo di parti halikuwa kitena Venice ile tukua pika mkarti liza isha kuwa sali kama ya vitu ya matala zote viko walida wanazi etufe etufe jomana ni nule ni kabumbu ni baskete ni karate ni boxe vyote vyote viko chini sana bonjour nenge zalaka toujours kabosi wa yayo yo yibikaka bambote bili place bozali kolanda topesi pe mbote na vena kilende azali kolanda biso DJ Dominique DJ Dominique bonani anasemi wana tufata de quelque part pale kusali Celestine DJ Dominique wana salimika apa tuna salimika mama plam wana salimika osi na yo kuna tufata de quelque part mtu banaita Patrick Coffrefort artiste musicien anasema wana tufata donc bu programme zako zitapanika sasa zinatakiwa kama upendi taisi kepe na mwingine anaita Giselle pale Muluguru na anasema wana tufata

0: umuite deja Baba Mugoli iko na tufata kujina Jean Dede Chikonza. Aya ya Dede Chikonza donc maroi papa na na ruhongeka voilà donc merci iko na tufata de quelque part tuna musalimia kabisa donc ule kabisa ko pape pape de laïque Jean Dede Chikonza mikolo ebele mon cher tozokutana te banini mina kama we ni mutu wa la terrasse biega sana pale donc uni invite tous kumo evi muze tufanya tena bie tunafanyaka toujours nitakuwa toujours kare donc voilà
1: ndio tunasalimia wana Jean Dede Chikonza na kipindi yake ya siku ya ine tunafataka nayo vraiment inakuwa kipindi inakuwa nafurahisha pia wa auditeur bo tunasema ile wakati ya zamani kulikuwa pia vitu kwa nakipeba tu sa bibliotheque watu wanaenda kwa biblioteki wanasoma wanapata mafahamu mule ya mingi wanapitia liswari kwa nyumba kulikuwa pia maformation ya maanglais ya mafrancais ya magari ya kupiga formation za kila aina ile nayo ilikuwa na forma kwa watu lakini ile nadhani kingali
0: ya magari ingali zosikia kwa hotel kule pale bazo papa mwimuke kwa nafaa deja kazi na mina vya maanglais ingali hapa mumu mpote hapa donc voilà
1: tunayangurashe ndiye kwa nkadire wa viana sinde wanatembea vyu kwa mapratis sasa na njole tuma formation kulikuwa pia kulikuwa vijana kulikuwa na jiorganize wanaenda rusha makalanga yapo unweta makaye venye bana ma possibility ma famille na ku parmi wao wamesha makalanga leo biko na franga
0: hapo wii
1: biko na franga sasa wao wamesha karanga après azinda kwa masomo
0: sasa zamani ndio kulikuwa ya pas de so métier leo ndio iko na negliger kazi
1: kulikuwa alikuwa anafanya ile bouée de maçon sasa tu na encourager wa garçon à la botte ile période na tamba tout wa chef de division ba tout wa ba directeur ba tout wa ba ingénieur tava docteur alikuwa na hacha ile docteur baba yabo wengine baba yabo wanafanya
0: kwa sababu wanafanya kwanza ma wewe
1: vraiment tuna remercie wana chimbumbu katinde engineer chim alikuwa na kadri ba tutu sana ile periodi na kama vacances tunaanza hivi alikuwa anapata makazi mwe mbralima kutengeneza ma kuvitunia manyumba au kutengeneza mfereji na anakamata wale watoto bote na wale recruit watoto vraiment watakuya wanaanza kutumika ile makazi na la fin de compte mwisho wa ya mwaka hata tena hata usi tena bazazi kuuzia ma bitu fulani fulani huko kiana mama na jibu na kuondoka kisifa kidogo huko kiana mama mwenye kwa kutumika ile makazi nikamwambia ka sasa unapata franga yako usiprendre famille uuze 5 kilo ya nyama uuze pomme de terre uuze matungulu uuze tomate ulete
0: mama
1: kwanza sisi ndio kazi tulikuwa tunatumika hii naleta hii tukule na famille ule kiana akafanyaka vile akaanza sema mama akashtuka mtoto responsable akaanza ndio kwa kisimu na mloko wenu ile nafanya ule sasa anaanza sema Dieu mnyangi vraiment hiyo ilinipatia ile idee ilinipatia valeur sana kwa familia. Unakuta ndio wajibiana nao mfanyie makazi na kumbuke familia pia.
0: Kumbuke familia.
1: Kama unapona vile ibanga vile unataka kwa kunyumba hakuna
0: possibility.
1: Unaletea mzazi
0: na wewe. Kitu
1: kwa sasa mzazi tu ndio anapasa pata kwa
0: hapa.
1: Ile wanasema kama dinyo fait la force. Ile kidogo unapata unaletea mzazi. Mzazi nani haki sasa tajiri.
0: Ndio. Yo kweli ile deja na vena kilenda anaendelea bana sema kuma orchestre sawa vile esta succès. Ilikuwa ya bagarson beki tu na chef d'orchestre walikuwa Benoît Rugendabanga donc pole sana kwa mwenzetu Delu iko mgonjwa sana ni mwenzangu tulikomana na epoki moya na nilimuonaka mu Evre zake bieke très jeune voilà sasa papa Jibe papa Fabien ba musicien ya Bukavu aba kuwake na association au na maaksio juu ya shida ya benzabo ancien ou le ancien ou nouveau donc voilà ka par exemple ya grand ou les grands des loups anauliza kama kuwake na association sa vile imiko et konso ile maimiko ziko tu comme si comme ça ni majina tu ni watu wenye bakutana nake ni maimiko mwe iko tu mukabati ku mkinywa tu me haina kabisa komite parce que bakutana nake hakuna réunion hakuna kiokyote na najua nakutaka hakuna organisation yote tunza sema yenye ku ya ba artiste ya Bukavu kabisa yenye inakaza hapa Bukavu hakuna kabisa donc voilà tunaenda kumona bana mwita Titia Titia na sababu kuna tofauti ya 5/5 tuke na tuko na mke Ashuza mama na Christian ashusa mama na Christe donc titi anakusalimia pale najua mko pale ku boutique mko mnatika maboro pale na maboro ziko zinaenda très carré na inaenda bien Lubunga wana ekoti Libanga okay merci beaucoup wale ni Jean de Dieu Chikonza alobi Libanga ekoti pena donc ningi za la kondiri mukulu
1: voilà jibe ndao nda compléter pas les jeux à professeur qui l'aime depuis ça nasema ni tuko na jibe hapa alisema mara mingi sana juu ya Delu na tulikuwa na wengine mwa porte parole wa banisisi akasema kama ataviser bengi sasa kile kama ilishia kwa wapi na natamata tupatia rapport kama biliko wapi sasa present atusikia kama
0: biliko wapi
1: jibe wa watu anasema hapa kila wakati si ya Delu
0: kwa
1: mwalimu
0: bando
1: kwa
0: bando
1: alisema vraiment hapa kama vale ndio wanatufuata nao wanasikia
0: kama nasikia kabisa na wanapiga kama concert kila siku donc hawana tu ile moyo ya assistance donc voilà tosali kokoba se kokoba tunaenda kumsalimia mtu anaita kujina ya Safari Charles papa na Etienne kwenye wanatufuata wanasalimika tunasalimia Pascal Bagalwa mobile ya tete mobile ya tete Thérèse mama na Arsine mnasalimika pale Gaspar Pai mvie Gaspar Pai anasalimika pale mobile ya mabibi mnasalimika pale mama na Patricia Pacome Pascal Pacifique Pacifique donc yo yebi par Ruiz na bengine bote bengine ko pale deja pembeni pale tunaenda kumona Fortina tunamsalimia msalimie deja ba petit ote pale kunyumba pale bengine ko pembeni ba bienvenue chabani pale mnasalimia ba Coco msalimike donc pembeni ya La Fleur Bonane Bijou Bonane Love Bonane na yo mko mnafuata kipindi de quelque part mnasalimika a travers kipindi alors tukamata grand mopao Koffi Olomide anaingia na nyimbo banaita civilisé à l'époque tusikilize twende na

0: voilà, merci beaucoup, hein. Merci Kitokona Elengi. Nawaza déjà, mon atoua kufata pale, les chansons, il vous manque en 1990, hein. 1990 pale machine ya kuwa mingi sana huku kukua tele Bukavu ndio inafanya pale ile wakati na ile mamiziki ilikuwa nazo pita kwa tele Burundi pale RTNB zamani mimi nakumbuka pale tulikuwa na Bangui tulikuwa na watu mingi mingi tulikuwa tunazofuata sana pale a l'époque donc voilà bana muita Patrick Coffrefort tulikuwa shabambia juu yake mimi anasema jeudi atakuwa ku Saint-Claude pale Nyamugo na samedi atakuwa ku Lumose Avenue de la Bière pale na dimanche anakuwa ku Metro Tinelle niko ku essence pale na lundi ku Showbiz pale ku Coopera ya zamani unasikia ki production ziko sama yani courage kwa Coffrefort naona kabisa uko na sukuma bistro semaka sukuma al sokotoko donc logo mabe esalite donc pale déjà tunaenda kubambia ki masulu toujours carré posé kuba artiste yetu benye biko wanafuata pale
1: hiyo ndio tuna salimia tena bwana Kilende na tunamcompléter ile wakati ile ma citronnée ilikuwa mu ma parcelle ilikuwa pia ma cyprès ndio ilikuwa ma lupango
0: hiyo
1: wakati ilikuwa kwa ma brique matiwe ma milango ya vyuma ni ma cyprès
0: ile ni ma cyprès wakati kabisa
1: unakuta na ma pavé na utangia buhulu kule utafika mpaka Carrefour utakanyanga hata matope
0: sasa
1: vraiment ilikuwa napangiwa très bien na kila wakati salongo hii salongo ilianza leo kwa fa salongo ma vijana wasema ni mfrizi fulani inafungana kulifungula kule kwetu kwa ma central kama wese kafungana kwa natafuta mtu mwenye ataifungula kutile makazi pana fanyika kwa sababu bila hata kunungunia bila hata problem
0: oui donc voilà donc on a ressentir que nostalgie za zamani zimwa ziko zinarudia leo bi wanapenda kuturudisha mwanzo me on a sentir bingine ndio benye aba ya comprendre masolo kisiko naenda mimi na habitu zitakuwa karibu na muita bin bashengezi deje kwa tufuata na madame pale kunyumba tunamsalimia vraiment donc tunamwambia salimia kapita bwana salimie Adalbert Baruti deja na yeko kupeni kabisa hii biko wanafata deja kipindi pale basalimie usi mtu kujina nani pale Chiba Chibasu bakusalimie deja pale na Dechu basalimie nyibote kwenye mungu wanafata deja kipindi na yuwa vrema masolo yiko très carré, très posé et puis donc deja tunenda kumona papa Chibadere na yuko kuna tufata Sebastien Chibadere tunamsalimia aussi tunayua vraiment masoleko carré na tunenda kuba pongeza deja parce que deja papa Athanase Banyusize ataenza deja 5 ans yake après sa mort après kifo chake itakuwa kesho mercredi le 20 donc deja bati ya famille Banyusize deja muna sentir geza masolo njo ile najua muke faida azo panza ngo najua Nadege Shabani biko wana panza batalam Serge Shabani pale kuyobina iko na panza yo najua Grace Shabani Chance Shabani Bienvenue Gloire Gabriela Shabani bote biko wana panza ile masolo kusudi ikuwe très meilleur très kitoko alors kwa kumalizia nyimbo itakuwa itamalizia kipindi itakuwa Avenir Mbia deja biko wana tufata pale basikilize nyimbo après tu developer masolo play

0: radio tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Natumaini kwamba una afya njema mahali ulipo msikilizaji wa Radio Maendeleo. Hujambo na karibu kupokea taarifa hii ya habari ambamo tuna mengi, ila kwanza huu ndio ufupi wake. Mazungumzo kati ya wakongomani yenye kuandaliwa kuendeshwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yaendelea kuzua maswali kisha matamshi yake Corneille Nangaa, mwenyekiti wa AFC/M23, kukataa kwamba hata shiriki kwenye mazungumzo hiyo. Na timu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Leopard imepata nafasi ya 5 kwenye orodha ya timu ambazo zimetambuliwa na muungano wa kimataifa wa timu zinazounganika katika FIFA. DRC inakuwa kwenye nafasi ya 41 ulimwenguni, ikiwa ya 7 barani Afrika kwenye kalendari hiyo ya FIFA. Hayo ni machache kati ya mengi tunayokuandalia katika habari hizi msikilizaji. Ufundi ni wake Barton Busime, jina langu ni Samuel Habamungu. Naomba ubaki nasi hadi mwisho, punde kidogo ni maelezo kamili. Karibu kwa maelezo kamili. Katika matamshi yake wakati wa kikao ya vijana kwa ajili ya amani iliyoendeshwa Paruchuru na diocese ya Goma jimboni Kivu Kaskazini, mwenyekiti wa AFC/M23 Corneille Nangaa ametupilia mbali kusudi lolote au mpango wote wa chama chao kushiriki kwenye mazungumzo iliyotangazwa naye rais wa nchi Felix Antoine Tshisekedi. Corneille Nangaa amesema wakati wa mkutano huo ya kwamba serikali ya Kinshasa haiheshimu makubaliano yake na kuita mazungumzo hiyo inayotarajiwa kuendeshwa kuwa ni mazungumzo ya udanganyifu mtupu. Mtazamo huu wake Corneille Nangaa, mwenyekiti wa muungano wa chama cha AFC/M23, imezua maoni tofauti na maulizo mengi kuhusu amani nchini, huku wakongomani wa moja wakizani kuwa mtazamo huo inalenga kutafuta kujiwekea msimamo kabla ya mazungumzo, huku wengine wakizani kuwa ni msimamo wa kutaka kutetea chama chake kulingana na hali ya kisiasa iliyopo sasa. Ale kabika likoje hili?
2: Mbali na msimamo huu, wadadisi wa mambo wanadhani kwamba jambo muhimu kwa sasa ni kuchunguza namna gani mazungumzo itakuwa ikiandaliwa. Kwa hiyo, pande zote husika kwenye mzozo wa kijeshi zinakuwa pia na jukumu kubwa kwa kushiriki mazungumzo yenyewe kwa kusikiliza wamoja na wengine. Shida kubwa itakuwa namna ya kuendesha mazungumzo yenyewe na kutolea nafasi kila pande ili iweze kutoa malalamiko yao. Kwa hiyo, Senko pamoja na SCC watakuwa na jukumu kubwa kwa ajili ya kukadirisha mazungumzo yenyewe kwa kusikiliza pande zote. Upande mwingine, wanadhani wadadisi wa mambo itabidi watakaoshiriki mazungumzo waepuke masemi ya chuki, kuzungumza mamoja na kupatana, huku wakiweka kwenye nafasi ya mbele mahitaji muhimu ya wakaaji. Kwake Dr. Joseph Baraka, akiwa mkurugenzi wa kituo Patrice Emery Lumumba, jambo muhimu kwa sasa ni kurejesha amani na usalama popote mashariki mwa kidemokrasia ya Kongo, huku makubaliano mbalimbali kiheshimika. Anaalika upinzani, chama tawala na wakilishi wa shirika la raia wote watakaoalikwa kushiriki mazungumzo kuweka kwa nafasi ya mbele hitaji muhimu ya wakaaji, ikiwa kurudi kwa amani. Dr. Joseph Baraka:
3: tumesikia kama processus ya kumaongezi kati ya wakongomani ilikuwa annonce na chef de l'etat na Senko na SCC, wa katoliki na wa protestanti wana wako mbele kwa kuongoza ile maongezi. Tunaomba wanaoalikwa kwa hiyo maongezi ni kusema kwanza pouvoir en place, pouvoir ya Felix Tshisekedi, pia wa opposant ambao wakufanya vita na wale pia walifanya vita, wasiziri washikamane na hii hatua yenye tuko amo, sababu sisi kama wakongomani tumekusha teseka sana na tunateseka na mashua ambazo waziko zetu. Wa politisi nzo walifanya ashua yantra hao bila wanawaza kama wanatumikia faida yetu, aloke faida yetu shie ni amani, ni kukula mzuri, ni kufanya kazi yako na uendele, na kama tuko unakufa na kuteseka hii nao huku na huku haiko faida yetu njoo wanaifa. Kama wanataka kweli faida yetu, wanataka tulibere, waende waongee na wenzao, na hao ambao wanaannonce dialogue waifanye sincèrement, na Senko na SCC ikamate wakongomani wote fasi moja, waweke fasi moja, wapate kupata sulubisho kwa yale ambayo inawagabula.
2: Zaidi ya yote, jambo muhimu kwa sasa ni kuona amani na usalama inarejea mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia na kuruhusu hivyo wakaji kufanya shughuli zao bila tatizo. amemalizia Dr. Joseph Baraka.
1: Shukrani Alia Kabika kwa ripoti hiyo, na kuhakikishwa ya kwamba katiba ya nchi itaheshimiwa na mwito ya viongozi wa kanisa Katoliki pamoja na kanisa la Kristo nchini Kongo kwa wanamemba wa vyama vya upinzani wanaojumlika katika muungano C64 ndiyo imewapelekea wanamemba hao wa vyama vya upinzani kuahirisha maandamano yao iliyoandaliwa kuendeshwa tarehe 22 Julai mwaka huu ambayo haitaendeshwa tena. Ndivyo imejulishwa naye Auguste Bisimwa akiwa katibu tendaji wa chama cha MDVC ambayo ni moja kati ya vyama vya upinzani vyenye kusimamiwa naye Jean-Marc Kabund nchini Kongo. Auguste Bisimwa amesema kuwa kama mazungumzo hiyo haileti suluhisho wataendelea na maandamano yao. Amejulisha pia kwamba wapinzani wengine ambao wanakuwa wakiwalaumu kuhusu mpango huo kuahirishwa hawafahamu lengo lao katika harakati za kutafuta amani. Auguste Bisimwa anaeleza.
4: Kulingana na mazungumzo ambayo viongozi wa C64 walikuwa nayo na Tandem 5 SSC ambayo iliweza kuhakikishia C64 kama katiba haitagusiwa tena, ilibidi wakuu viongozi wa C64 wareporte maandamano yao ya le 22 juillet. Malgré hiyo garanti ya Tandem 5 SSC, kundi mkubwa ya C64 inabaki makini sana kwa kujibu kwa wakati wote, ingawa kunakuwa hatua yoyote ya kwenda kwenye njia ya changement ya katiba mkuu. Kufuatana pia na ile makundi yanachukia kuona tuliweza kureporte hiyo maandamano, tunaweza kuambia ya kwamba C64 ina watu wazima ambao wanatarajia kuongoza nchi. Hatuwezi kukamata hatua ambayo kweli sisi hatukuweza kutafakari sana, ingawa wanashirika tunaelewa, lakini wajue ya kwamba tuna madone ambazo au hawana, na madone zipi ambazo tunazo zinaruhusu kwa kweli ya kwamba tupatie Senko SSC muda ili wafanye kazi yao na tuwapatie confiance kama vile tulivyoipatia pia president an exercice ya Union Africaine ambaye ni president ya Burundi.
1: Ulikuwa hapo ukimsikiliza Auguste Bisimwa. Mpendwa msikilizaji unaoendelea kuifuata, ni taarifa ya habari inayokujia toka Radio Maendeleo. Mnamo muda mfupi ujao tutakujia na maelezo ya habari zingine.
0: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Na habari zingine ni kwamba kazi za ujenzi zinazoendeshwa kwenye nafasi ya Uhuru karibu na Galeri Furaha zinahusu kujenga mfereji itakaoruhusu maji kutiririka toka barabarani hadi kwenye mfereji mkuu Kawa. Hakikisho hiyo imetolewa na fundi tuliokutanana nao wakati wa matembezi iliyofanyika na Radio Maendeleo tarehe 21 Julai mwaka 2026. Kulingana na fundi hao, mifereji mbili zitajengwa chini ya barabara kwa ajili ya kuruhusu mradi huu. Lengo ni kufanya maji hii isibaki tena barabarani. Kutajengwa eneo hiyo nyipya na kituo ya gari ya watu wanaokuja kwenye Galeri Furaha. Mbali kidogo na hapo kuna kuwa pia kazi za ujenzi zinazoendeshwa huko. Fundi wa eneo hiyo wamejulisha pia ya kuwa wanakuwa wakiongezea mfereji maji ili maji ya mvua isiwaingilie. Kazi hizi zinasifiwa na watu wengi wakiomba watu wengine wenye kujenga kando kando na mfereji Kawa kuendesha pia ujenzi wa namna hiyo kwa ajili ya kuepukana na shida zinazotokea wakati wa mvua kwenye nafasi ya Uhuru. Nicolas Lubala ni mwenyekiti jimboni wa shirika nyipya la raia NDC, naye ametoa pendekezo ifuatayo.
5: Hiyo ujenzi ambayo wanakuwa wakifanya ya kujenga hiyo mfereji, mimi nadhani inakuwa ni projet, inakuwa ni courage kabambi na vizuri ambayo sisi kama vile shirika la raia, sisi kama vile raia wa mji wa Bukavu tunaweza kuwakurashia. Mara nyingi tulikuwa tunaona mvua wakati inanyesha, shida ambazo zilikuwa zikibeba watu pale, kunakuwa magari ambazo zinakuwa zikifanyika, na sisi tunakuwa kabisa tuna encourage hiyo makazi ambayo inakuwa ikifanyika. Tunatoa pia mwito kwa kuita wengine wafanya biashara wa mji wa Bukavu kuweza kuunga yule mama mkono, kwa sababu hiyo ni barabara ambayo watu wote wanakuwa wakipitia.
1: Nicolas Lubala ni mwenyekiti jimboni wa shirika nyipya la raia NDC. Toka hapa mjini Bukavu tunajielekeza wilayani Kalehe. Wafanyabiashara kwenye soko ya Butwanshenge inayopatikana Pakalonge wilayani Kalehe jimboni Kivu ya Kusini wanakosewa na maji safi ni zaidi ya mwezi moja sasa. Soko yenye kuwasaidia watu karibuni 2000 kwa kuwatolea chakula pamoja na vifaa vingine vya muhimu. Kupitia kibarua ambacho kimefikishwa kwenye Radio Maendeleo siku ya pili tarehe 21 Julai mwaka huu, kiongozi wa muungano Asiprophede Teofile Nyakahale anasema kwamba hali hiyo inahatarisha maisha ya wakaaji, mkiwemo wafanyabiashara na wateja wao, kwa sababu vyakula vinauzishwa bila kuoshwa ama vinaoshwa na maji isiyokuwa safi. Hawa wanaweza kupatwa na magonjwa mbalimbali kama vile magonjwa ya kuhara, kipindupindu pamoja na magonjwa mengine inayotokana na uchafu, huku wafanyabiashara na wateja wakilazimishwa kufanya choo kubwa katika majani kando kando na mahali pa kuuzishia. Duru yetu imeshangaa kutambua kwamba viongozi kwenye soko hiyo wanazidi kuwa kimya badala ya kutafuta suluhisho, ijapokuwa wafanyabiashara wanalipa ushuru yao mara kwa mara kama vile kawaida, ila hali hiyo inadumu bila kupata suluhisho. Huyu anapendekeza kuendeshwa kwa ujenzi wa bomba la maji Rambo inayoleta maji kwenye soko hiyo, ili wakaaji na wafanyabiashara waendelee na shughuli zao bila shida yoyote na kuepukana na shida ya magonjwa. Tumsikilize Teofile Nyakahale.
6: Soko ya Butwashenge njo soko ya Kabambi moya yenye Kalungi imekuwa nayo, na ile soko inapokea watu wengi sana, wengi sana, wengi sana kila siku ya soko. Malerezma cha kushangaza ni kuona kama ndani ya ile soko hakuna tena maji na hakuna hata matoaleti kweli. Hakuna, hizo watu wanaprofite meme kwenda kufanya grand bezwe na petit bezwe pembeni ya soko. Kwa tunasema kama solution ni moya tu, ni kutengeneza tena ile addiction ndo ya Rambo yenye ilikuwa inapana maji mule musoko, inapana na maji ku paroisse ya Kalonge, ku centre hospitalier ya Rambo, na masomo mingi zinatumia ile maji na wakaaji wengi. Halo, ile njo inapaswa kufanyika njuma, na Asiprophede inafanya utetezi wa haraka kabisa ili kwamba ile rezo ikuwe repare kusudi wale watu wasipate shida.
1: Tukiachana na habari hiyo, tunarudi mara tena hapa mjini Bukavu. Wakaaji wa Vunita Bora kwenye kata Kasali mtaani Kadutu wanalaani kile wanachokiita kuwa jaribio la kutaka kuuzisha kiwanja cha serikali kwenye eneo hiyo. Katika barua ambao wametuma kwenye Radio Maendeleo, wakaaji hao wamejulisha kwamba eneo husika na jaribio yenyewe ni nafasi wakaaji walikuwa wakifanyia shughuli za usafi wa vyombo vya nyumba na hata kufua mavazi, eneo inayokuwa hapo tangu wakati wa ukoloni. Kwa leo wakaaji wamesema kusikitika kisha kutambua kwamba watu binafsi wanajitokeza na kutaka kuuzisha nafasi hiyo. Hawa wanaomba wakuu viongozi kuchukua hatua muhimu kwa ajili ya kukinga nafasi hiyo. Mmoja wao Paulo Kabea anatoa maelezo.
7: Namna hii fasi iliongewa na babeleji ni fasi ilikuwa ya kushukulia vitu na watoto banenea cheza. Beba na kuya nyuma viku banawaza se ni fasi ya boku kuuza na hatu hiba tena uza kwa nani. Fisiki ni fasi ya leta. So pale utaona batu viku banasema sema vitu. Mesitu na yuwa ye banafanyaka anketu politiki mbele wawizishe fasi. Alo beba lipita hapa mina baona mesita bataye itakuwa saniko na basitaki. Mina ba yuwa mwe wabu mina yuwa jina. Mungine njyo siyui jina mesura mina nye baona. Ilongwazi batu saidi kwa ndua publike nye nenea saidia mwenye mwule mtoto kala tembeza kini sata tafuta pumuzika nenea pia pumuzika chini ya hii abri mwenye ongeza maashe dedami kule ndani yao sibe nyoto nenea ongeza nenea kwa fasi hiko viable sasa vile mungu mwona biya bulaya haiko tu bulaya sama likuli hapa walitia bulaya hapa bale bazungu hii nyumba tu fasi ya batu kupumuzikia kama jua kwa makali fasi ya kufulia biwanderi tunenea kamata metre 15 hivi na mwivi tunatia metre 5 ni fasi ya lete nye mtu akakuya shigote tunamfata tunamwambia iko fasi ya kujisha au hivi na hivi.
1: Na tulipo mhoji kiongozi wa mtaa wa Kadutu chini ya utawala wa AFC/M23 Teo Ruremesha, huyu amesema kutokujua lolote kuhusiana na shida hiyo. Anaalika wakaaji hao kufika kwenye ofisi yake kwa ajili ya kumtolea ushuhuda kuhusu jaribio yoyote inayotaka kufanyika eneo hilo. Anatoa pia angalisho kwa watu wanaokuwa na njama ya kununua au kuuzisha nafasi hiyo kwenye eneo analoliongoza. Mpendwa msikilizaji, punde kidogo tunazungumzia habari za michezo.
0: Michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Na kuhusu habari za michezo, muungano wa kimataifa wa timu za mpira wa miguu zinazounda FIFA zimetangaza kalendari ya mechi zitakazoendeshwa tangu tarehe 12 Julai mwaka huu 2026. Kwenye kalendari hiyo, timu bingwa ya Uhispania inakuwa na nafasi ya kwanza, ikiwa timu ambayo imejinyakulia ushindi wa kombe la dunia baada ya kuishinda Argentina siku ya Mungu iliyopita jijini New York nchini Marekani. Kwenye kalendari yenyewe, DRC inakuwa na nafasi ya 41, ikiwa kwenye nafasi ya 7 barani Afrika. Hata hivyo, DRC imeonekana kuwa imeendelea licha ya kuondolewa kwenye mashindano ya kuwania kombe la dunia, ikitambuliwa kimataifa na kuorozeshwa kwenye timu zingine ulimwenguni.
0: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Hatua za kupiganisha ugonjwa wa mpox jimboni Kivu ya Kusini kuahirishwa kwa maandamano ya upinzani iliyokuwa ikipangwa kuendeshwa siku ya 3 tarehe 22 Julai mwaka huu, na pia kupona kwa wagonjwa wana wa virusi vya Ebola jimboni Ituri ni kati ya habari zilizoandikwa na magazeti tarehe 21 Julai mwaka huu wa 2026. Miriam Mufano kwa ripoti kamili.

Afo ambayo inaandika kuwa ugonjwa wa mpox bado upo katika jimbo ya Kivu ya Kusini hata kama hauhesabiwi tena kuwa hali ya dharura ya afya nchini. Tangu mwanzo wa mwaka 2026 watu 3945 wameugua na watatu wamepoteza maisha. Maeneo ya afya ya Nyengezi, Miti Muresa, Nyantende na Kaziba ndio yameathirika zaidi. Hata hivyo, viongozi wa afya wanasema idadi ya wagonjwa inaanza kupungua. Gazeti linaendelea kusema kwamba eneo za Kamituga, mashirika yaliyokuwa yanasaidia wagonjwa yameondoka, jambo ambalo limewaacha wagonjwa bila huduma za kutosha. Wakaaji wanaomba washirika wengine kurudi ili kusaidia kwa dawa na matibabu watu wao wanaougua. Viongozi wa afya wanasema mapambano dhidi ya mpox inaendelea. Inaongeza kuwa hatua za kujikinga na Ebola kama vile kunawa mikono kila mara na kudumisha usafi pia zinasaidia kuzuia ugonjwa huo wa mpox. Na malizia tovuti la debudrc.info. Kwa upande wake, Jambo DRC inaeleza kuwa muungano wa upinzani C64 imeahirisha maandamano yaliyopangwa kufanyika tarehe 12 Julai mjini Kinshasa baada ya Rais Felix Antoine Tshisekedi kutangaza mpango wa mazungumzo ya kitaifa. Viongozi wa upinzani wanasema wanataka kwanza kuona namna gani mazungumzo hayo yatakavyoandaliwa. Wanahitaji ratiba wazi, washiriki kujulikana na kila upande kupewa nafasi ya kushiriki. Pia wameomba Rais Felix Antoine Tshisekedi kuitisha rasmi mazungumzo yao kabla ya tarehe 15 Agosto mwaka 2026, wakisema ikiwa hilo halitafanyika watafikiria hatua zingine za kisiasa za kuendesha. Na malizia tovuti Jambo DRC. Tumalize habari hizi za magazeti na lotovuti kivutimes.com ambayo inaripoti kuwa wagonjwa wane wa Ebola wakiwemo wanawake watatu wamepona ugonjwa wa Ebola na kuruhusiwa kutoka katika kituo cha matibabu cha Rwampara jimboni Ituri. Watu wawili pia waliokuwa wanashakiwa kuwa na Ebola waliruhusiwa kuondoka baada ya kugundua kwamba hawakukuwa na ugonjwa huo. Wagonjwa waliopona wanawahimiza wakaaji kuwaaminia wataalamu wa afya na kuwahi hospitalini mara tu wanapoona dalili za Ebola ili wapate matibabu mapema na kuongeza nafasi ya kupona

hiyo hapo msikilizaji, hatuna la ziada kwa taarifa hii ya habari. Habari ambazo zimekujia kupitia ufundi wake Pastor Bartan Busime. Umekuwa nami Samuel Habamungu kwa usomi. Shukrani kwa nyote ambao mmetega sikio mwanzo hadi mwisho. Tuonane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu kwa habari zingine. Nawatakia kila la heri.